آداب سامعین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آج اتوار ہے، شک سمت 1948 کے اشاڑ مہینے کی 28 تاریخ، مطابق 19 جولائی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کے معمول کے نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر میٖڈیم ویو زٕ ہَتھ ترہٲٹھ اَشاریہ ٲٹھ اکھ میٖٹر تہٕ ایف ایم ٹوٗ اکھ ہَتھ ترٛےٚ اَشاریہ پانٛژھ میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ. شےٚ بَجِتھ تہٕ پانٛژھ تٕرٛہ مِنٹ سپٕدۍ سمن ؤلِو پروگرامن ہُنٛد آغاز کرو تہٕ بوزو صبحو گاہی.
1: پروگرام صبح گاہی سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے آغاز میں آئیے قرآن کریم کی ان چند آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں. آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد انہی آیات کا ترجمہ بھی نشر ہوگا.

0: خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرنو دپک بچھو تہ یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچھو خدا تعالیٰ سند باپت زز تا اک اک تو پتہ سرو سوچو تہندس رت کانچن والس چھن کانہہ جنون سہ تہ کھوژن اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سہ تھو پانس نش میون معاوضہ چھ اللہ تعالیٰ ہس نش بیس تس پریت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بیس سہ غب زن دپک پوز آو تو اپز رود نن کار ہند تو نچس کان حسر دپک میس وت چھ تمچ مٹہ داری چھم پانس اگر بہ سزی وتہ پہ چھس سہس تمہ واہ ہند برکت اس پروردگار سند طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سہ سٹھا نزدیک پہ سوری بوزان پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول چھ
1: سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں. نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین آج اتوار ہے, آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا.
2: ستنام شری واہے گرو صاحب جیو تن آسری محلہ پنجواں

خالق کے کائنات دانا و بینا ہے، صورتوں میں عیاں، اس کی قدرت کے جلوے نمایاں ہیں، اس کی خوشبو چہار سو پھیلی ہوئی ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اس کی کاریگری میں اس کی وحدانیت کا واحد ثبوت ملتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا قول ہے، اگر تم دنیا میں خلق خدا کی خدمت کرو گے تو بارگاہ عالی میں شرف و عزت پاؤ گے۔

میں اس کی وحدانیت کا واحد ثبوت ملتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا قول ہے، اگر تم دنیا میں خلق کے خدا کی خدمت کرو گے تو بارگاہ عالی میں شرف و عزت پاؤ گے۔

0: روشن کر دیا۔ اس کے علاوہ وادی میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے چنار بک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں میں یہ جو پڑھنے کا شوق ہے اس کا مثبت رجحان پھر سے پیدا ہو جائے۔
1: بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اور خوشی کی خبر ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ کشمیر کے سیاحتی شعبے میں بڑی تیزی دیکھی گئی ہے، جس کی بدولت ہوٹل انڈسٹری میں 100% تک ایکوپنسی درج کی گئی۔
0: بالکل،
1: اس کے ساتھ ہی سرکار سیاحت کو فروغ دینے کے لیے زپ لائنز، سیاحتی مقامات جیسے منصوبے متعارف کروا رہی ہے۔ دوسری جانب جموں و کشمیر بینک نے تاریخ میں پہلی بار 3,00,000 کروڑ روپے کے کاروباری ہدف کو عبور کر لیا ہے، جو معاشی استحکام کی بڑی علامت ہے۔
0: بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھیے جموں کشمیر بینک ہمارا اپنا بینک ہے، اور سب کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، جو چیز اپنی ہوتی ہے، تو یہ خبر لازمی شیئر کرنا بنتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور یہ کہ زوجیلا اور زد مور جیسے بڑے ٹنل منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، یہ بھی دوستوں کو ہم بتا دیں کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے پورے خطے میں 570 سے زائد منصوبے چل رہے ہیں، جو مقامی کھلاڑیوں کے لیے بہترین مواقع پیدا کر رہے ہیں۔
1: بالکل صحیح بات ہے، ہم نے اپنی کشمیر کی بات
0: اور سب سے خوشی کی خبر، جب ہم ملک کی لیول کی بات کریں،
1: لیٹسٹ ہے،
0: ریسنٹلی جو
1: دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی، بھارت کی جانب سے نجی شعبے کے پہلے مداری راکٹ وکرم 1 کا لانچنگ مشن شروع کیا گیا ہے، جو خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔
0: بالکل، اور کھیلوں کی دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 ایک
1: آخری پڑاؤ پر ہے،
0: اس نے بھی میلہ لوٹ لیا۔
1: بالکل،
0: اور اس ٹورنامنٹ نے پوری دنیا کو جوڑنے اور سیاحتی و معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
1: بالکل،
0: اب چونکہ آخری مرحلے میں ہے، شام کو فائنل کھیلا جا رہا ہے
1: ارجنٹینا اور اسپین
0: کے درمیان، تو سبھی کی نظریں جو کھیل شائقین ہیں شام تک ٹکی رہیں گی۔
1: ارجنٹینا اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہی ہے، 2022 میں بھی ورلڈ کپ جیتا ہے۔
0: بالکل، تو جو کھیل شائقین ہیں بس آپ تیاری ابھی سے سٹارٹ کر لیجئے۔ آپ کو کیا تیاری کرنی ہے، آپ کے روم میں کیا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے یوزولی جب ہم اپنی پسند کا کچھ شو دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ اپنے پسند کا کوئی کھیل دیکھتے ہیں، تو کھانے پینے کی چیزیں بھی آس پاس رکھتے ہیں، تو اپنی چوائس کے حساب سے دیکھیے کہ یہ ورلڈ کپ کا فائنل آپ کو کیسے انجوائے کرنا ہے۔
1: خاص کر لیونل میسی پر سب کی
0: نظریں ہیں۔ بالکل، تو یہ بھی ایک خبر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ عالمی ادارے صحت منسٹری آف آیوش کے اشتراک سے روایتی جو آیورویدک طریقے علاج کی عالمی سطح پر اسٹینڈرڈائزیشن سے اس کی جا رہی ہے، جس سے عالمی سطح پر صحت کے شعبے میں تحقیق کو بہت فروغ مل رہا ہے۔
1: بہت اچھی خبر ہے یہ، بہت اچھی خبر۔
0: اور موسم کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ابر آلود جو ہوتا ہے یا دھوئیں کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں کہ دلی میں دیکھیے پولوشن کتنا ہے، کبھی کبھار یہاں پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے بہت دقت ہو رہی ہے، بہت گاڑیوں کا دھواں بڑھ رہا ہے، تو عالمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای وی ایس سطح پر الیکٹرک گاڑیوں میں تیزی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجیز کا متعارف ہونا وہ صاف ستھرے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ ہر ایک فیلڈ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ دیکھیے جب ہم صحت کے شعبے کی بات کرتے ہیں، کشمیر اور باہر کی اسٹیٹس کے مقابلے ہم کمپیرزن کرتے ہیں، اور کمپیرزن ہے۔ دیکھیے جب ہم یہاں صحت کے شعبے کی بات کرتے ہیں، اس چکنی ہسپتال از گسان ماشاء اللہ ڈاکٹر قابل ہیں، لیکن فیسلٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہے کہ کس چن دل پہچان کہ اس کر ہو آپریشن یہ تھی یا اس کر ہو یہ اس رک ہو یہ تھی، 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ تو ترقی ہر فیلڈ میں ہو، کسی مریض یا کسی بھی طریقے سے جو کھیل کے میدان ہے وہ بچوں کے لیے بنے، تو خوشی کی جو لہر ہے وہ ہر سو رہے گی۔ تو فی الحال اپنے دوستوں سے کہنا چاہیں گے، باتیں اور بھی ہیں، کسی ایک نمائندے سے ہم اپنی بات بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ موسم کی کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ بارش بہت ہوگی، کچھ لوگوں میں تشویش بھی بہت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب ہو چڑھے گا یا دیگر الرٹس جاری کیے گئے
1: اسی وجہ سے۔ کل حکومت نے، یہاں جموں کشمیر حکومت نے 3 دن بڑا
0: چھٹی کا اعلان کر دیا سمر ویکیشن میں، اور یہ بھی ہے کہ بالتل کی جو یاترا ہے
1: وہ
0: سسپینڈ کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی، کچھ اور باتیں کریں گے بچوں کے بارے میں بھی۔ تو فی الحال یہ کشمیر کی تابن

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح۔

0: New Town Convention Center Kolkata Sandar Az Bhumi Pujan At Moks Pradasan Magri Bengal Wazir Ala Sundu Adhikari Ke Mumtaz Shakhsiyat The Cooperative Secretary Numayindati Mojood 7 Crore Lagatwal Amul Bengal Dairy Project Kare Dodish 3 Lakh Liter Dud The 10 Lakh Kilogram Curd The Dairy Hind Dhoi Mutlak Cheese Faraham In a Project Situati A Crore Punsa Lakh Dud Pod Karn Wailan Kumlan Imanmaz Trasa Zanani Shamil Cha Faida Jumu Kashmir Lieutenant Gara Manoj Sinhaan Shu Jumu Kashmir Ilm کلچر تخلیقیت اختراعیتک مرکز بنانے کی سرکار کس عزمس پھیور دتمت ایس کے آئی سی سی سری نگر رات چنار بک فیسٹیول دس تلن پتہ خطاب کران ون تمو یہ فیسٹیول چھ محض تقریب بلکہ کتاب پڑھن والن قلمکار تو دانشور باپت اخ تحریک منوج سنہان ون یہ بک فیسٹیول کر نوجوان دہ دش متعلق کر زبان تحفظ دن تک تی ادب سماجس من قدر تو گوناگون وقار بخشن ترغیب فراہم تمو کور نیشنل بک ٹرسٹ تو منتظمن یہ فیسٹیول منعقد کرنے باپت مبارک
1: مجھے اس بات کی اتنت پرسنتا ہے کہ چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے یہ سنشچت کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اپنی پہچان کی جڑیں بھی ہوں اور بھوشیہ کی اڑان کے لیے پنکھ بھی ہوں اس لیے جموں کشمیر کے وبھن وشوودیالوں نے بھی ہمارے ڈیزائن یور ڈگری جیسے انیشیٹو کے دوارا یہاں کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام کیا ہے वे पुस्तकों को बोझ नहीं बल्कि अपना साथी समझे ये प्रयास उच्च शिक्षा विभाग और हमारे विश्वविद्यालयों ने किया है मैं उनको भी बधाई देना चाहता
0: ये मैं खबर छूते आकाशवाणी पर बोझान بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت دہشت پسندی خلاف زیرو ٹالرنس بھارت باپت محض اک بیان بلکہ کاروائی کرنے کا پخت ارادہ نو دلی اندر رات فورسز فرسٹ کانکلیوس خطاب کران وون تمو یہ بھارت کرے دہشت گردن خلاف نہ صرف تہندین گھرن نکھ کاروائی بلکہ گھے ضرور تو وزی تہذن چھپن جائن من داخل تمو وون درست دنیا کور آپریشن سندور مشاہدہ تو یہ ٹیکنالوجی پہ مبنی جنگ نئی مثال عوامی شکایتن تو پینشنک وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن وونمت عوامی شکایت اندرا کس نظامس تحت گھن پینشنرن ہند خدش تو مطالبہ اثردار انداز مز اندرا ین یوت پینشنس متعلق تمام معاملہ انتظامی سوترس پہ اندرا ین سرکارن پارلیمنٹ کی ان والے مانسون اجلاس برو آج آتوار دہ سیاسی پارٹین ہندین فلور لیڈرن اخ میٹنگ بلومز میٹنگ دوران کر سرکار پارلیمنٹ کن دنوین ایوان کاروائی زبر طریق چلانے باپت سیاسی پارٹین اتواس طلب تہ پو یاد پارلیمنٹ مانسون اجلاس یم رتن وہمہ تاریخ شروع سپدان تو یہ وات 13 اگست اند بھارتی موسمیات محکم طرف ان والن دہن من سخ رود پینچ پیشگوئی نظر تل تھوت سالان شری امرناتھ جی یاترا بالتل تو پہلگام دونوں وتو کن ازک پہ فی الحال عارضی پہ معطل کرنا آمت یہ قدم یاترین حفاظت گینی بنانے کی صورت مز تل آمت ات دوران آس نس یاترس بالتل تو نونون چندن وار کے بیس کیمپ پہ برہ پکن اجازت کشیر ہند صوبائی کمشنر ارشل گرگن وونمت موسم تو سڑکی ہندس صورت حال سام ہن پتہ یہ یاترا دوبارہ شروع کرنا ات دوران یہ یاترا شروع سپدن پہ رات شام تام 3,75,000 یاترو گفائے ہند درشن کورمت شمالی ریلوے جم ڈویژن کے کٹھوا ریلوے اسٹیشن ناؤ شہید کیپٹن سنیل کمار چودھری کٹھوا ریلوے اسٹیشن باضابطہ پہ تھوک اعلان کورمت یہ گھس فوری طور نافذ جمک آکاشوانی ہند نام نگار وون زیات سلسلس مز جاری کرنا آمتس سرکولرس مز ون آمت مذکور ریلوے اسٹیشن نو الفا کوڈ آس ایم ایس کے ٹی اس گڈنک کوڈ کے ٹی ایچ یو جائے رٹ بھارتی موسمیات محکم آج ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکم تو اتراکھنڈس اندر کن کن جائے شدید رود باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت ان والن دون دہن دوران دلی ہریانہ چندی گڑھ پنجاب بہار چھتیس گڑھ ہماچل پردیش اتر پردیش کرناٹک مدھیہ پردیش جموں کشمیر جھارکھنڈ کیرلم ماہے اڑیسہ تو ملک کن شمال مشرقی حصن مز سخ رود پینک امکان دلی باپت آج عام پہ نب عبر ست ولت روزن امکان باون آمت ات سبرن ہند یہ بلٹن اند

صبح کے 7:55 ہوئے ہیں۔ سمن آئیے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی۔ رات 9:30 پر ہندی مباحثہ پیش ہوگا، سانسد کے سمکش مدے۔ شب 10 فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام پیش ہوگا، آپ کی فرمائش۔ پروگرام پیش کریں گے جاوید اندرابی۔ صبح 8:15 پر پروگرام پیش ہوگا سین تاریخ، اس میں ڈاکٹر ممتاز یتو اور ڈاکٹر ستیش ومل کے درمیان گفتگو ہوگی، موضوع ہے قاسم باغ ہائیگام سوپور۔ 65 پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہیں براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر۔ آج کی سرخیاں پیش کی جائیں گی صبح 9:00۔ جے کے بینک ڈائری، یہ 65 پروگرام آپ سنتے ہیں صبح 9:45 پر۔ ایک اور 65 پروگرام ریڈیو ساتھی صبح 10 پیش ہوگا۔ پروگرام ہونہار آپ سنیں گے صبح 10:30 پر۔ سمن آج معروف گلوکار علی محمد شیخ کی برسی ہے، اس موقع پر صبح 11 ہماری آرکائیو سے لیا گیا پروگرام آبشار میں انہی کے ساتھ ایک انٹرویو پیش ہوگا۔

چند اردو غزلیں آپ سنیں گے دن میں 12:10 پر، اور کشمیری غزلوں سے آپ محظوظ ہوں گے دن میں 2:15 پر۔ کشمیری غزلیں آپ دن میں 12:40 پر بھی سنیں گے۔ مغربی موسیقی کا ہفتہ وار پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو براڈ کاسٹ ہوگا دن میں 1:10 پر۔ دن میں 2:30 پر ہمارے شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام نئی منزلیں پیش ہوگا۔ پہاڑی پروگرام پیش ہوگا 4:00، پنجابی پروگرام 4:30 پر، اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام 5:00 پیش ہوتا ہے۔ شام 6:05 پر آپ سنتے ہیں پروگرام گرمی بائند خطر۔ حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین پیش ہوتا ہے شام 7:00، اور وادی کی آواز پروگرام آپ سنیں گے رات 8:00۔ سامعین، یہ تھی تفصیل اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی۔

0: کَتَن میلی کینٛہہ تہِ مطلب کانٛہہ بِلڈِنٛگ ہُنٛد کانٛہہ سٹرکچَر میلی أڈِج میلی کینٛہہ تہِ میلی یہِ اِنسانَس رِلیٹِڈ آسہِ سُہ چھِ ژےٚ نوٹ ڈاوُن کَرُن تٔتھی پٮ۪ٹھ حظ کَرو پَتہٕ اَتھ اٮ۪نالِسِس پَتہٕ حظ وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل روزِ تہٕ ییٚمیُک مقصد اوس یہِ کہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ مےٚ منٛز گوٚژھ نہٕ بَیَس اَکھ یُن کِہیٖنۍ مےٚ چھِ پَتہ کَپٲرۍ چھِ کیٛازِ ایم فِل چھَم کٔرمٕژ مےٚ چھِ پَتہ کَتٮ۪تھ آسہِ آرکیل سایڈ بہٕ حظ گژھٕ تٔتھی وٕچھنہِ ہُمو دوٚپ دوٚپُکھ نہ تہِ چھُنہٕ کَرُن
1: ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ایم فِل کَران ٲسِو یُس تَتھ منٛز تۄہہِ موضوٗع دِنہٕ اوس آمُت
0: اہن حظ
1: تٔمۍ موضوٗعٕکۍ یِم زَن ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ پویِنٛٹٕس یِم زَن تۄہہِ سٔروِیَس منٛز آیوٕ تِم اگر تُہۍ عوامَس ؤنِو تَمہِ پَتہٕ پَکہٕ ہاو تُہنٛدِس پی ایچ ڈی کِس یَتھ دورَس منٛز تِکیازِ یہِ تۄہہِ رِسٲرٕچ کوٚروٕ تہِ چھُنہٕ شاید کِتابَن منٛز وٕنہِ لیٖکھِتھ کِہیٖنۍ تِکیازِ یِم کِتاب اَسہِ تاریٖخ چھِ دٔستِیاب چھِ تِم چھِ تِمے بادشاہ دٔلیٖل
0: اَہن حظ وٕنہِ چھِ پَتھ کُنُے پَکان وٕنہِ چھِ پَکان سُہ رِٹن سۭتۍ
1: أسۍ یَژھو کہِ یُس زَن تۄہہِ رِسٲرچَس منٛز لوٚبوٕ بہٕ تہِ واتناوہو لُکَن تانۍ تہِ کہِ گۄڈٕنیٚتھ ایم فِلَس کِس تَتھ پروجیکٹَس منٛز کیاہ لوٚبوٕ تۄہہِ
0: بِلکُل
1: تہٕ پَتہٕ واتو أسۍ کہِ پی ایچ ڈی یَس منٛز کیاہ کوٚروٕ
0: بِلکُل بِلکُل
1: یا تٔمۍ ایم فِلَن کِتھ کٔنۍ دِتنو تۄہہِ مدد یہِ پی ایچ ڈی
0: واریاہ زیادٕ اِمپارٹنٹ ایم فِل اوس واریاہ زیادٕ اِمپارٹنٹ میانہِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ حِسابہٕ نارٕتھ کَشمیٖر خٲطرٕ یہِ حظ یہِ کہِ تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ دِژ اکھ کٔشیٖر اکھ نٔو اکھ ڈایریکشن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚنَس کٲم چھِ کران ڈِفرنٹ پروجیکٹن منٛز نارٕتھ کَشمیٖرَس پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ کٲما وٲما گٔمٕژ بِلکُل کِہیٖنۍ ساوُتھَس پٮ۪ٹھ ٲس واریاہ زیادٕ کٲم گٔمٕژ نارتھس پٮ۪ٹھ اوس لاسٹ ٹایم کٔرمٕژ بی آر مٔنی صٲبن ٲس کٲم کٔرمٕژ کٔنِس پوٗرس پٮ۪ٹھ تِمو کوٚر سُہ بَڑٕ شارٹ پیٖریڈس منٛز کھٔنۍ تِمو تَتٮ۪تھ سُہ یہِ حظ اکھ أرلی ہِسٹورِک سایٹ تَتہِ درٛاو پَتہٕ نیالتھِک پیٖریڈ تَتھ سۭتۍ یوٗ نو
1: کَنہِ
0: تٔتھۍ رِلیٹِڈ بیٚیہِ اوس نہٕ خاص نیال اَسہِ کِہیٖنۍ سوپور بانڈی پورہ اوس چھٔلتھٕے اَتہِ اوس نہٕ بِلکُلٕے کِہیٖنۍ مےٚ حظ دوٚپُکھ کیازِ سُہ چھُکھ نارتھُک روزن وول ژٕ دِتھ حظ نارتھس نظر اَتہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ مےٚ حظ کوٚر اَتھ وَنو أسۍ پروبیبلسٹِک سارٹ آف سٔروے یعنی کہِ یہِ حظ اوس اکھ رینڈم سایٹ آف سٔروے ژٕ حظ چھُکھ یَلہٕ ژٕ وٕچھ حظ اَتہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ اَتھ سوپورَس تہٕ بانڈی پوراہَس منٛز تہٕ مےٚ حظ یِتھُے سٔروے کوٚر مطلب بہٕ وَنہٕ بہٕ کرٛکٕس تَمیُک سٔروے یُک کہِ بہٕ حظ گوٚژھ پانہٕ تہِ سرپرایز کہِ یِتھ پٲٹھۍ مطلب اَسہِ چھا ایٖژ رِچ آرکیالجی اَتھ سایڈَس منٛز تَتھ منٛز حظ مِلے مےٚ گۄڈٕنیٚتھٕے پیلیولِتھِک ٹایمزٕکۍ سایٹہٕ یعنی کہِ یُس نہٕ بِلکُلٕے رِپورٹ چھِ نارٕتھ سایڈَس منٛز سوپور تہٕ بانڈی پورہ یعنی کہِ یہِ چھُ سُہ پیٖریڈ یُس حظ اَسہِ سنکالیاہَن چھُ رِپورٹ کوٚرمُت گۄڈٕ کُنوُہ شیٚتھ اَکسَتَس منٛز پہلگام سایڈٕ تَمہِ پَتہٕ آیہِ ڈیٚکَن کالیج پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ جوشی صٲب وغیرہ تِمو کٔر بیٚیہِ تٔتی کٲم کٔڑکھ تَتی کیٚنٛہہ کٲم میٹیٖریل وغیرہ کوٚرُکھ سُہ رِپورٹ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ بانڈی صٲب حظ اَتہِ سینٹر آف سینٹرل ایشین سٹڈیٖز منٛز تِم ٲسۍ پری ہِسٹری یہِ حظ یِم تِمے ٲسۍ مےٚ سُپروایزر تہِ اَتھ ایم فِلَس منٛز تِمو ٲس کٔرمٕژ مانسبلس پٮ۪ٹھ کٲم تِمو ٲس کہِ مانسبلس منٛز اَپر پلیالتھٕکۍ کیٚنٛہہ سایٹہٕ وایٹہٕ لوکیٹ کَرِمَژٕ مگر بَس یی ٲس اِنفارمیشن اَمہِ برونٛہہ ٲس نہٕ اَسہِ اِنفارمیشن کِنہٕ گِنے چُنے سایٹ آسہِ مگر یِتھ پٲٹھۍ بہٕ گوٚوُس مےٚ لوٚب یہِ پلیالتھٕک ٹایمُک سایٹ یہِ حظ ٲس اکھ کَمپٕلیٖٹلی اکھ نِو ڈِسکَوری اکھ اَتھ گٔے سٲری سرپرایز اوٚن میون سُپروایزر تہِ
1: کوٗتاہ کال پرٲنۍ چیٖز مِلوٕ تۄہہِ
0: یِم حظ چھِ 45,000 ؤری یُس اَسہِ پیٖریڈ چھِ وٕنکیٚنَس دِوان اَتھ اَتھ حظ اَپر پلیالتھٕکَس سوپور
1: ٹچ گژھان
0: برابر 45,000 ؤری آز پَتھ یعنی کہِ لاسٹ فیز آف مِڈل پلیالتھٕک اینڈ سٹارٹِنٛگ فیز آف اَپر پلیالتھٕک اچھا یعنی کہِ یہِ چھِ ٲس اکھ نٔو ڈِسکَوری اَتھ ایریاہَس منٛز تَمہِ پَتہٕ حظ لوٚب مےٚ کیٚنٛہہ ٹوٗلٕز تَتہِ ٲسۍ اَسہِ ٹیٖچر اکھ ڈِگری کالیج سوپور بٹھ صٲب تِمن سۭتۍ کٔر کیٚنٛہہ تِم آیہِ مےٚ نِش دوٚپُکھ ہے مُمتاز صٲب اَسہِ تہِ حظ چھِ یِم کیٚنٛہہ ٹوٗلٕز وغیرہ مےٚ دِژ تِمن نِش تِمن نِش وٕچھ مےٚ اکھ بیوٗٹِفُل اکھ ہینٛڈ ایکٕس تَتھ چھِ أسۍ وَنان یعنی کہِ حظ یَتھ أسۍ وَنو وٕنکیٚنَس تَبر مگر کَنیوٗ تَبر مگر سُہ چھُ سُہ تَبر یُس اِنسانن گۄڈٕ بَنٲو یَتھ أسۍ وَنان چھِ ایچولین یُس فرانسَس منٛز لَبنہٕ آیہِ یُس اَفریٖکاہَس منٛز تِژھٕے چھِ تِمو تُجمٕژ مےٚ ہے یہِ کَتہِ حظ أنِو تۄہہِ دوٚپُکھ یہِ حظ تُج اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تیُتھ جورنہٕ حظ چھُنہٕ وٕنیُک تام کِہیٖنۍ کٔشیٖر منٛز تِژھ ہینٛڈ ایکٕس سنکالیَن کٔر کٔشیٖر منٛز کٲم مگر تٔمۍ لوٚب نہٕ تیُتھ توٚبروٗک اَپر پلیالتُک تہِ کیٚنٛہہ جوشی صٲب آو تٔمۍ لوٚب نہٕ تیُتھ چیٖز ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز کیٚنٛہہ مگر یُس حظ سُہ ہینٛڈ ایکٕس تِمو سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ٲس سٔروے لٲگۍ کَرٕنۍ مےٚ حظ مِلے ٹوٗلٕز یِم تِم ٹوٗلٕز یِم اِنسانن گۄڈٕ اِستعمال کٔرۍ یعنی کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِمن ڈیٖپ فلیکِنٛگ ٲس گٔمٕژ یِم تٔمۍ اروزار ٲسۍ اَتھ حِسابَس بَنٲے ییٚمہِ سۭتۍ سُہ شِکار ہیٚکہِ ہے کٔرِتھ جانوَر سُنٛد پَنٕنۍ زِندگی ہیٚکہِ ہے بَسر کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ اَپر پلیالتھٕک پَتہٕ حظ مِلیو مےٚ نیالتھٕک یعنی کہِ اَتھ سۭتی نیالتھٕک پیٖریڈ چھِ گژھان سٹاٹ اراوُنٛڈ 5,000 ؤری آز پَتھ یعنی یہِ چھُ سُہ پیٖریڈ اکھ کٔشیٖر منٛز ییٚلہِ اِنسان گۄڈٕ لوٚگ أکِس جایہِ روزنہِ پَتہٕ لوٚگ سیٹٕل یعنی کہِ اکھ
1: پٔرمنٹ پٔرمنٹ
0: بٔستی بَساوٕنۍ برابر بِلکُل تہٕ یہِ اوس بیٚیہِ سُہ پیٖریڈ یَتھ منٛز یہِ لوٚگ وۄنۍ زِراعتُک یہِ نو
1: بندوبست
0: کرنہِ یعنی کہِ ییٖتِس کالَس اوس یہِ کَمپٕلیٖٹ کَتھ پٮ۪ٹھ نیچرَس پٮ۪ٹھ یہِ اوس یہِ آس پاس تٔمِس اوس یہِ اوس اَمے پٮ۪ٹھ ہیٚوان یہِ اوس نہٕ تَتھ یورٕ کَنٹرٛبیوٗٹ کران کِہیٖنۍ وۄنۍ ٲس یہِ سٕز ٹایم أمۍ نیالتھٕک پیٖریڈ یَتھ منٛز یہِ لوٚگ وۄنۍ کَنٹرٛبیوٗٹ کَرنہِ یہِ لوٚگ وۄنۍ ذٔخیٖر اندٲزی کَرنہِ یہِ لوٚگ فصل وۄپداونہِ ڈومیسٹِکیٹ لوٚگ یہِ کَرنہِ یعنی کہِ لوٚگ وۄنۍ سُہ مطلب پَنٕنہِ فیوٗچر خٲطرٕ تہِ سونٛچُن وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ چیٖز
1: وۄنۍ لٲگۍ أمۍ پیداوار بَناوٕنۍ پَنٕنہِ ضروٗرتن ہِنٛدۍ خٲطرٕ بِلکُل
0: تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِنۍ جانوَرن سۭتۍ تہِ کٔرٕن ڈومیسٹِکیشن وغیرہ یہِ اوس سُہ پیٖریڈ أمۍ چہِ سایٹہِ تہِ لَبہِ مےٚ اَتھ پیٖریڈَس منٛز حظ زٕ اَتھ سوپور تہٕ بانڈی پورہ ایریاہَس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ پَکو نیالتھٕک پیٖریڈ برونٛہہ کُن پَتہٕ چھِ یِوان اَسہِ أرلی ہِسٹارِک پیٖریڈ تَتھ منٛز اوس اَسہِ اکھ فیز اکھ کشیر ہند یتھ ونان آین ایج پیریڈ یا برانز ایج پیریڈ اس نا تقریباً

0: تقریٖباً آز برونٛہہ 1000 ؤری پیٖریڈ برونٛہہ، یعنی کہِ شِستُر کار آو یور، ترٛام کار آو، یعنی میٹَل ایج. ییٖتِس کالَس وٕنۍ چھِ أسۍ کَنٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ کَران، مگر یُس میٹَل پیٖریڈ اوس، یعنی یَتھ منٛز شِستُر آو کٔشیٖر منٛز، سُہ پیٖریڈ اوس مِسِنٛگ، سُہ چھِ وٕنہِ تہِ مِسِنٛگ. مگر پی ایچ ڈی یَس منٛز ییٚلہِ بہٕ برونٛہہ کُن تۄہہِ وَنہٕ، تَمِکۍ ثبوٗت مِلیے کہِ نہ حظ سُہ حظ چھُنہٕ مِسِنٛگ اَسہِ کیٚنٛہہ. مگر ایم فِلَس منٛز حظ لوٚب نہٕ مےٚ تَمہِ پیٖریڈُک کانٛہہ چیٖزٕے، یعنی کہِ سُہ روٗز بیٚیہِ تہِ مِسِنٛگ اَکھ. مےٚ ییٚلہِ پٔتِس کَنکلوٗجَن لیوٚکھ، مےٚ دوٚپ مےٚ حظ لوٚب ویلیلتھِک سُہ کٔشیٖر منٛز گۄڈنِکۍ لَٹہِ، مےٚ حظ لوٚگ سوپور تہٕ اَتھ بانڈی پورَس منٛز، مےٚ حظ لوٚب نیالتھِک گۄڈنِکۍ لَٹہِ بُرزُ ہُم تہٕ گُف کرال تہٕ کٔنِس پوٗر پَتہٕ سوپور ایریاہَس منٛز. اَتھ حظ چھُ بُمبے اَتھ جایہِ ناو، ییٚتہِ حظ مےٚ سایٹ لایف. تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ أرلی ہِسٹورِک پیٖریڈ، مگر تَتہِ ووٚن مےٚ کہِ اَکھ پیٖریڈ حظ روٗد مےٚ مِسِنٛگ، یَتھ منٛز حظ مےٚ کانٛہہ چیٖز ہیوٚک اَمہِ پیٖریڈ، یعنی کہِ سُہ اوس شِستُرُک پیٖریڈ، یَتھ منٛز اِنسانَس پَتہٕ آیِن وغیرہ تِم چیٖز مِلے. اچھا، تَمہِ پَتہٕ لَبہِ مےٚ کینٛہہ سایٹہٕ یِم حظ لیٹَر ہِسٹورِک پیٖریڈ، یعنی کہِ یَتھ منٛز پَتہٕ ٹٮ۪مپٕل بَنیو، یَتھ منٛز یِم باقٕے چیٖز نہ سون ہِندوٗ پیٖریڈ وغیرہ، سُہ اَکھ کرونالجی
1: پیٖریڈ آف کشمیٖر سیٹلمینٛٹ.
0: ایٚکزیکٹلی، سو مےٚ نِش ٲس اَکھ نَو اَکھ کرونالجی سوپور بانڈی پورٕچ یُس کَمپٕلیٖٹلی مِسِنٛگ ٲس، یعنی کہِ وۄنۍ سٹاٹ گوٚو کہِ اَتہِ چھُ اِنسان اوسمُت تہٕ کار چھُ اوسمُت، یہِ چھُ تقریٖباً 40,000 ؤری برونٛہہ اَتھ سوپور بانڈی پورہ ایریاہَس منٛز روزان، تٔمۍ چھِ پَنٕنۍ زِندگی اَتہِ گُزٲرمٕژ.
1: اَہم سایٹَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ ہسا ٲسۍ
0: تَتہِ
1: بُمبے، ژور پانٛژھ سایٹ.
0: یہِ اَتھ چھِ وَنان یِمرَن حظ بُمبے، اَکھ ماوُنٹین رینٛج اَکھ، أتھی پٮ۪ٹھ لَبہِ مےٚ اَتھ رینٛج پٮ۪ٹھ زٕ سایٹہٕ یِم رِلیٹ چھِ أسۍ کَران اَپَر پلیالتھِکَس سۭتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ حظ نیالتھِک، نیالتھِک حظ لوٚب مےٚ أتھی بُمبے، تَتھ چھِ وَنان یُن ٹینٛک. یِتھَے پٲٹھۍ حظ چھِ بوٹِنٛگ کُن گژھو، تَتھ حظ چھِ وَنان اَفروَٹ، تَتہِ حظ لوٚب. یِتھَے پٲٹھۍ حظ چھِ اَسہِ وَٹلا پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گژھان بانڈی پورہ کُن ترکوپوٗر حظ، تَتہِ حظ لوٚب اَسہِ تیُتھ نِشان، کَمِچ أرلی نِشان حظ لٔبۍ اَسہِ کَمِکۍ یِم حظ نیالتھِک پیٖریڈٕکۍ. یِم آسہٕ نیالتھِک پیٖریڈ چھِ یِم سایٹہٕ یِم اَسہِ اَتھ ایریاہَس منٛز لَبہِ. یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ أرلی ہِسٹورِک تقریٖباً سُہ لوٚب ژُپ اَسہِ، یعنی کہِ تَتھ اوس نہٕ کانٛہہ، سُہ لوٚب مےٚ سوپور تقریٖباً یَپٲرۍ یَپٲرۍ بہٕ پھیوٗرُس تَپٲرۍ مِلیو مےٚ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نِشان أرلی ہِسٹورِک تہٕ لیٹَر ہِسٹورِک پیٖریڈَن ہُنٛد. سو یہِ اوس اَکھ اَمہِ فِلُک اَکھ کرٛکٕس اَکھ، ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ تھوڑا پانہٕ تہِ گوس اٮ۪نکَریج، مےٚ دوٚپ نہ حظ، یعنی کہِ اَسہِ چھِ ییٖتِس کالَس اوس مےٚ پانہٕ تہِ
1: پوٚرمُت
0: ضوٚرَتھ، ییٖتِس کالَس اوس مےٚ پانہٕ تہِ پوٚرمُت کہِ پَلیالتھِک اِنسان حظ چھِ ییٚتہِ اوسمُت کٔشیٖرِ منٛز، مگر صرف چھُ ساوُتھَس پہلگام تانۍ روٗدمُت. مگر ییٚلہِ وۄنۍ اَتہِ تہِ وٕچھ، مےٚ دوٚپ نہ حظ یَتھ حظ چھِ پوٹینشَل ایریاہَس، یَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ فٔردَر تھوڑا کَنسَنٹرٛیٹ کَرُن، یَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ فٔردَر رِسٲرٕچ کَرٕنۍ. اِرادٕ اوسُم پَتہٕ تٔتھی پٮ۪ٹھ سُہ ایٚکٕسپینٛڈ کَرُن، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَرُن سورُے ڈِسٹِرٛک بارہمولہ اِن، بیٚیہِ تہِ وٕچھو کٕم ایریاز گژھن، پَتہٕ کَرو أتھی پٮ۪ٹھ فٔردَر رِسٲرٕچ.
1: پَتہٕ کوٚروُ تۄہہِ یِہوٚے ایٚکٕسٹینٛڈ یِہوٚے سَبجَکٹ؟
0: نہ، یِہوٚے مطلب ایریا بَڑووُم اَتھ. ییٖتِس کالَس اوس بُلاک یا تحصیٖل سوپور، تہٕ بیٚیہِ کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ اوسمُت پرٛون تحصیٖل بانڈی پورہ اوس یِوان سوپور سۭتۍ، بارہمولہ سۭتۍ زٕے تحصیٖل ٲسۍ مےٚ رٔٹمٕتۍ، اَکھ سوپور تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ بانڈی پورہ. مگر پَتہٕ گٔے اَتھ بارفِکیشَن، بانڈی پورہ چھُ وۄنۍ الگ ڈِسٹِرٛک. وۄنۍ اوس مےٚ یہِ اِرادٕ کہِ وۄنۍ کَرُن بارہمولہ ڈِسٹِرٛک کَمپٕلیٖٹ ہول. یہِ پرٛپوزَل کوٚر مےٚ سَبمِٹ حظ اَتہِ سی سی ایسَس منٛز، اَتھ دوران آیہِ فوڈ فاوُنڈیشَن تہِ یور، مےٚ کوٚر تَتھ تہِ اٮ۪پلاے، خۄداے سٕنٛز تہِ مہربٲنی، کیٚنٛہہ کوٚر تھوڑا بہت محنت پانہٕ تہِ. تہٕ بہٕ حظ اوسُس وٲحِد لٔڑکہٕ پوٗرٕ ہِندوستانَس منٛز ییٚمِس پی ایچ ڈی مِلیو یہِ نہ فوڈ فاوُنڈیشَن فیلوشِپ خٲطرٕ، تہٕ ؤری کھنٛڈ لوٗج تَتھ پرٛوسٮ۪س کَران. تَتھ خٲطرٕ پیوٚو مےٚ نوٚو پرٛپوزَل دیُن، پرٛپوزَل گوٚو سَبمِٹ، میٛٲنۍ اٮ۪پلِکیشَن گٔے، مےٚ تہِ ووٚنُکھ تُہۍ کَتہِ چھُو یَژھان وۄنۍ دُنیاہَس منٛز پَرُن، کیٛازِ اَتھ ٲس برٛاڈ ریٖجَنٕز، آسٹرٛیلیا چھُوا یَژھان گژھُن، اَمریکہ چھُوا یَژھان گژھُن، یوٗرَپ چھُوا یَژھان گژھُن، تہٕ کیٛازِ آرکیالجی خٲطرٕ چھِ اِنٛگلینٛڈ دَ بٮ۪سٹ، یوٗرَپ دَ بٮ۪سٹ. تہٕ مےٚ اوس
1: پَنٕنۍ
0: آرکیالجی انٛگریزو گۄڈنیُک یُتھُے اَسہِ ہِندوستان ای اٮ۪س آی اگر بَنیو یا سُہ قٲیِم کوٚر، سُہ گوٚو انٛگریزوٕے تَتہِ حظ. تہٕ بہرحال پَتہٕ جان مارشَل چھِ، پَتہٕ ڈی یہِ حظ ویٖلَر چھِ وغیرہ، یِم چھِ سٲری انٛگریزٕے. یہِ حظ سون آر سی کاک وغیرہ، یہِ نیوٗکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، واتنووُکھ اِنٛگلینٛڈ، دِژ ہَس ٹرٛینِنٛگ، تہٕ تٔمۍ کوٚر پَتہٕ تیوٗت کَنٹرٛبیوٗٹ، ہٲرمُن وغیرہ گوٚو ایٚکسِویٹ حضرت. تہٕ بہرحال تہٕ مےٚ حظ دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ بہٕ حظ اَلٹِمیٹلی مےٚ حظ گوٚو لیسٹرَس منٛز اٮ۪ڈمِشَن، تہٕ تَتہِ حظ کوٚر مےٚ پَتہٕ پرٛپوز کہِ بہٕ حظ کَرٕ یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کٲم، بارہمولہ ڈِسٹِرٛک. مگر مےٚ حظ دوٚپ تِمو، دوٚپُکھ نہ وٕنہِ مہٕ کَر ژٕ فٔردَر اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کِہیٖنۍ، ژٕ کَر حظ گۄڈٕ کانسَنٹرٛیٹ، أسۍ کَرو کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ، ایریاہَس پٮ۪ٹھ کٲم. یعنی کہِ میٹیٖریَل کَلچَر گوٚو ٹھیٖک، مگر میٹیٖریَل کَلچَر بغٲر تہِ گوٚژھ اَسہِ کینٛہہ سَپَتاہ لَگُن. سُہ حظ گوٚو یہِ کہِ أسۍ حظ وٕچھو وۄنۍ یہِ سیٹٕلمینٛٹ پیٹٲرنٕز، اِنسان کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ روزان. ییٖتِس کالَس ژھور مےٚ صرف پَلیالتھِک حظ اوس، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ فٔردَر کٲم کِہیٖنۍ، یہِ کوٗتاہ تھوٚد اوس روزان، یہِ اوسا پہاڑ، یہِ اوسا مرٕگ،
1: وۄنۍ وٕچھو کہِ یِم روزان بوٗد باش کِتھ پٲٹھۍ
0: اوس. بیٚیہِ چھا پاسِبِلٹی کہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ یِم سایٹہٕ لارٕج سِکیلَس پٮ۪ٹھ لٲبِتھ، کِنہٕ یہِ اوس اَکھ پوٚٹا اَکھ اَتہِ اوس نارتھَس کُن ییٚتٮ۪تھ مےٚ یِم سایٹہٕ لَبہِ. کٔشیٖرِ ہٕنٛز قسِم باغ ہایگامَس منٛز وٕہ سایٹ وٕنکیٚنَس ییٚتٮ۪تھ اَسہِ اَکھ مِلیٹ تہٕ بیٚیہِ حظ تَتھ سۭتۍ بارلی دۄیہِ قسمٕچ یِم حظ فصلہٕ، یعنی کہِ اَکھ چھُ
1: وُشکہٕ تہٕ جَو،
0: وُشکہٕ تہٕ جَو، یِم چھِ اَسہِ مِلان ڈومیسٹِکیٹِڈ فارمہِ منٛز، یعنی کہِ یَتھ یُس اِنسان
1: وۄپداوان
0: وۄپداوان ٲسۍ. مگر وۄنۍ کیٛاہ اوس یِمَن خصوٗصیت، یُس حظ یہِ ویٖٹ اوس، ویٖٹ حظ اوس یِوان ویسٹ پٮ۪ٹھ، ویسٹ ایشیا پٮ۪ٹھ، یَپٲرۍ أسۍ وَنو یُس نہ سعودی عرب چھُ، دُبے چھِ، یِم ریٖجَنٕز چھِ، یہِ اوس اَمیُک پرٛوڈَکٹ، یعنی یہِ چھِ أرلِیَسٹ ڈومیسٹِکیٹ گوٚمُت اَتھ ریٖجنَس منٛز، أرلِیَسٹ ڈومیسٹِکیشَن تقریٖباً 7-8 ساس ؤری برونٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ یُس حظ بارلی چھِ، وُشکہٕ، یہ گومت چائنا مز نیرس مز گک لٹن شی ست ساس وری برو گڈ ارلیس ڈومسٹکیٹ ام چھ اس گک لٹن میلان پور ساؤتھ تو سینٹرل ایشیا مز دونوں ایکسی جائے قسم باغ

0: روزو هم گوٚو
1: ڈاکٹر ڈاکٹر ممتاز یوتو صٲب، اسہِ پیٚیہِ یہِ کَتھ بیٚیِس پروگرامس منٛز برونٛہہ پکناوٕنۍ، یہِ کَتھ تھوٚو
2: آکاش وانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے. امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے طلبہ اور والدین کو خبردار کیا ہے کہ جانچ پڑتال کے لیے فرضی یا اے آئی سے تیار کی گئی او ایم آر شیٹس جمع کرانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. سی بی ایس ای نے دسویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. خراب موسمی حالات کی پیش گوئی کے تناظر میں امرناتھ جی اور ویشنو دیوی یاترائیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تیسرے مقام کے سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 6-4 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ فائنل میں اسپین اور ارجنٹینا کا مقابلہ آج رات امریکہ کے نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج سبھی سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے. اس میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا تعاون چاہے گی. مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا جو اگلے ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث کی جائے گی اور انہیں منظور کیا جائے گا. دستاویزات میں رد و بدل سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے سخت تنبیہ جاری کرتے ہوئے طلبہ اور والدین کو جانچ پڑتال کے لیے او ایم آر شیٹس جمع کرانے کے بارے میں ایک سخت ایڈوائزری جاری کی ہے. ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں نظر ثانی کے لیے جمع کرائی او ایم آر شیٹس جعلی یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پائی گئی ہیں، جس کے باعث تمام شکایات کی مزید سخت نگرانی شروع کر دی گئی ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے دسویں کلاس کے دوسرے بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. طلبہ اپنے نتائج ڈیجی لاکر ریزلٹ پورٹل پر urlresults.digilocker.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں. قومی تعلیمی اس پالیسی کی سفارشات سے ہم آہنگی کرتے ہوئے سی بی ایس ای نے اس سال سے دسویں کلاس کے دو بورڈ امتحانات شروع کیے تھے. مین بورڈ امتحان 17 فروری سے 11 مارچ اور دوسرا بورڈ امتحان 15 مئی سے 21 جولائی تک منعقد کیا گیا تھا. سی بی ایس ای کے مطابق مین اور دوسرے بورڈ امتحان کے مجموعی پاس فیصد کو جوڑ کر اس سال نتائج 96.78% رہے. سی بی ایس ای کے مطابق بیرون ملک طلبہ بھی اپنے نتائج ڈیجی لاکر پر دیکھ سکتے ہیں. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے آج خراب موسم کی پیش گوئی کے پیش نظر احتیاط کے طور پر بند رہے گی. یہ فیصلہ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے کچھ دنوں میں خراب موسم کی پیش گوئی کی وجہ سے مسافروں کی سلامتی اور تحفظ کو توجہ میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. حکام نے کہا کہ اگلے حکم تک بالتل اور ننوان چندنواڑی بیس کیمپ سے یاتریوں کی کسی بھی طرح کی آمد و رفت پر پابندی رہے گی. شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے بھارت کے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی خراب موسم سے متعلق ایڈوائزری کے پیش نظر ویشنو دیوی یاترا عارضی طور پر معطل کر دی ہے. شرائن بورڈ کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے. عقیدت مندوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور شرائن بورڈ کے سرکاری مواصلاتی چینلوں کے ذریعے جاری کی گئی معلومات کو اپنائیں. حکام لگاتار موسم کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یاترا اسی وقت پھر سے شروع ہوگی جب یہ سمجھا جائے گا کہ یاتریوں کے لیے یاترا پوری طرح محفوظ ہے. محکمہ موسمیات نے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب، مٹی کے تودے کھسکنے اور پانی جمع ہونے کے امکان کے ساتھ جموں کشمیر کے بہت سے حصوں میں پھر سے شدید بارش کا انتباہ جاری کیا ہے. انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں اور آبی اداروں سے دور رہیں. वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संगी मील हासिल कर लिया है, क्योंकि मुकद्दस गुफा

ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں.

0: خاموشی قدرت کی زبان ہے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں
1: ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شوپیاں، خانقاہ فیض بناترال، سکڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہ ملا، ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری، ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، بڑشا نگر، نٹی پورا، سری نگر۔ سیل نمبر 9419408022۔
0: السلام علیکم محترم سامعین، پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے کا نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، ہم اپنے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور کرے، سنتے تھے کہ ان کے دور میں قحط سالی ہوتی تھی، سوکھا پڑتا تھا، کسان کو اناج نہیں نکلتا تھا اور سال بھر کھانے کی قلت ہوا کرتی تھی، پیداوار بھی کم نکلتی تھی۔ شہروں کے اشیاء خوردنی کا دار و مدار ہمارے گاؤں کے پیداوار پر ہی ہوتا تھا، پیداوار کم نکلتی تو بھوک تقدیر بن جاتی تھی۔ پر آج کا دور بالکل الگ ہے، جی ایم او فوڈ گرینز، کھادیں، سرکار کی زرعی پالیسیاں، فوڈ گرینز کو سالوں تک ذخیرہ کرنا اب اسباب بن گئے جس سے لوگ بھوک مری کے شکار نہیں ہوتے۔ مگر بدقسمتی سے آج کے دور میں محنت کشی کم ہو گئی اور کھانا زیادہ ہو گیا۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ بھوک مری سے مرتے ہوں گے، مگر زیادہ کھانے سے بیماریوں کا شکار بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ سمن، آج ہم نے ایک ایسا موضوع چن لیا جس کا اصل سبب دو لقمے، چار لقمے یا چند لقموں کی زیادتی ہے۔ میرا اشارہ ہے فیٹی لیور ڈیزیز کی، اور آج ہمارے ساتھ میں گفتگو رہیں گے ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب، جو وادی کے ایک معروف یونانی طبیب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر محبوب العالم، جو یونانی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آج ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے مختصراً اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
3: وعلیکم السلام،
0: آپ کا خیر مقدم پروگرام میں۔
3: شکریہ۔
0: جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ فیٹی لیور کا علاج کیا ہے۔
3: سب سے پہلے فیٹی لیور کا علاج جاننے سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جانیں کہ ایکچولی فیٹی لیور ہوتا کیا ہے۔ فیٹی لیور یعنی کہ جگر کے اندر فیٹ کا زیادہ ہو جانا، اکٹھا ہو جانا۔ لیور یعنی کہ جگر ایک ایسا آرگن ہے جو کہ باڈی کے اندر ساری گندگیوں کو دور کرنے کا، ذمہ داری اٹھانے کا ایک مین آرگن کہا جاتا ہے۔ اور جنرل لینگویج میں اگر بات کری جائے تو لیور کو یعنی کہ جگر کو گھر کے اس ذمہ دار کی طرح مانا جاتا ہے کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے اوپر کئی ساری پریشانیاں تو آ جاتی ہیں لیکن وہ بچوں سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔
0: بالکل،
3: لیور بھی باڈی کے اس آرگن کی طرح سے ہے کہ جو کئی ساری پریشانیوں کو لے کر کے چل تو رہا ہوتا ہے لیکن اپنی علامت کو ظاہر نہیں کرتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لیور کا جنرل جو کام ہے کہ باڈی کے اندر انزائمز کا بنانا، انرجی کو پروڈیوس کرنا اور گندگی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا، نکالنا، صفائی کرنا، لیکن کئی دفعہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، صبح سے شام تک اگر آپ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی دیکھیں تو جو ان کا کھان پان ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے وہ چائے پیتے ہیں، چائے کے ساتھ میں وہ میدے والا آئٹم جس کے اندر فائبر کی کوانٹیٹی بہت کم ہوتی ہے، جو کہ ایک نیچرل فوڈ نہیں ہوا، جیسے سچور ہے، گردہ ہے اور کلچا ہے، اس طرح کی چیزیں جو گیہوں کے اس پارٹ سے بنائی جاتی ہیں جس کے اندر سے فائبر نکال لیا جاتا ہے، اور اس کو صرف شو بازی کے لیے یا دکھنے میں بس وہ اچھا لگے اور ایزیلی آپ تک پہنچ جائے، اسی لیے یہ ایک کیپیٹلزم کا ایک ہم لوگ شکار ہیں کہ ہم لوگ پھر اسے ہی کھانے لگ گئے۔ کشمیر کا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے اس سے ہم لوگ دور ہو گئے، یہاں کے لوکل کے جو رہنے والے لوگ ہیں۔ تو لیور کو جب بھی کوئی چیز، یعنی کہ جگر کو جب بھی کوئی ان نیچرل چیز ملتی ہے، جیسے صبح اٹھنے کے بعد ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ چائے پیا، چائے کے ساتھ ہم نے یہ میدے والا آئٹم کھایا، اس کے بعد پھر چینی سے بنے ہوئے بسکٹ کھاتے ہیں، اگر آپ بسکٹ کا کمپوزیشن دیکھیں گے تو آپ دوبارہ اس کو کھائیں گے نہیں، کیونکہ اس

0: پیاجو بیٹری آٹو ملین باپت قائم اتھرازی ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سرینگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: ان کو جمال اور پور کی فٹنس کی فکر, اور اسی حوالے سے خبر ہے کہ ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک اور نیو جرسی میں فضائی آلودگی نے خدشات بڑھا دیے.
1: بالکل, مانسول جھیل میں ایک روزہ واٹر سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد, اور آخر پر یہ سرخی کہ کرکٹ کے عظیم ترین آل راؤنڈرز میں شمار ہونے والے سر گارفیلڈ سوبرز انتقال کر گئے.
0: کرکٹ کی تاریخ کی اگر بات کریں تو سوبر صاحب کا یا ان کا ایک کنٹریبیوشن جو ہے آئیڈیل ہے جو کرکٹ میں جانا چاہتے ہیں, تو گارفیلڈ سوبرز ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے, عظیم آل راؤنڈر, اور ان کا جانا ایک دھچکا ہے فریٹرنیٹی کے لیے. اور یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ کسی شعبے کی طرف جانا چاہتے ہیں یقیناً آپ کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا بالکل ہے بالکل. تو اسپورٹس پرسنالٹی جتنی بھی کشمیر میں ہیں ان کے لیے ایک واقعے میں دکھد خبر ہے. تو یہ تھی آج کی سرخیاں, ہمارے سنگ بنی رہی.

0: جی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی. غلام علی کی آواز میں یہ غزل آپ انجوائے کر رہے تھے. بارش کے اس موسم میں رحمت والی بارش برسے, اللہ ہماری سنے. اور برستی بارش میں جب ہم بات کرتے ہیں غزلوں کی,
1: بالکل,
0: شاعروں کی, ہر ایک شاعر نے کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ لکھنے کی. میری کچھ اشعار پہ نظر پڑی, بارش ہو رہی ہے تو یہ چند اشعار میں شیئر کرنا چاہوں گی.
1: ضرور ضرور.
0: یہ ہے کہ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر, محسوس ہوا تم آئے ہو, انداز تمہارے جیسا تھا. ہوا کی ہلکی جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر, محسوس ہوا تم گزرے ہو, احساس تمہارے جیسا تھا. میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر, ایک سرد سا پھر احساس ہوا وہ لمس تمہارے جیسا تھا. آخری شعر ہے کہ پھر رک گئی وہ بارش بھی, رہی نہ باقی آہٹ بھی, میں سمجھا تم چھوڑ گئے, انداز تمہارے جیسا تھا.
1: واہ سکینہ جی, کیا میں بھی کچھ شیئر کر سکتا ہوں؟
0: جی بالکل, کیوں نہیں.
1: ندا فاضلی کا یہ کلام ہے, برسات کا بادل تو دیوانہ ہے, کیا جانے کس راہ سے بچنا ہے, کس چھت کو بھگونا ہے.
0: دیکھیے چھت کی آپ نے بات کی, ہم جب کہتے ہیں کہ رحمت والی بارش ہو تو راجوری سے جو اطلاعات آ رہی ہے کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے, دعا کرتے ہیں کہ یہ بارش رحمت کی طرح برسے. فی الحال دوستوں سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے سنگ بنے رہیے, چند ہی لمحوں کے بعد خبریں ہوں گی.
2: آج جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے, اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے, آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں, جہاں ملیں گی انگلش, ہندی, اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس, بچوں کے لیے لٹری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی, SKICC شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ, ٹوگیدر وی لیڈ.
4: آداب, یہ آکاش سری نگر, 9 بجے.

0: تہٕ 10 مِنٹ سپٕدۍ خورشید احمد بوزنٲوِ خبرٕ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ نوجوانن زور دیُتمُت زِ تِم پٔرِن پنٕنیو نِصٲبی کِتابو علاوٕ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ کم کھۄتہٕ کم اکھ کِتاب ضروٗر. ییٚلہِ زن نوجوان قلم کارن اپیٖل چھےٚ کرنہٕ آمٕژ زِ تِم کٔرِن دۄہ دِش کم کھۄتہٕ کم اکھ صفہٕ لیکھنُک عادت. تِم ٲسۍ ایس کے آی سی سی سرینگرٕ چنار بُک فیسٹول چہِ 3 ایڈِشن چہِ افتتٲحی تقریٖب خطاب کران. تِمو بٲو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄمید زِ یہِ بُک فیسٹول کڑِ نوجوانن روزان مُطالعہٕ کرنہٕ، گٹھ گژھن واجنہِ زبان رٔسراونہٕ تہٕ اربہٕ دٔسۍ بسیار پاصل قدرن فروغ دِنٕچ کل. ایل جی ین ووٚن زِ کِتاب چھےٚ انسانس گہرٲیی سان سونچنس، سوال پرژھنس، پنٕنٮ۪ن نظرین سام ہینہٕ تہٕ مسلسل برونٛہہ پکنٕچ تحریک دِوان.
1: مجھے اس بات کی اتینت پرسنتا ہے کہ چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے یہ سنشچت کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اپنی پہچان کی جڑیں بھی ہوں اور بھوشیہ کی اڑان کے لیے پنکھ بھی ہوں. اس لیے جموں کشمیر کے وبھن وشوودیالوں نے بھی ہمارے ڈیزائن یور ڈگری جیسے انیشیٹو کے دوارا یہاں کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام کیا ہے. وہ پستکوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھے، یہ پریاس اچھ شکشا وبھاگ اور ہمارے وشوودیالوں نے کیا ہے، میں ان کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں.
0: تۄہہِ پوٚو یاد زِ چنار بُک فیسٹول روزِ 17 جُلاے تام جٲری. سمٲجی انصاف تہٕ ایمپاورمینٹٕکۍ مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولیَن کوٚر لوک بھون سرینگرٕ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ، مُختٔلِف عمورن پٮ۪ٹھ تبادلہِ خیال. یپٲرۍ کوٚر جموں کشمیر ادر بیکوٲڈ کلاسز ویلفیئر ایسوسیشنٕکۍ ایک وفدن ضلع صدر مہراج الدین شیخ سٕنٛدِس قیادتس منٛز لیفٹنٹ گورنرس سۭتۍ مُلاقات. وفدن أنۍ صفٲیی عملہٕ چہِ پاپرجٲیی مُتعلِق مُختٔلِف مسلہٕ ایل جی سٕنٛزِ نوٹس منٛز. رایز اپ یوٗتھ فاؤنڈیشنٕکۍ چیرمین انوش شہناز خانن تہِ وۄتلٲوۍ لیفٹنٹ گورنرس سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ نوجوانن ہٕنٛزِ پاپرجٲیی مُتعلِق مُختٔلِف معاملہٕ. سرکارن چھِ پارلیمنٹ کہِ یِنہٕ والہِ مونسوٗن اجلاس برونٛہہ آز آتھوارِ دۄہ سیٲسی پارٹین ہٕنٛدٮ۪ن فلور لیڈرن ہٕنٛز اکھ میٖٹنٛگ بُلٲومٕژ. میٖٹنٛگ دوران کَرِ سرکار پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄنوٕنی ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی زبر طٔریٖقہٕ چلاونہٕ باپتھ سیٲسی پارٹین اتھواس طلب. تۄہہِ پوٚو یاد زِ پارلیمنٹُک مونسوٗن اجلاس چھُ ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 10 تٲریٖخہٕ شروٗع سپدِتھ 13 اگست انٛد واتان. اجلاسس دوران یِن بحث تہٕ منظوٗری باپتھ واریاہ بِل پیش کرنہٕ. ناسراہس موسمی صورتحال نظر تل تھٲوِتھ چھےٚ انتظامیہن سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا عارضی پٲٹھۍ آز معطل کٔرمٕژ. جمیکۍ صوبٲیی کمشنر رمیش کمارن چھُ ووٚنمُت زِ یہِ فٲصلہٕ چھُ یاترا وتہِ پٮ۪ٹھ مُمکنہٕ خراب موسمی صورتحال نظر تل تھٲوِتھ یاترٮ۪ن ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونہٕ باپتھ احتیاط رٔنگۍ نِنہٕ آمُت. یاترٮ۪ن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم کٔرِن جوٚم، اُدھمپور تہٕ رامبنہٕ پنٕنٮ۪ن مُقرر قیام گاہن پٮ۪ٹھٕے ٹھٕہرِتھ حٲکمو طرفہٕ مزید ہدایتن ہُنٛد انتظار. تۄہہِ پاوو یاد زِ رات شام تام چھُ 4 لچھ قریٖب یاترٮ۪و گُفایہِ ہُنٛد درشن کوٚرمُت. ہُپٲرۍ چھےٚ حٲکمو ماتا ویشنو دیوی یاترا تہِ آز خراب موسمی صورتحال نظر تل تھٲوِتھ معطل کٔرمٕژ. سرکارن چھِ جموں کشمیرس اندر جٲری گرمہٕ چھُٹین منٛز مزید 3 دۄہن ہٕنٛز توسیع کٔرمٕژ. یِم تعلیمی ادارٕ روزن وۄنۍ 17 جُلاے تام بند. امہِ حوالہٕ چھُ تعلیٖم ہٕنٛزِ وزیر سکیٖنہ اِتوٗہن أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚنمُت زِ چھُٹی چھےٚ ناموٲفِق موسمی صورتحال نظر تل تھٲوِتھ بڑاونہٕ آمژٕ. عموٗرِ نوجوان تہٕ گِنٛدنہٕ درٛوٚکنٕکۍ وزیر ستیش شرماہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ نوجوانن، خاص کر زنانن ہٕنٛز کھیلن منٛز شرکت یقینی بناونہٕ باپتھ سازگار ماحول پٲدٕ کرنہٕ تہٕ کھیلن ہٕنٛدِس بُنیٲدی ڈانچس وسعت دِنہٕ باپتھ حوٚل گٔنڈِتھ. تِم ٲسۍ راتھ جوٚمہِ کرگِل وِجے دِوس تقریٖبن ہٕنٛدِس سلسلس منٛز زنانہٕ موٹر سایکل سوارن ہٕنٛزِ أکِس ریلی رایڈ وِتھ پرایڈ 3.0 جھنڈِ ہیوِتھ روانہٕ کرنہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ خیال باپتھ کران. کٔشیٖر ہٕنٛدۍ صوبٲیی کمشنر انشُل گرگن ہٕنٛز أکِس بٔہلہِ پایِچ میٖٹنٛگ دوران یومہِ آزٲدی ہٕنٛزن تقریٖبن ہٕنٛدٮ۪ن انتظامن تہٕ تیٲرین سام. میٖٹنٛگ منٛز کٔر تمام ضِلعن ہٕنٛدٮ۪و ڈِپٹی کمشنرو تہٕ آی جی پی کشمیٖرس علاوٕ تمام محکمن ہٕنٛدٮ۪و سربراہو شرکت. سرینگر شہرس سان چھُ وادی ہٕنٛدٮ۪ن اکثر علاقن اندر آز صبح پٮ۪ٹھے روٗد پٮ۪نُک سلسلہٕ شروٗع سپُدمُت، ییٚمہِ کِنۍ لوٗکن گرمہٕ ژنجہِ نِش راحت ہیوٚو میوٗل. یپٲرۍ چھےٚ موسمیات محکمن 23 جُلاے تام وادی منٛز درمیانہٕ پٮ۪ٹھ بھارٕ درجُک روٗد پٮ۪نٕچ پیشگویی کٔرمٕژ. ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت، سرینگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 10.9°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17.3°C رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
2: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں

0: بلال وانی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی نصابی کتابوں کے علاوہ ہر ماہ کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھیں، جبکہ نوجوان قلمکاروں سے اپیل کی کہ وہ روزانہ کم از کم ایک صفحہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ وہ ایس کے ایس سی سی سری نگر میں چنار بک فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ بک فیسٹیول نوجوانوں کو روزانہ مطالعہ کرنے، معدوم ہوتی زبانوں کے تحفظ اور ادب کے ذریعے تنوع کی قدر و منزلت کو فروغ دینے کی ترغیب دے گا۔ ایل جی نے کہا کہ کتابیں انسان کو گہرائی سے سوچنے، سوال پوچھنے، اپنے نظریات کا جائزہ لینے اور مسلسل آگے بڑھنے کی تحریک دیتی ہیں۔
1: مجھے اس بات کی اتنت پرسنتا ہے کہ چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے یہ سنشچت کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اپنی پہچان کی جڑیں بھی ہوں اور بھوشیہ کی اڑان کے لیے پنکھ بھی ہوں۔ اس لیے جموں کشمیر کے وبھن وشوودیالوں نے بھی ہمارے ڈیزائن یور ڈگری جیسے انیشیٹو کے دوارا یہاں کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ پستکوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھے، یہ پریاس اچھ شکشا وبھاگ اور ہمارے وشوودیالوں نے کیا ہے، میں ان کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں۔
0: واضح رہی چنار بک فیسٹیول 26 جولائی تک جاری رہے گا۔ سماجی انصاف امپاورمنٹ کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے لوک بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر جموں کشمیر ادر بیکورڈ کلاسز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے ضلع صدر معراج الدین شیخ کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کی۔ وفد نے صفائی عملے کی فلاح و بہبود سے متعلق مختلف مسائل ایل جی کی نوٹس میں لائے۔ رائز اپ یوتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین انوج شہناز خان نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کر کے نوجوان اور عوامی بہبود سے متعلق معاملات اجاگر کیے۔ مرکزی حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل آج سبھی سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلانے کے لیے سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا یہ مانسون اجلاس 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا۔ اجلاس کے دوران بحث اور منظوری کے لیے متعدد بل پیش کیے جائیں گے۔ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دونوں روایتی راستوں بالتل اور پہلگام سے عارضی طور پر معطل کی ہے۔ صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے کہا کہ یہ فیصلہ یاترا کے راستے پر ممکنہ خراب موسمی صورتحال کے تناظر میں یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔ یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جموں، ادھمپور اور رامبن میں اپنے مقررہ قیام گاہوں پر ہی رہیں اور حکام کی جانب سے مزید ہدایات کا انتظار کریں۔ واضح رہے سریچر کی شام تک 4.25 لاکھ کے قریب یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ ادھر شری ماتا ویشنو دیوی یاترا بھی حکام نے خراب موسم کے باعث آج عارضی طور پر معطل کی ہے۔ حکومت نے جموں کشمیر میں جاری گرمائی تعطیلات میں مزید 3 روز کی توسیع کی ہے۔ یہ تعلیمی ادارے اب 22 جولائی تک بند رہیں گے۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ تعطیلات میں اضافہ ممکنہ ناموافق موسمی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ عمری نوجوان اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ حکومت نوجوانوں، خاص کر خواتین کے کھیلوں میں بھرپور شرکت یقینی بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ کل جموں میں کرگل وجے دیوس تقریبات کے سلسلے میں خواتین موٹر سائیکل سواروں کی ایک ریلی رائڈ ود پرائیڈ 3.0 کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پی کشمیر کے علاوہ سبھی محکموں کے افسر سربراہان نے شرکت کی۔ سری نگر شہر سمیت وادی کے بیشتر علاقوں میں آج صبح سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی بدولت گزشتہ کئی روز کی شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک وادی میں درمیانہ درجے سے بھاری بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بعض بالائی علاقوں میں تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ بادل پھٹنے، سیلابی ریلے اور ندی نالوں میں طغیانی آنے کا احتمال ہے۔ درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔

0: دوستو تبرکن کوٚر اسہِ پیش احد زرگر صٲبنہِ کلام منٛز کینٛہہ بند، معروٗف گلوکار تہٕ موسیٖقار علی محمد شیخ صٲبنہِ آوازِ منٛز، یِہنٛز زن آز برسی چھِ.
1: مہراج، ییٚلہِ أسۍ کٲشِر موسیٖقی ہِنٛز کَتھ چھِ کَران، شیخ صٲبٕنۍ کَتھ سَپٕز، یِہُنٛد چھُ اَکھ دیُت کٲشِر موسیٖقی، تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ کینٛہہ جوان سال سِنٛگَر تہِ. یِہُنٛد کَشمیٖری کَلچَر اگر وَنو یا رٮ۪وٲیتی موسیٖقی یۄس چھِ سُہ زِندٕ تھاونَس منٛز چھُ تِہُنٛد تہِ کِردار، تِم تہِ چھِ یَتھ برونٛہہ برونٛہہ پَکناوان. یِتھنٕے سِنٛگرَن منٛز چھُ اَکھ سِنٛگَر اعجاز راہ تہِ، یِمَن یہِ شرف حٲصِل چھُ سِنٛگِنٛگ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم باقٕے کینٛہہ فیٖلڈٕ برونٛہہ برونٛہہ پَکناوان، اَداکٲری تہِ کَران یا کینٛہہ فِلمَن منٛز تہِ کٔرٕکھ کٲم. اے گرٛیڈ سِنٛگَر چھِ، گرٛیڈ فٔسٹ میوٗزِک کَمپوزَر تہِ چھِ. مگر ییٚلہِ أسۍ کٲشِر موسیٖقی ہِنٛز کَتھ چھِ کَران، تَتہِ چھِ یِمو وَنو موسیٖقی یۄس چھِ ثقافت کٔشیٖرِ ہِنٛز، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِمَن وَنو کہِ دِلہٕ جان سۭتۍ چھِ یِم برونٛہہ پَکان کٲشِر موسیٖقی گٮ۪ونَس منٛز. فَنٛگشَن کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ، اعجاز راہ چھِ نَژٕنۍ گژھان. مطلب مقصد چھُ یہِ کہِ کٲشِر موسیٖقی آبیٲری کَرٕنۍ یا برونٛہہ پَکناوٕنۍ، تَتھ منٛز چھِ یِتھٮ۪ن فَنکارَن ہُنٛد تہِ کَنٹرٛی.

0: تۄہہِ بوٗزِو محمد غمی صٲبُن کلام اعجاز رہنہِ آوازِ منٛز. پیام صُبح چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس آکاش وانی سری نگر پٮ۪ٹھ بوزان. بہٕ چھُس معراج الدین تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ
1: سکیٖنا.
0: سکیٖنا، 9:45 ہو رہے ہیں، یہ وقت تو چلا ہے سپانسرڈ پروگرام سننے کا، تو آئیے سنتے ہیں جے کے بینک ڈائری.
2: آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری.

0: خوف پر غالب آتی ہے اور ترقی کا راستہ امن سے ہو کر گزرتا ہے۔
1: اب کشمیر میں بارود کی ہوا نہیں، امن کی دعا ہے۔ آئیے مل کر ایک روشن، پرامن اور ترقی یافتہ مستقبل کی تعمیر کریں۔ سمیں زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، کوئی بھی معاشرہ مسائل سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا مثبت انداز میں کرنا سیکھیں۔
0: سامعین کرام، مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسائل کو نظر انداز کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسائل کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔
1: امید، صبر اور برداشت وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو مضبوط بناتی ہیں۔ کشمیر کے لوگوں نے بے شمار آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن ان کی استقامت اور حوصلہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔
0: آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنی نئی نسل کے اندر برداشت، رواداری، احترام اور محبت جیسی اقدار کو فروغ دیں۔
1: اسی امید کے ساتھ لیتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی اتوار کو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے فکر انگیز موضوع کے ساتھ۔
0: تو سامعین، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہر اتوار صبح 10 بجے سے 10:30 بجے تک سنا کریں
2: ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک۔
1: ریڈیو ساتھی،
3: دل سے دل تک، روشنی اور سچائی کے سفر میں
1: آپ کا ہم سفر۔
3: ریڈیو

سائنس اور خلائی تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. چاند ہماری زمین کا قدرتی سیارہ ہے اور رات کے وقت روشنی فراہم کرتا ہے. عالمی یوم چاند بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. ہمیں اس دن سے یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، علم اور عزم سے ناممکن کام بھی ممکن بنائے جا سکتے ہیں. اب کچھ اور دو تین پوائنٹس اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا بچوں کے لیے. ایک تو سائنس سے دلچسپی پیدا کرنا اس کا مقصد ہے. یہ دن بچوں کو خلا، سیاروں اور سائنس کے بارے میں جاننے کی ترغیب دیتا ہے. نئی دریافتوں کی حوصلہ افزائی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ محنت اور تحقیق

0: سامعین محترم، سانہ طرفہ کرتو لولہ بھر سلام قبول. آج سے سانس سٹوڈیوس من واجی ہند بہل پائی لوک موسیقار یمن چور دہل زیادہ گئی پن فن مظاہرہ کران ریڈیوس پہ، ٹیلی ویژنس پہ، سٹیجس پہ تو مختلف درویش محفلن من کن تعارف محتاج. میون مقصد جناب علی محمد شیخ صاحب. علی محمد شیخ صاحب سرو آج یہندس زندگی، یہندس فنس تو یہ تجربن متعلق زانکاری حاصل. شیخ صاحب تہو خیر مقدم یت محفل من
1: حضرت
0: یسان تہ نش بوزن تہ کر کورو ابتدا گیون.
1: حضرت

0: بہٕ اوسُس ژوٗرمہِ جمٲژ پَران تہٕ گوٚو مےٚ اَتھ کُن شوق. أسۍ بہٕ اوسُس ژوٗرمہِ جمٲژ پَران سکوٗلَس منٛز, پَتہٕ گٔے دٔلیٖل, تَتہِ ٲسۍ أسۍ ماسٹر زٕ ترٛےٚ, تِم ٲسۍ اَسہِ گٮ۪وناوان تہِ, تہٕ أتھۍ منٛز گوٚو مےٚ یہِ حظ یہِ اَمہِ گٮ۪ونُک شوق صحیح پٲٹھۍ.
1: یۄس زَن اِبتِدٲیی تۄہہِ تربیت حٲصِل کٔروٕ, مطلب ٲسۍ ییٚتہِ فَنکار,
0: اہن حظ,
1: یا یُس اَمیُک گرٛامَر چھُ, سُہ کٔمِس نِش کوٚروٕ تۄہہِ حٲصِل؟
0: سُہ حظ یہِ حظ یہِ گٮ۪وُن, سُہ حظ اوس وۄستاد اَسہِ, تٔمِس اوس ناو محدیٖن مَرکُنڈلی.
1: محدیٖن مَرکُنڈلی, اہن حظ. أمِس نِش کوٗتاہ کال لوٚگ تۄہہِ ہیٚچھنَس؟
0: أمِس سۭتۍ اوسُس بہٕ لگ بگ دَہَن بَہَن ؤرۍیَن.
1: دَہَن بَہَن ؤرۍ
0: دَہَن بَہَن ؤرۍیَن ہیٚتھٕے
1: ہیٚچھُو تۄہہِ اَتی یہِ؟
0: بِلکُل,
1: سارے گاما.
0: اہن حظ.
1: اچھا, گۄڈنٮ۪تھ یُس تُہۍ یہِ آلہٕ ٲسِو وایان,
0: اہن حظ,
1: موسیٖقی ہُنٛد,
0: اہن حظ,
1: یا ساز ٲسِو وایان, تۄہہِ کَمہِ سازٕ پٮ۪ٹھ کوٚروٕ شروٗع؟
0: کیٛاہ ہیوٚو
1: تۄہہِ, کُس ساز ٲسۍ ہیوٚتوٕ وایُن گۄڈنٮ۪تھ؟
0: بہٕ اوسُس اِبتِدایا وَل سارنٕے وایان.
1: سارنٛگ,
0: اہن حظ, سارن اوسُس بہٕ وایان.
1: یہِ ہسا تۄہہِ آسان گژھان کِنہٕ تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ اَمہِ کُے اِنتِخاب؟
0: سارنہِ منٛز اوس یُس یہِ تار چھِ, یہِ چھِ اِنسانَس کَتراوان. باجہِ واجہِ چھُنہٕ ساز, تار چھِ مار. یہِ اوس یہِ تار تٔرِتھ گژھان, تہٕ حضرت مےٚ اوس لۄکچارُک عادت, تہٕ بہٕ اوسُس سارنٕے وایان.
1: ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ وۄنۍ گٮ۪وُن ہیوٚتوٕ,
0: اہن حظ,
1: اَمہِ وِزِ کانٛہہ وۄستاد فَنکار ٲسۍ لُکھ موسیٖقی منٛز کٔشیٖرِ منٛز؟
0: کٔشیٖرِ منٛز اوس یِمَن دۄہَن غفار لوچُر, بیٚیہِ اوس, مےٚ چھُ بوٗزمُت تہٕ أچھو چھِم نہٕ وٕچھمُت کیٚنٛہہ تَتھ وقتَس منٛز, بیٚیہِ ٲسۍ دَپان تیٚلہِ ہسا اوس یہِ حظ یہِ سَمد میٖر تَتھ وقتَس منٛز حضرت, بیٚیہِ اوسمُت چھُ محمد شیر ٲسۍ بوزان تِم رِکاڈٕ, تِم گول رِکاڈ ٲسۍ بوزان تِم, یہِ اوس مےٚ بوٗزمُت تِمن دۄہَن, تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس نہٕ. بیٚیہِ تورٕ کِس علاقَس منٛز اوس دِلاوَر خان, أمۍ سُنٛد ییٚمِس بَچہِ لٔڑکہٕ سُنٛد مول تَتھ وقتَس منٛز.
1: اچھا, ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وۄنۍ گۄڈنِچہِ لَٹہِ گیوٚوُ, تہٕ گۄڈنِچہِ لَٹہِ تُہۍ کُنہِ درویش محفلہِ منٛز گٮ۪ونہِ,
0: اہن حظ,
1: یہِ کُس درویش اوس تہٕ اَمہِ وِزِ کیٛاہ آسہِ ہا تُہٕنٛز عُمر؟
0: عُمر آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ میٛٲنۍ 15-16 ؤری آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ وٲنٛس میٛٲنۍ, ییٚمہِ ساتَن بہٕ اَتھ درویش محفلہِ منٛز گوٚوسُس. مےٚ اوس اَمہِ ساتہٕ ووٚتھمُت وۄستادَس سۭتۍ رخاص, تہٕ پَتہٕ اوس تَتہِ فقیٖرا اَکھ, تٔمِس اوس ناو گُلہٕ صٲب, یہِ ووٚتھ مےٚ دوٚپُن ہے وَلہٕ آز کَرو وَرمُل کُن چَکرا. نیوٗنَس بہٕ تٔمۍ پانَس سۭتۍ, تَتہِ چھُ مےٚ ماسوٗ یہِ پۄپھوٗ حظ, تہٕ أمۍ دیُت نہٕ مےٚ اور گژھنہٕ کہِ, تٔمۍ نیوٗنَس بہٕ بیٚکِس ڈیرَس پٮ۪ٹھ. تَتہِ اوس لٔڑکہٕ ہَنا اَکھ, سُہ چھُ اوسمُت گٮ۪وان, بہٕ زانَن نہٕ اوٚتانۍ کیٚنٛہہ. پَتہٕ گٔے دٔلیٖل, تہٕ أسۍ چھِ راتَس سۭتۍ, صُبحَنَس ووٚتھُس بہٕ تہٕ گوٚوُس بہٕ أمِس پۄپھوٗ سُنٛد. یِمو ترٛووُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ, تہٕ مےٚ نہ مےٚ چھُنہٕ موقعہٕ کِہیٖنۍ, یِموٕے دوٚپُن نہ بیٚہہ راتَس. دۄہ لوٗ چھُ وقت سُلُے پَہنَس, ہُمَن آمُت سَے وول اَکھ, دوٚپنَکھ اَسہِ چھُ اَمسٲبی یور, تہٕ تٔمِس ہَسا چھُ گٮ۪وُن. مۄخصر گٔے دٔلیٖل, یہِ ووٚتھُکھ دوٚپنَکھ ہے اگر تُہۍ گٔژھِو گٮ۪وُن, یہِ تہِ نیوٗن سۭتۍ یہِ لٔڑکہٕ. یہِ ووٚتھُس دوٚپنَس یی یا, دوٚپُس کیٛازِ یی نہٕ, بہٕ تہِ وَنَس. دوٚپُس تیٚلہِ یِژھ ژٕ سۭتۍ. مۄخصر ووٚتھ تہٕ آیہِ مےٚ پۄپھوٗ سُنٛد. یہِ ووٚتھ مےٚ گُلہٕ صٲب, دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ, دوٚپمَس کیٛاہ حظ, دوٚپُن وۄتھ ژٕ گژھ نۄمَن سۭتۍ فقیٖر سُنٛد زِیارت تھکرَکھ, تہٕ بیٚیہِ وٕچھ ہن فقیٖر, کیٛازِ رٕژَن مجلِسَن منٛز چھُ آسان رُتُے دۄہ. مےٚ دوٚپمَس اَدٕ گژھ. مۄخصر گٔے أسۍ, بابا وٲتۍ أسۍ اوٚت, اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ بٔڑ مکانہٕ اَکھ, أتھۍ چھُ روٗسی, اَپٲرۍمِس کُٹھِس منٛز زَنہِ مَرٕد گٮ۪وان, أڑۍ دُروٗدٕ پَران, أڑۍ نعت خٲنی کَران, زَنانہٕ ہُرۍ وَنان, لوہ لوہ کَران. اَتہِ چھُنہٕ وٕچھان, وٕچھ بٔڑ فقیٖر اَکھ, أمِس تٔشنہِ نَرِ پٮ۪ٹھ لٔڑکہٕ ہَن اَکھ, تہٕ یہِ حظ یہِ أمِس گٔمٕتۍ 3 دۄہ نہٕ سِتھ نہٕ سَداو نہٕ أچھ نہٕ مُسرٲنی, کھیوٚن نہٕ چیوٚن نہٕ, فقط أمِس نَرِ پٮ۪ٹھ أتھۍ, یہِ تہِ اَمسَب تہِ أتھۍ. مۄخصر تہٕ أنِکھ اَسہِ بَتہٕ ہَنا, کۄکرٕ ہَنا, آنچار ہَنا, کھے بَتہٕ ہَنا وَتہٕ ہَنا, تہٕ دوٚپُکھ لٲگِو گٮ۪وُن. بہٕ ووٚتھُس تہٕ بیوٗٹھُس لوٚب کُن, بہٕ بیوٗٹھُس لوٚب کُن, لوٚب کُن بیٚہنسٕے سۭتۍ مُژرو یِمو سامان وامان تہٕ لَگوو یِمو گٮ۪وُن. حضرت تار چھَنہٕ کُنہِ سۭتۍ,
1: تُہۍ چھِو اَتھ منٛز گٮ۪وان؟
0: نہ نہ نہ,
1: تُہۍ چھُو تَماشہٕ.
0: آ, بہٕ چھُس لوٚب کُن بِہِتھ, بہٕ چھُس نہٕ گٮ۪وان کیٚنٛہہ. بٲتَن 2-4 پَرِ یِمو, تہٕ ہورٕ کَنۍ چھُ بُڑٕ اَکھ, أمِس چھُ ناو کیٛاہ تامَتھ, ژادَر چھِ أمِس وۄزٕج وَلٕنۍ. یہِ ووٚتھ مےٚ, دوٚپُن گوٚبرَس ژٕ چھُکھ نہ گٮ۪وان؟ مےٚ دوٚپُس اہن حظ بہٕ تہِ چھُس گٮ۪وان, مگر یِمَن سۭتۍ چھُس نہٕ گٮ۪وان کیٚنٛہہ, بہٕ حظ چھُس پھلٲنی پارٹی ہُنٛد نَفر. دوٚپُن اَدٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ گٮ۪وان, ژٕ تہِ وَن بٲتھ ہَنا. مےٚ دوٚپمَس نہ حظ, اَتہِ گژھِ اِنسانَس تَگُن وۄتھُن تہِ تہٕ بِہُن تہِ, تہٕ یہِ چھُ نارٕ ڈیر, اَتہِ گژھِ تَگُن اِنسانَس پان بَچاوُن. دوٚپُن تہِ کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ دوٚپمَس سُہ گوٚو یہِ کَتھ, بہٕ وَنہٕ

0: بہت خبر یمن تجا رٹن خبر یمن یاد آشا یہ ونن بہت بہت رٹت سون شان من نبوا اخ مگر شن نبن نکس دوپن ثی نا یہ پتہ مس کیا دوپن دریاو دریاو تت من مکر تسان ہس مکر گا مے دس نا سہ مکر گا دن ٹھیک ونان یہ سا یہ کیا ونان یہ نار ڈیر آسان مے دس اہل انسان توگی نا وتھن بہن تو تمس گھس دپن پشر خدا پار بہت ہانا مخصر حس پور بہت اخ رٹ مے سارن اتس وچان تار تر ور بس کر کجم چند مز تار ہن زر گنج مس کورمس یہ پن حساب ہنا روپی من ثور ہن برابر مے حض تل بہراج اخ نام سہ یہ حض یہ ونان اشکن لائنم سن تلو حابل یارس ون تلو آمتاب دزمین تن تلو حابل یارس ون تلو پودنے کرہے کرہے کیا پود کورن سون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابس ناو عبداللہ تہندس بابس ناو باب مطلب شاہ تہندس بابس ناو باب حاسم شاہ تہندس بابس ناو باب مناف شاہ کت گئی ثور پیر ونوانے کیا تہندے مریو سون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا حورن نور زیبہ عالم گو روشن دلو خیر راتس مے ونمس بیک بیک بہت تل مے یتھے تو مخصر تو نبو رات رات مکلو اس صبح کور اس گون بند یہ وت یہ صب مالک سہ حاج صب سہ دن تم کرو گون بند کی تھی فقیر اجازت دیو تیل نیرو تھی اگر فقیر تھی ثون دہن تٹو بہ دمو تھی ہار تمہ سات تروہ روپیہ پندہ روپیہ گیا سہلاب وہ روپیہ سہلاب گون والس دین سہ تمہ سات سہ وقت مخصر گئی دل پیٹ حس شی چاپ آیا تو لوگ اس بی گو راتس دہس گیوان شامس وہ چھول بتھا وتھا بی کھی بتانا وتانا تو لگو بی گو یہ گونا مکلو کر بابا نصف رات وقت یہ اس وسان دریاو شورس ام صب یہ ووت بن تو بیس وچھس پن امس تیل اوسمت ورملک نامور فقیر اخ تس ناؤ اوسمت ستار صب ثقل ثقلس مزہ اوسمت سہ ام سز مز تس اس ناؤ فض صب بیس ام سی طالب اخ تس ناؤ کریم صب اوسمت ناؤ ان نم اچھروال کن رود مت وندرو ست تیت ور نفر خیر بہ وس وار وس بہت ورگولس مز اپار ٹاس ٹاس پھرنس دنان یہ ات سوپر نیرت ٹرسٹ اخ کدلس دچن کی تت حضرت زیارت اخ تک ونان ٹل بل تک زیارت گرم زیارت ٹل بل یہ اوتھ گان تو ات کر پن حسابا کیا یہ آو بپار بیان یت پھرنس نو پھرن یوت تمس نال خیر ترات کتھا بہ دراس مو ویرو مزید کھوتس بیٹھس کٹھس مز بل کٹھس مز بیٹھس بہ ووتھس تان کھتم یہ دار کن قبل کہ دار کن بہ ووتھس رودس امس یت پاٹھ بروٹھ کن ام صبس ام دہ یہ تریم دہ زہ تو اخ رات زرس زہ تو دم رات مخصر گئی دلیل یہ اس کریم صب دس ہت بب یمس کیا ونان کی کتھا یہ کتھے کران دس ہے چیز ونان ام بوا دس ہے کہ گئی دس یمس لڑکس ووت رات پہ گیوان یمس کیا دان کی دس بہ کیا دس دس ہت پور ورمل دس بیس سون گاؤں کیا دس بہت امس تل امس یوت خوش ٹوبرا اتھ من خبر ثور کن پانچ ور ات من سوچ ور پھٹر دم رٹو مے تل تو رٹ مز چو نصف پیال مے زو مے کر حق طلبی یہ ہوں تہ حق بہ ووتس مز مے چیب تھی دامن دام بی سوچ پیسنا پیسنا مقصد بیٹھ تو چھس گیوان کیا راتس بہ گیوان صبحس پھول گاشا واشا تو دمو روپیس ڈوڑ ہتھ درائے اس کیا درائے اس وات تس ونان خاندار سند باغ نبر کن اوتھ وات بہت سا یہ روپیس ڈوڑ ہت ہت سا یہ مز کیا دس کرکھ مس کیا دک تھا ثی چندس مز نہ بہ رٹن دک کیا مس یہ سارے ہند خون دک ہے بوز گوڑ کت اگر سہ اس ون خبر کیا کرن کرو تم مگر ث تروت نا
1: کھی
0: روزن اس ست اس ہو ٹھیک ست پلان کر مگر یہ ست روزک اس تنو انسان مس بہ پان انسان بہٕ تہِ چھُس وٕنہِ ہیٚچھان۔

0: تہٕ یہِ سِلسِلہٕ پَکناوو أسۍ مٔزیٖد برونٛہہ کُن کہِ ریڈیوَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ سَپٕز تۄہہِ وابستگی
1: ریڈیو
0: یہِ کیاہ سَنہٕ اوس؟
1: ریڈیوَس منٛز اوسُس بہٕ 2-3 ؤری تَمہِ برونٛٹھ ییٚمہِ ؤریہِ برونٛٹھ موے مُقدسُک مسلہٕ گوٚو. تِمن دۄہن اوس حضرت پولو گراوُنٛڈَس منٛز سٹیشن. نِز صٲب اوس, پُشکربان اوس, شابان بٹ اوس, سناولا بٹ اوس, یہِ حظ رُستُم چیچہِ اوس تَتھ وقتَس منٛز, تہٕ حضرت ٲسۍ تِم, بیٚیہِ اوسُس جگرناتھ ساقی, آ تِم ٲسۍ تَتھ وقتَس منٛز. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ موے مُقدسُک مسلہٕ گوٚو, تَتھ وقتَس منٛز ٲسۍ مےٚ تَران 50 رۄپیہِ پروگرامَس دِہٲتِس منٛز, مگر
0: تۄہہِ پیوٚو اَمہِ خٲطرٕ آڈِشَن ییٚتہِ دیُن تَمہِ وِزِ,
1: کَمہِ وِزِ
0: ٹٮ۪س دیُن, ییٚمہِ سۭتۍ نہ ریڈیو سۭتۍ مُنسلِک گوٚو.
1: بِلکُل حظ, تَتھ حظ پیٚو مےٚ آڈِشَن دیُن.
0: گوٚو تُہۍ آڈِشَن حظ پاس؟
1: اَہن حظ, گوس بہٕ تَتھ پاس.
0: روٗزِو تُہۍ ریڈیوَس سۭتۍ باضٲبطہٕ مُنسلِک؟
1: بِلکُل.
0: تہٕ تُہۍ یُس یہِ پَنُن یہِ اَپنووُ تۄہہِ, یہِ فَن اَپنووُ تۄہہِ رِزقہِ تہٕ روزگارٕ خٲطرٕ,
1: اَہن حظ,
0: تُہۍ چھِوا مُطمعین بیٚیہِ تُہٕنٛدۍ سٲتھی,
1: اَہن حظ,
0: یہِ تۄہہِ خرچہِ اخراجات چھِ
1: بِلکُل
0: تِم چھا پوٗرٕ تۄہہِ سَپدان کِنہٕ تۄہہِ چھِ کٔمی کینٛہہ؟
1: نہ حظ, ہَمُت تٔمۍ سٕنٛز

0: करिए मेरे को अजदुत साथ रेडियो स्टेशन ते अजदुत साथ टीवीन ते अजदुत साथ इंफॉर्मेशन वालों अजदुत साथ कल्चरल एकेडमी अस करनो अल्लाह ताला कुनी कस्मच तंगी अस बनाओ सठा दह दरदा हम तुम सिजे करीमी कुन बेदुत साथ तिमो बरादरी बायो यमो सनम आलो लोल हित कबूल कर
1: اچھا شیخ صٲب بہٕ ہسا تہِ فنکار مطلب ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ریڈیوس پٮ۪ٹھ یِوان چھِو تۄہہِ چھُو بٲتھ گیوُن پانٛژن یا شیٚن منٹن یِہوے حال چھُ ٹیلیوجنس تہٕ یِہوے حال چھُ تقریٖبن سٹیجس مگر اتھ برعکس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ درویش محفلہِ منٛز گیوان چھِو اتہِ چھُو تُہۍ پوٗرٕ بٲتھ گیوِتھ ہیٚکان تۄہہِ کتھ منٛز چھِ پانس تشفی سپدان
0: تشفی چھِ سپدان اَسہِ اَکہِ سۭتۍ گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مجلِس منٛز بیٚہوان چھِ وزنَس منٛز تہِ چھِ گژھان فرق فِلمَسل گۄڈنٮ۪تھ چھُ ہُٹ آسان بنٛد گۄبزار چھُ آسان ہٹِس منٛز یہِ چھُ اَکہِ دۄیہِ بٲتہٕ مۄکلان پَتہٕ چھُ کھُلہٕ روزان أسۍ راتَس یَتھ سٹیشنَس منٛز ییٚتہِ چھِ روزان اَسہِ توتہِ ہُتھ کِنۍ نِش فیسَلٹی زیادٕ ییٚتہِ چھُ آسان اَسہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ہُتہِ چھِ آسان اَسہِ 8 منٹ 10 منٹ یا 18 منٹ یہِ چھُ کُل آسان اَسہِ ٹھیلہٕ تَتہِ ییٚتہِ چھُ توتہِ بٲتَس واش نیران ہٹِس منٛز تہِ فرق گژھان ہُتہِ چھُنہٕ سُہ خاص
1: مِلان کیٚنٛہہ
0: آ سُہ چھُنہٕ تیوٗت وقت اَسہِ آسان کیٚنٛہہ لِہٰذا کٔرِتھ ہمو تٔمۍ سٕنٛزِ کٔریٖمی کُن مےٚ وٲتۍ 15-20 ؤری گیوان وٕنکٮ۪ن کِس دۄہَس تانۍ تہٕ ہمُتَس رۄب العزتَس کُن بیٚیہِ تِمن بایَن کُن یِمو اَسہِ دعا کوٚر یِہِنٛدۍ دِل اَسہِ بجہ أنۍ تہٕ نَتہٕ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس 30 وایہِ اَپور تہِ گژھان کانٛہہ گیوَن وول تہٕ مےٚ گٔے 40 ؤری پیٚٹھی وارٕ کارٕ گیوان
1: تۄہہِ چھا باسان یُس یہِ تُہُنٛد ہوٚٹ چھُ
0: اہن حظ
1: یُس زَن تُہُنٛد یہِ ہَٹِچ نہ سۄ مینٹینَنس چھِ
0: اہن حظ
1: اَتھ چھا تُہُنٛز کٲرگٔری شٲمِل کِنہٕ اَتھ چھُ اہلہِ دِلَن ہُنٛد دعا تہِ شٲمِل
0: اَتھ چھُ اہلہِ دِلَن ہُنٛد دعا سٲنۍ وۄستٲدِل کَرِ نہٕ کینٛہہ حضرت یہِ چھُ دٔریاو آتھ روٚستُے وۄنۍ تہِ أسۍ تہِ اَتھ منٛز گۄتہٕ وۄتھا کَران
1: تۄہہِ چھا باسان مطلب ییٚمہِ ساتَن زَن تُہۍ مطلب یہِ لُکہٕ موسیٖقی
0: اہن حظ
1: لُکہٕ موسیٖقی چھِ اَکھ پَنٕنۍ علاحدٕ طرز
0: اہن حظ
1: کینٛژو سانیو لُکہٕ فَنکارو کوٚر اَتھ مطلب فِلمی ٹیوٗنَن پٮ۪ٹھ تہِ تِم بَناوان
0: طرز بَناوان چھِ
1: تۄہہِ چھا باسان تِم چھِ اَتھ سۭتۍ اِنصاف کَران کِنہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ بے اِنصٲفی سَپدان
0: وٕچھ حظ بہٕ وَنے اَسہِ چھِ مادری زبان پَنٕنۍ کٲشُر أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ دۄدٕ گامَن گژھو گٔرٕس کٕننہِ سُہ نہ حظ چھُنہٕ تَتہِ لَگان کینٛہہ اَسہِ چھِ مادری زبان اَسہِ چھِ ماروٗسیِچ زبان کٲشِر
1: ٹھیٖک
0: بہٕ ووتُس تیٚلہِ واریاہَن جایَن یِمَن دوستَن ہِنٛدِ آفِسَرَن ہِنٛدِ سۭتۍ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ پَنُن کٲشُر پھوک اَپنو مےٚ کوٚرُن نقال بَنیٛاس نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ پوٚکُس پَنُن سیٖدا کٲشُر فن حضرت
1: اچھا تۄہہِ چھُو مُختٔلِف مطلب ریڈیو ٹیلیوِجَن
0: اہن حظ
1: تہٕ علاوٕ چھُو تۄہہِ رِیاستہٕ نٮ۪بَر
0: اہن حظ
1: تہٕ مُلکہٕ نٮ۪بَر تہِ پَننہِ فَنُک مُظاہرٕ کوٚرمُت
0: بِلکُل حضرت
1: کوٚت کوٚت چھُو تُہۍ گٔمٕتۍ کَتہِ کَتہِ چھُو تۄہہِ پَننہِ فَنُک مُظاہرٕ کوٚرمُت
0: حضرت بہٕ چھُس گوٚمُت کَلچرَل اکاڈمی ہِنٛدِ ذٔریعہِ گۄڈنٮ۪تھٕے آسام مٔنی پورا شِلانٛگ گُہاٹی دِماپور گوٚمُت چھُس بہٕ یہِ کَلچرَل اکاڈمی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ
1: تَتہِ کیٛاہ لوٗز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ لُکو گیوٚوُ
0: اہن حظ
1: لُکَن برونٛٹھ کَنہِ
0: اہن حظ
1: چوٗنٛکہِ تۄہہِ ٲس کٲشِر زبان
0: اہن حظ
1: کٲشِری ٲس طرز
0: اہن حظ
1: بوزَن وٲلۍ ٲسۍ نہٕ کٲشُر زانان کینٛہہ تِمن رِیَکشَن کیٛاہ ٲس
0: تِہُنٛد تِم ٲسۍ گژھان یَتھ کٲشِر سامانَس پَسنٛد
1: لُکھ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش سَپدان
0: بِلکُل خۄش
1: تہٕ بیٚیہِ کوٚت چھُو تُہۍ اَمہِ علاوٕ گٔمٕتۍ
0: اَمہِ علاوٕ چھُس بہٕ گوٚمُت یِمن دۄہَن شیخ صٲبُن دور اوس تَمہِ دۄہَن گٔیے أسۍ بَمبَے حیدرآباد موٗد فخرُدیٖن علی احمد
1: پیٚو اَڑوَتی یُن
0: ٹھیٖک پیٚو رٮ۪تھ سُہ اَسہِ پٮ۪ٹھٕے اَدٕ تَمہِ پَتہٕ حضرت گوٚوُس بہٕ نیوٗنَس بَنڈولا صٲب اوس ییٚتہِ ڈایریکٹَر بُلونَس بہٕ تٔمۍ شِملا تَتہِ دِتۍ اوسُس بہٕ 5-10 دۄہَن جَلندَر اوس عبدالحد برق تَتہِ تہِ اوسُس بہٕ 8-10 دۄہَن تہٕ تَمہِ پَتَن کٔر سنگیٖت ناکَٹ اکیڈمی کوٚر مےٚ آپَر تہٕ نیٖکھ أسۍ دِلہِ پروگرامَس اوس عبدالرشیٖد حٲفِظ تہِ اوس واریاہ پروگرام پارٹی آسہٕ دیُت بانڈ ٲسۍ واریاہ ٲسۍ دیُت اَسہِ تَتہِ پروگرام تہٕ پَتہٕ درٛاو تَتہِ مےٚ کہِ علی محمد شیخَس سُہ گوٚو اٮ۪واڈ اِشوٗ کیٛاہ
1: ٹھیٖک
0: دِتُکھ مےٚ پَتہٕ سُہ کَلکَتہ وٮ۪نکَٹ رامَن
1: ٹھیٖک
0: بیٚیہِ اوس تَتہِ نوٗر الحسن گَورنَر
1: گَورنَر

0: دِوان چھِ مےٚ تِم اکھ 10,000 رۄپیہِ چَکھ، بیٚیہِ چھِم دِوان اٮ۪واڈ، بیٚیہِ چھِم دِوان شال اَکھ تَتہِ
1: ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سُہ اِنامہٕ شیٚچھ پوٚز.
0: اہن حظ.
1: یا ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سُہ اِنامہٕ روٚٹوٕ.
0: اہن حظ.
1: بہٕ نفسہٕ خۄد.
0: بِلکُل.
1: تَمہِ وِزِ کیٛاہ ٲسۍ تُہٕنٛدۍ تَصُرات؟
0: تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ مےٚ تَفسُرات دِلَس منٛز یی، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مَن چھُ بیٚیہِ تِمَن میٛانٮ۪ن ساتھِیَن ہُنٛد، بایَن ہُنٛد، بُزرگَن ہُنٛد، یِمو مےٚ حوصلہٕ افزٲیِش کٔر، یِمو مےٚ دُعا کوٚر تہٕ بہٕ ووتُس یَتھ جایہِ مُقامَس پٮ۪ٹھ.
1: تۄہہِ چھا باسان یُس زَن ییٚمیُک تُہۍ حقدار ٲسۍ؟
0: اہن حظ.
1: بحثیت اعلیٰ لوک موسیٖقار.
0: اہن حظ.
1: تہٕ لُکَن ہُنٛد ہر دِل عزیٖز موسیٖقار.
0: اہن حظ.
1: تۄہہِ سۭتۍ سَپدا تمام قٕسمَن ہُنٛد اِنصاف کِنہٕ تۄہہِ سۭتۍ سَپٕز کُنہِ جایہِ بے اِنصٲفی؟
0: نہ حظ، اِنصاف دَفتَرو منٛز تہِ، لوٗکَن منٛز تہِ، تہٕ اِنشاء اللہ اَسہِ سۭتۍ سَپُد اِنصاف.
1: بہرحال اَمہِ برونٛہہ کہِ یہِ مَسلہٕ پَکناوو أسۍ مٔزیٖد برونٛہہ کُن، أسۍ یَژھو تۄہہِ نِش مٔزیٖد بوزُن. بوزَن وٲلۍ آسَن پیاران.
0: اہن حظ.
1: کہِ شیخ صٲب کیٛاہ بٲتھ وَنہِ.
0: بہتر حضرت.

0: امہِ علاوٕ کم کم ایوارڈ چھِو تۄہہِ تٔرمٕتۍ؟
1: امہِ علاوٕ حضرت کوٚر سنگیت ناٹک اکیڈمی مےٚ آفر وٲتۍ تِم کوٚر تِمو نۄمن سۭتۍ رٲبطہٕ تتِکۍ ڈایریکٹرن سنگیت ناٹک اکیڈمی ہِنٛدۍ
0: ریاستی کلچرل اکیڈمی
1: آ کوٚرُس بہٕ تِمو کٔر نہٕ مےٚ تار مےٚ تہٕ ووتُس بہٕ یوٚت
0: ٹھیٖک
1: دوٚپُکھ ژےٚ ہسا چھُے جاپان گژھُن
0: ٹھیٖک
1: مےٚ دوٚپمَکھ حضرت گژھ لوٚگ اَسہِ یَتھ مُنُج باغ چھُنہ یہِ پٔتۍ کِنۍ سُہ آفِس تَتھ منٛز تہٕ ٲسۍ اَسہِ تَتہِ رِہرسل کَرناوان پانٛژَن ٲٹھن دۄہَن تُلۍ تِمو تِمن ربابس سارنہِ
0: سامان
1: سارمن نِیِکھ فوٹو ووٹو تُلِکھ لیُکھ پَتہٕ تِمو بول اَمیُک
0: ٹھیٖک
1: سٲلِم جاپان
0: کۭتِہن دۄہَن ٲسِو تُہۍ
1: جاپان اوسُس بہٕ أکِس رٮ۪تَس تہٕ بَہن دۄہَن
0: کۭتیاہ پروگرام دِتِو تۄہہِ تَتہِ
1: تَتہِ چھُنہٕ شُمارا مےٚ توٚر نہٕ تَتہِ فِکری پانٛژھ کُل چھِ أسۍ بَہن دۄہَن ٲسۍ أسۍ کُل جاپانَس منٛز ٹوکیو
0: ٹھیٖک
1: باقٕے نِیِکھ ٲٹھ بَجے ٲسۍ نیران تہٕ جِناب علی ییٚتیُک دارالخلاف گوٚو اِمرا کدل تَتیُک دارالخلاف گوٚو یہِ حظ یہِ ٹوکیو
0: ٹھیٖک
1: اِمرا کدلہٕ تُجہِ اکھ تہٕ نِیَکھ پہلگام پہلگام تُجایہِ
0: گُلمرگ
1: نِیَکھ گُلمرگ گُلمرگہٕ تُجیکھ نِیَکھ گُریز گُریز تُجیکھ
0: نِیَکھ
1: مُختٔلِف جایَن تَتہِ روٗد نہٕ مےٚ شُمارا کیٚنٛہہ ٹوکیو اوس اَسہِ خٲلی یہِ حظ یہِ کیاہ چھِ وَنان بَہن دۄہَن
0: تہٕ پروگرام ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈنیُک دِتوُ
1: اَہن حظ
0: تُہۍ دِتوا ٹوکیوَس منٛز
1: اَہن حظ
0: تہٕ حالَس منٛز
1: بِلکُل بِلکُل تِم
0: کۭتیاہ لُکھ آسان حالَس
1: شُمارا چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر مہمان نَوٲز یَتھ زَن وَنان یہِ اَسہِ اوس فرض کَرُن تہِ چھِ کَران جاپانٕکۍ چیٖنٕکۍ نہٕ کیٚنٛہہ
0: اچھا گٮ۪وُن بوٗز یِمو
1: گٮ۪وُن بوٗزُکھ
0: تہٕ ژَرِ پوٚپ تہِ کوٚرُکھ
1: شُمارا چھُنہٕ کیٚنٛہہ سُہ پیار دیُت تِمو اَسہِ تورٕ سۭتۍ
0: پَسنٛد تہِ اکھ
1: پَسنٛد تہِ اکھ تِمو چھِ تِم بٔلکہِ تہِ چھِ تِم چِٹھِ مےٚ نِش موٗجوٗد
0: ٹھیٖک
1: مےٚ ترٛوو پَتہٕ تُمبَکھ نٲر تہِ تَتہِ کِس اَتھ یہِ ہسا یہِ ڈراما سکوٗلَس
0: ٹھیٖک
1: سارن یہِ تُمبَکھ نٲر نوٚٹ تہِ تہِ چھِ تِم لیکھان
0: اَچھا
1: یور اَسہِ آ
0: تہٕ اَتھ دِتو پونٛسہ وونٛسہ کیٛاہ تۄہہِ
1: لَچھ رۄپیہِ أکِس أکِس نَفرَس
0: أکِس آرٹِسٹَس
1: لَچھ رۄپیہِ آرٹِسَس بیٚیہِ کیٚنٛہہ یہِ کینٛژاہ کھٮ۪ن چٮ۪ن
0: یُن گژھُن
1: یُن گژھُن سُہ اوس اَسہِ ییٚتیُک اوس دِلہِ تانۍ تہٕ دِلہِ پٮ۪ٹھ اوس تِہُنٛد تورٕ یِنُک تہِ دِلہِ تانۍ تِہُنٛد تہٕ دِلہِ پٮ۪ٹھ اوس ییٚتہِ
0: ییٚمہِ مگر اَتھ منٛز بٔڑ کَتھ یی کہِ تِہُنٛد یہِ خۄش کَرُن
1: تِہُنٛد
0: گٮ۪وُن تہٕ تِم سَپٕدۍ تَمہِ سۭتۍ محظوٗظ
1: آ
0: بٔڑ کَتھ چھِ یِہوٚے
1: بیگ دِتِکھ اَسہِ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یِم وٲلڈٕ واچ گَرِ دِژَکھ اَسہِ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان بیٚیہِ دِتِکھ تِم لَبَن ہِنٛدۍ تِم سُہ چھُ بوٚڑ
0: تحفہٕ
1: آ سُہ بوٚڑ تحفہٕ سُہ تِہُنٛد تِم یِوان مُژران تھاوان لَبَن تِم
0: ٹھیٖک
1: أسۍ زانوٕے نہٕ کیٚنٛہہ یِم اَلبَم دِتِکھ بَنٲوِتھ
0: ٹھیٖک
1: تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ مِٹِنٛگ منٛز نِوان اَسہِ ہَمہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ

0: سورُے پارٹی تَتہِ سَنچار والی
1: تۄہہِ آسہِ بوز یہِ کَتھ کَرنَس منٛز دِقت گژھان
0: بِلکُل اَسہِ اوس نہٕ یِہوے پوٗنٛچ سٕنٛز کَٹہٕ کَلہِ تِم ٲسۍ وَنان أسۍ ٲسۍ وٕچھان أسۍ وَنہٕ ہو کہِ تِم ٲسۍ وٕچھان وۄنۍ اوس اَسہِ سُہ چیٖرو لٔڑکی اَکھ سُہ اوس تھوڑا سا اِنٛگلِش کَران
1: ٹھیٖک
0: اَمہِ منٛز ٲسۍ پَتہٕ یِم بوزناوان یِم کیٛاہ چھِ وَنان یِم کیٛاہ چھِ کَران
1: اچھا اَمہِ علاوٕ کیٛاہ اٮ۪واڈ چھُ تۄہہِ دِنہٕ آمُت
0: مےٚ حظ اَمہِ علاوٕ چھُ مےٚ آمُت بیٛاکھ اٮ۪واڈ دِنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پنٛژٕہِم سال گِراو اوس ییٚتہِ ریڈیو سٹیشنَس تہٕ اوس سنتوٗر ہوٹلَس منٛز سُشما شِوراج دیُت تٔمۍ شال اکھ بیٚیہِ دیُت تٔمۍ یہِ حظ سُہ میڈَل اکھ تہٕ یہِ حظ یہِ
1: بیٚیہِ پاو بہٕ تۄہہِ یاد رِیاستی کَلچرل اکیڈمی دیُت تۄہہِ روب آف آنَر
0: آ
1: دیُتوا بیٚیہِ اَمہِ مٔزیٖد کیٚنٛہہ
0: بَس بیٚیہِ چھُم نہٕ یاد خاص کیٚنٛہہ مان ژٕ بُجر تہِ
1: اچھا تۄہہِ کوتاہ یہِ گٮ۪وُن آسہِ زبٲنۍ یاد
0: وٕنکیٚنَس ہا اگر راتلہِ بہٕ گٮ۪وٕ راتھ ڈۄڈ راتھ آسہِ نَتہٕ ما دۄن پٮ۪ٹھ تہِ گژھٮ۪س پیلہٕ بَس
1: دۄن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مطلب کُنِچ محفلہِ منٛز چھُ خاص خاص شٲعرٕ سُنٛد کَلام بوزُن
0: اہن
1: تَتھ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ گٮ۪وان
0: کیٛاہ ہیوٗ
1: مطلب تُہۍ وَنو خاص واہ پَریُن بوزناو سا مےٚ یہِ فَلٲنۍ بٲتھ تۄہہِ چھُو نہٕ زبٲنۍ یاد کیٚنٛہہ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ بوزناوان تیٚلہِ
0: بدل بوزناووتھ واہ پَرنُے سُہ بوزناووتھ واہ پَرنُے بوزناووتھ بدل
1: بہرحال اَمہِ برونٛہہ کہِ یہِ مٔزیٖد پَکناوو یہِ سِلسِلہٕ برونٛہہ کُن مےٚ چھُ باسان بوزَن وٲلۍ آسَن مُنتظِر تِم یَژھان تُہٕنٛدِ زبٲنۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بوزُن
0: حضرت
1: بوزنٲیتو کیٛاہ بوزنٲیِو

0: شیخ صٲب، تُہۍ چھُو پانہٕ گیٚوان تہٕ لُکھ چھِ تُہنٛز موسیقی بوزان،
1: اہن حظ
0: تَمیُک ہر تر تُلان،
1: بِلکُل.
0: تُہۍ تہِ کٲنٛسہِ فنکار سُنٛد گیٚوُن بوزان؟
1: اہن حظ سر.
0: کٔمۍ سُنٛد؟
1: سارنٕے ہُنٛد.
0: نہ، خاص طور پسنٛدیٖدٕ کُس چھُ؟
1: پسنٛدیٖدٕ وٕنکیٚنَس؟
0: اہن حظ،
1: یِم حظ چھِ سٲری.
0: نہ توتہِ خاص گرٛیڈ چھُنہ آسان
1: اکھ أکِس کھۄتہٕ؟
0: نہ توتہِ گرٛیڈ، توتہِ خاص کانٛہہ یوٗتاہ تۄہہِ اثر چھُ کوٚرمُت قبوٗل؟
1: عبدالرحیٖم بٹُن، رشیٖد حٲبۍ سُنٛد، منظوٗر شاہُن.
0: اچھا، منظوٗر یِہُنٛد چھُ بوزان؟
1: یِہُنٛد چھُس بہٕ بوزان.
0: تہٕ دِل چھُ محظوٗظ سپدان؟
1: اہن حظ.
0: اچھا، عام طور چھُ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ مِراکلٕے مانو أسۍ کہِ یۄس زَن گیٚوَن پارٹی چھِ آسان،
1: اہن حظ،
0: یِمن چھِنہٕ ترٛےٚ ؤری نیران کِہیٖنۍ. یہِ کیٛاہ وجہ چھُ؟ تُہنٛز پارٹی چھِ برابر 40 ؤرۍ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دایِم.
1: وٕچھ حظ، بہٕ وَنے اکھ کَتھ، اَتھ منٛز حظ گژھِ آسُن برداش. وۄستہٕ وَنہِ کیٚنٛہہ، ژاٹَس گژھِ برداش آسُن. ژاٹھ وَنہِ کیٚنٛہہ، وۄستَس گژھِ برداش آسُن. بیٚیہِ گژھِ وۄستَس آسٕنۍ نظر یہِ کَتھ، بہٕ چھُس نۄم چھُ مےٚ اونٛگجہِ پانٛژھ، یہِ چھُ مےٚ اَتھٕ تیٚلی شوٗبدار، یَتھ لاگہٕ بہٕ تیٚلی اَتھٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نۄم اونٛگجہِ پانٛژھ آسَن برابر. یِمَن منٛز گژھِ نہٕ خۄداے دِنۍ یَتھ غلط گژھُن کیٚنٛہہ، اَکھ مانُن اَصٕل تہٕ بیٚیہِ اَکھ مانُن ناکار. اَتھ منٛز گژھٮ۪س آسُن برداش، بیٚیہِ گژھٮ۪س آسُن یہِ کَتھ، پنٛنہِ پارٹی سۭتۍ گژھٮ۪س نہٕ بے اِنصٲفی گژھٕنۍ
0: ٹھیٖک.
1: نَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اَنٛدٕ رُٹ 400 تِم ژھٕنِم چَنٛدَس تہٕ ییٚمِس ووٚنُم کِہیٖنۍ نہٕ، ہُتہِ روٚٹُم 1,000,000 أمِس ووٚنُم بَس یِمو دِتۍ 800. اَتھ چھُ قۄدرٔتی، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ روزان سَچایی چھُپنہٕ ہی سختی بَناوَٹ کیو اصوٗلوں سے، کہِ خۄشبو آنہٕ ہی سختی کبھی کاغذ کے پھول اصوٗل. یُس یہِ پھکھا چھُ، یہِ چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تہِ نیران نوٚنُے. اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن پَنُن سُہ عنایت کوٚر تٔمۍ، اَسہِ تھوٚو نہٕ یِم، مےٚ ٲسۍ دِوان 200, 400, 500 دۄدٕ ہار، بہٕ اوسُس تُلان چھکرٮ۪ن دَپان بٲگرِو، مےٚ دِتُکھ اٮ۪واڈ، بیٚیہِ دِتِم 10,000 رۄپیہِ، مےٚ دیُت چھکرٮ۪ن تَمی ساتہٕ تَمہِ منٛز 1,000,000 رۄپیہِ. مےٚ دوٚپ خبر تۄہہِ ما وَنیو کانٛہہ، علی یَن دیُتنو اَتھ چایہِ کِس رۄپیہِ 50 مَرٕ، مےٚ تھوٚو یِمَن تَمہِ ساتہٕ تہِ 1,000,000 رۄپیہِ پارٹی.
0: چوٗنٛکہِ ریڈیوچ وٲژ کَتھ،
1: اہن حظ،
0: بہٕ چھُس ریڈیو سۭتۍ مُنسلِک، تہٕ ریڈیوَس منٛز کَم کَم فَنکار ٲسۍ تَمہِ وِزِ یور یِوان ییٚمہِ وِزِ تُہۍ ریڈیو آو؟
1: تَمہِ ساتہٕ اوس گنٛگی بوٗس یور یِوان، تَمہِ ساتہٕ اوس حیات پوریُک محمد سُبحان رٲتھٕر،
0: ٹھیٖک،
1: تَمہِ ساتَن اوس حضرت رحیٖم بٹ، تَمہِ ساتَن اوس محمد سُلطان بٹ، سُہ اوس غزل گٮ۪وان،
0: ٹھیٖک،
1: بیٚیہِ اوس تِمن دۄہن غفار لوجِر گٮ۪وان،
0: ٹھیٖک،
1: ییٚتہِ تَتھ وقتَس منٛز، تہٕ بیٚیہِ اوس وٲنٛتۍ پورُک غلام محمد صوٗفۍ کانٛدر لٔڑکہٕ، سُہ تہِ اوس تِمن دۄہن گیٚوان، سُہ تہِ اوس عمر رسیٖدٕے تہٕ مگر گیٚوان اوس ییٚتہِ.
0: یِم وِزِ وِزِ ییٚتہِ موسیٖقی ہِنٛدۍ اِنچارٕج ٲسۍ افسران ریڈیوَس منٛز، تِمن نِش چھُوا تۄہہِ کَتھِ رٔنٛگۍ باتھِ رٔنٛگۍ تِمن نِش تہِ فٲض حٲصِل کوٚرمُت؟
1: شُکُر تٔمۍ سٕنٛز یہِ کٔرِ ییٚمہِ کُن، اَسہِ دیُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیارٕے، اگر تیٚلہِ تہِ آسہِ ہے تیٚلہِ کَتہِ آسہو أسۍ یور یِوان، اَسہِ گولیو مٔنٛزۍ تہِ پٔکۍ أسۍ، مگر یہِ پروگرام کوٚر نہٕ ضایہِ کینٛہہ، ہرتال اوس آسان أسۍ ٲسۍ یِوان.
0: آز کَل تہِ چھِوا تُہۍ درویش محفلن منٛز؟
1: اہن حظ، بہٕ اوسُس ہُتھ چھُس نہٕ وۄنۍ گژھان، محفلن چھُس نہٕ وۄنۍ گژھان، وۄنۍ چھُس اَدٕ کانٛہہ درویش گژھان کران مجبوٗر، تَس چھُس گژھان.
0: تہٕ کۭتِس کالَس ہیٚکِو تُہۍ ایٹ اَ ٹایم گیٚوِتھ درویش محفلہِ منٛز؟
1: 5 رٲژَن گیٚو بہٕ ہیٚتھٕے، 7 رٲژَن گیٚو بہٕ آز ہیٚتھٕے، مےٚ کوٚر ذرا أچھی پھیرٕ، ڈِپیٚکٹر اَسہِ ہے نہٕ باقٕے تٔمۍ سٕنٛز یٲری سۭتۍ، مےٚ چھُنہٕ مےٚ کُنہِ قٕسمہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ ہیٚکہٕ وٕنکیٚنَس تہِ 5 دۄہَن گیٚوِتھ.
0: تۄہہِ مےٚ باسان یہِ زَن آز برونٛہہ 40 ؤری،
1: اہن حظ،
0: تُہنٛدِس ۂٹِس منٛز لوچ اوس،
1: اہن حظ،
0: تۄہہِ منٛز گرمی ٲس،
1: اہن حظ،
0: تۄہہِ منٛز فَنَس مُتعلِق برونٛہہ پَکناونُک سُہ تاثُر اوس، تَتھ منٛز کیٚنٛہہ کٔمی آمٕژ؟
1: کٔمی حظ چھِ یِوان
0: کَمہِ سۭتۍ؟ کَمہِ سۭتۍ؟
1: ییٚمہِ ساتَن بہٕ میٛانہِ کَمزوٗری یِوان چھِ وٲنٛسہِ ہِنٛز، واریاہ فرق گژھان چھِ،
0: فرق چھِ گژھان،
1: اہن حظ فرق چھِ گژھان.
0: بہرحال اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ کَرو تۄہہِ نِش رۄخصت حٲصِل، أسۍ یَژھو تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ سامعیٖن تہِ یَژھان ٲخیٖرَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ نِش کیٚنٛہہ بوزُن
1: حضرت
0: توٚبرُکَن.

جی سمین، آپ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو سن رہے تھے۔ اگلی غزل جگجیت سنگھ اور چتر سنگھ کی آوازوں میں۔

0: رات میں مزید 3 روز کی توسیع کی ہے۔ یہ تعلیمی ادارے اب 22 جولائی تک بند رہیں گے۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ تعطیلات میں اضافہ ممکنہ ناموافق موسمی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے جموں خطے کے پونچھ اور راجوری علاقوں میں پیدا شدہ موسمی صورتحال کے حوالے سے جانکاری حاصل کی ہے۔ انہوں نے متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ سی بی ایس ای نے آج 10ویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ طلباء اپنے نتائج ڈیجی لاکر رزلٹ پورٹل results.digilocker.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل آج سبھی سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلانے کے لیے سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا یہ مانسون اجلاس 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا۔ اجلاس کے دوران بحث اور منظوری کے لیے متعدد بل پیش کیے جائیں گے۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور آئی جی پی کشمیر کے علاوہ سبھی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں تقریبات کے بہتر انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی بین محکمہ جاتی تال میل پر زور دیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے مرکزی تقریب کے انعقاد کے لیے مختلف محکموں کو ذمہ داریاں تفویض کیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں یوم آزادی کی تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے مربوط اور جامع انتظامات کریں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور لیگل سروس اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین سنجیو کمار نے کہا ہے کہ منشیات کا استعمال معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ وہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں ایک بیداری پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اتھر عامر خان نے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلع کے شہری اور دیہی علاقوں میں عوام کو مناسب پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے متعلقہ محکمہ کو ہدایت دی کہ وہ ایگریمنٹ کے بغیر کنیکشنوں کے خلاف مہم شروع کریں۔ وہ جل شکتی محکمے کی ایک میٹنگ میں کی صدارت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: یہ چھ آکاش ونی سری نگر خورشید احمد بوزنوی خبر۔ جموں کشمیر من آج صبح سلی پہ درمیان پہ بار درج کے رود پین سلسلہ ٹھہر ٹھہر جاری۔ یہ کشیر من کم کاس پہ درمیان درجک رود پیوان تاہم جموں خطس من راجوری تو پرونس ضلع کن بعض علاقن اندر بار رود پین سیا مالی نقصان سپودمت ات جانی نقصان سپدنچ اطلاع۔ یپر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ راجوری تو پروت سخ رود پین پہ صورتحال سام تمو دیت اثر زدن پریت ممکن سہولت واتن افسر ہدایت۔ تمو انسانی زو زائ سپدنس پہ دکھ باوان سوگوار عیالن تعزیت کورمت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون تمو زمو کر ضلع انتظامیہ کن اعلیٰ حکمن سات کت کر صورتحالس متعلق زانکاری حاصل۔ تمو وون سول انتظامیہ پولیس فوج ایس ڈی آر ایف تو مقمی رضاکار امداد واتن باپت زمینی سترس پہ سرگرمی عمل۔ ایل جی این وون اثر زدہ عیال محفوظ جائن کن واتن آمت۔ یپر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت زم راجوری تو پروت بعض علاقن من بار رود پین سیت پید سپدیم تو صورتحالس پہ لگاتار نظر تھوت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون تمو زم مقامی اسمبلی ممبرن تو انتظامیہ کن دومین افسرن سیت رابطس من۔ تمو وون زم آز متاثر علاقن ہندس صورتحالس سام ہین خاطر دور تران۔ وزیر اعلیٰ وون زر زدن راحت واتنس تو قیمتی زو رسرانس سرکارس نش گڑن و۔ یپر مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ نے جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سی ٹیلی فونس پہ رابطہ کرت پرونچ تو راجوری علاقن اندر موجود صورتحال کے حوالہ زانکاری پریومت۔ تمو دیت اثر زدن پریت ممکن امداد فراہم کرنک یقین۔ ناسترس موسمی صورتحال نظر تل تھوت انتظامیہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا عارضی پا آز معطل کرم۔ جمک صوبائی کمشنر رمیش کمارن وون یہ فیصلہ یاترا وتہ پہ ممکنہ خراب موسمی صورتحال نظر تل تھوت یاترا ہن حفاظت یقینی بنان باپت احتیاطی اقدام نن آمت۔ یاترا ون آمت زم کر جم ادھمپور تو رامبن پن مقرر قیام گاہن پہ ٹھہرت۔

طرف مزید ہدایتن ہند انتظار تہ پو یاد رات شام تام دون ٹور لچھ قریب یاتریو گفائے ہند درشن کورمت ہپچ حکمہ ماتا ویشنو دیوی یاترا تہ آز خراب موسمی صورت حال نظر تل تھوت معطل کرم سرکارن جموں کشمیرس اندر جاری گرمس چھٹین مز مزید ترین دہن ہن توسیع کرم ان تعلیم ادار روزن ون زوتو جولائی تام بند ام حال تعلیم ہز وزیر سکینہ اتوہن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون یہ چھٹی ناموفق موسمی صورتحال نظر تل تھوت بڑھان آم سی بی ایس ای آز دہمہ جماعت ہند شتوہ کن دن بورڈ امتحان ہند نتیجک اعلان کورمت طالب علم ہکن رزلٹ ڈی جی لاکر رزلٹ پورٹل رزلٹس ڈاٹ ڈی جی لاکر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ انس پہ وچت سرکارن پارلیمنٹ کی مانسون اجلاس برہ آز سیاسی پارٹین ہند فلور لیڈرن ہن اخ میٹنگ بلوم میٹنگ دوران کر سرکار پارلیمنٹ کن دونوں ایوانن ہن کاروائی زبر طریقہ چلانو باپت سیاسی پارٹین اتواس طلب تہ پو یاد پارلیمنٹ مانسون اجلاس یم رتن وہم تاریخ شروع سپدت 13 اگست تام اند واتان اجلاس دوران ان بحث تو منظوری باپت واریہ بل پیش کرنا کشیر ہند صوبائی کمشنر انشول گرگن ہز اکس بہل پائچ میٹنگ دوران یوم آزادی ہزن تقریباً ہند انتظام تو تیاری سام میٹنگ مز کر تمام ضلع ہند ڈپٹی کمشنرو تو آئی جی پی کشمیرس علاوہ تمام محکمہ ہند سربراہ شرکت میٹنگ مز آو تقریب زبر پاٹ منعقد کرنے یقینی بنانے باپت پیشی منصوبہ بندی بین محکم جیتی تال میلس پہ زور دن جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک قائم مقام چیف جسٹس تو لیگل سروسز اتھارٹی ہند ایگزیکٹو چیئرمین سنجیو کمارن ووت زنشات استعمال سماج باپت اخ سنگین خطر بنوم تو نوجوان نسل ام نش پھ رٹنے باپت اجتماعی کوششن ہن ضرورت تم گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوام اکس بہتری پروگرامس خطاب کران تمو دوجوان زور زم کر احتیاط علاج سے بہتر اصولس پہ عمل بڈگامک ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خانن افسرن ہدایت دتمت تم بنائیں ضلع کن شہری تو دیہی علاقن اندر لوکن باپت مناسب چنوائن سپلائی یقینی تمو دتلق محکمس ایگریمنٹ ورائی کنیکشن خلاف مہم شروع کرن ہدایت تم جل شکتی محکم اکی میٹنگ صدارت کران ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

یہ چھے آکاشوانی سری نگر میڈیا ویو زہد ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اختر اشاریہ پانچ میگا ہرسن پہ بہ بجے ژتجی منٹ تو وہ سیکنڈ سپد سمی پیش کیشری غزل دستلو ڈاکٹر ستیش ومل صبنِ کلام ست پیش کرن منیر احمد میر.

سامعين الأكرس بتبوزو تهيسوش كرال صوبن كلام بيشيس كران نسمو الحق سينيس ديم سلانس بريريو يي آغاشواني سري نگر ہے میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرس پر دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آغاشواني دلی سے ہندی اور انگریزی خبر کو بلٹین اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا

0: سامعین اخرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ واز محمود صٲبُن کلام، پیش ٲسۍ کران مُنیٖر احمد میٖر، سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛٲرِو یہِ آکاش وانی سری نگر ہے میٖڈیو 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، دن کے 2:30 بج چُکے ہیں، لیجیے اب پیش پروگرام نئی منزلیں۔
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں، جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں۔
2: سامعین آداب، نئی منزلیں پروگرام کا تازہ شمارہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ سامعین، مرکزی سرکار نے پچھلے چند برسوں کے دوران زندگی کے مختلف شعبوں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کئی فلیگ شپ پروگرام اور مشن شروع کیے، جن کے زمینی سطح پر بہتر نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان پروجیکٹوں کی عملاوری سے ایک طرف گھریلو پیداوار اور پیداواریت میں نمایاں اضافہ ہوا اور دوسری طرف روزگار کے مناسب مواقع بھی دستیاب ہونے لگے۔ خاص طور سے زراعت اور اس سے منسلک سیکٹر حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل رہے۔ مرکزی سرکار نے چند برس پہلے نیشنل ہنی مشن نام کی ایک اسکیم شروع کی، جس کا مقصد ملک میں تیار ہونے والے شہد کے معیار اور مقدار میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے روزگار نوجوانوں کو اس صنعت کی جانب راغب کرنا ہے۔ نیشنل ہنی مشن کی اہمیت اور عملاوری کے تعلق سے ہم نے سری نگر ضلع کے اپیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر شیخ فرحان کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت ریکارڈ کی، آئیے سماعت کریں یہ بات چیت۔
3: نیشنل ہنی مشن سٹارٹ کیا گیا ہے کچھ ٹائم پہلے، اس کی افادیت کیا ہے اور ہنی کی تجارت سے جڑے افراد کو کیسے فائدہ ملتا ہے؟
4: اگر آپ کو این بی ایچ ایم کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیش میں ہمارے، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ کافی ریولیوشنری اسٹیپس کیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آ گئی، جن میں ہمارا آزادی کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا دا ویٹ ریولیوشن واز دیئر، دین دی ایگ ریولیوشن واز اٹ وچ واز دی وائٹ ریولیوشن، اس کے بعد ہماری یلو ریولیوشن آ گئی جس میں ہمارا جو تیل کی جو کھپت ہے وہ کیسے کم ہوگی۔ تو انہی بنیاد جو ہم نے بنائی تو اس کے اوپر پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ سمجھا کہ جو ہماری افادیت ہے ہماری ہنی کے سیکٹر کی، ایپیکلچر کے سیکٹر کی، تو اس پہ بھی ہم نے پھر اس کے بعد 2020 سے جسے سویٹ ریولیوشن کا نام دیا گیا کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے دیش میں شہد کا، اس کو کیسے کافی مقدار میں اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھائی جائے اور اس سیکٹر کو اور زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے جو نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن ہے اور اس کا انعقاد کیا گیا، اور باضابطہ طور پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کا جو امپلیمنٹیشن چینل ہے وہ نیشنل بی بورڈ کی وساطت سے کیا گیا اور باضابطہ طور پہ یہ بورڈ بنایا گیا اور ایک اس میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ قومی سطح پہ جتنی بھی ہمارے پروجیکٹس ہوں گے نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن کے، وہ تھرو نیشنل بی بورڈ سے ڈائریکٹلی سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم میں، سینٹرل سیکٹر اسکیم کے تعاون سے ہر ایک ریاست میں اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو اس میں چونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے میجر جو ہمارے دیش کے جو جو ریاستیں ہماری ہیں، جن میں ہمارا اگر ہم آندھرا کی بات کریں، مہاراشٹرا کی بات کریں اور اتر پردیش کی بات کریں، جو کہ ہنی پروڈکشن میں کافی زیادہ تھا، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ جو ہماری ریاست ہے یہ بھی اوپر والے کے کرم سے اس میں فلورا بہت زیادہ ہے اور اس کا پوٹینشیل کیسے ہم ہارویسٹ کریں، تو اس نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن کے دائرے میں ہم کو بھی لایا گیا۔ 2020 سے لے کے آج تک 6 سال کے اس عہدے میں، اس عرصے میں کافی ترقی ہو گئی اس میں، جو ہمارے جو طریقہ کار ہے بی کیپنگ کا وہ ماڈرن سائنٹیفک بھی میں اس میں وہ تبدیل ہو گیا، اور جو ہمارا جو طریقہ تھا پروسیسنگ کا، مارکیٹنگ کا، برانڈنگ کا، ٹیسٹنگ فیسلٹیز کا، اسپیسیفک جو ہمارے پاس ہنیز ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ پروتساہن دیا، اور ماشاء اللہ پچھلے 6 سال سے جو ہمارے بی کیپرز کی تعداد جو ہے اگر ہم کر لے بات، تو آج کے دور میں اگر ہم یوٹی لیول

0: کوشکی کشیپ، نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، پیشکش آکاشوانی نیوز سری نگر۔ ہمیں اگلے پروگرام تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔
1: جی سامعین، یہ تھی شعبہ خبر کی پیشکش، پروگرام نئی منزلیں۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سپہر کے 3 بجنے والے ہیں۔ ڈی جے اور پیش ہے فوج بھائی، ان کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام۔

ایل جی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پرسکون رہیں اور سرکاری ذرائع سے حاصل ہونے والی تازہ جانکاری برآمد کریں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی پونچھ میں اچانک سیلاب آنے سے جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ مقامی ممبران اسمبلی اور انتظامیہ کے دیگر افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے راحت رسانی اور قیمتی جانوں کا تحفظ سرکار کی اولین ترجیح ہے. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ لگاتار بارشوں کے بعد راجوری قصبے میں آج صبح اچانک سیلاب آ گیا. کئی نچلے علاقوں میں پانی بھر جانے کے تناظر میں سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا. دریاؤں کے کناروں میں شگاف پڑ گئے ہیں اور دریاؤں کا پانی کناروں سے باہر بہنے کی وجہ سے درجنوں موٹر گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا زیر آب آ گئی ہیں. سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے. ضلع انتظامیہ اور پولیس کی معاونت سے بچاؤ اور امدادی ٹیموں نے متاثرہ کنبوں کو محفوظ

0: کہ وہ مقامی ممبران اسمبلی اور انتظامیہ کے دیگر افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے راحت رسانی اور قیمتی جانوں کا تحفظ سرکار کی اولین ترجیح ہے. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ لگاتار بارشوں کے بعد راجوری قصبے میں آج صبح اچانک سیلاب آ گیا. کئی نچلے علاقوں میں پانی بھر جانے کے تناظر میں سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا. دریاؤں کے کناروں میں شگاف پڑ گئے ہیں اور دریاؤں کا پانی کناروں سے باہر بہنے کی وجہ سے درجنوں موٹر گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا زیر آب آ گئی ہیں. سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے. ضلع انتظامیہ اور پولیس کی معاونت سے بچاؤ اور امدادی ٹیموں نے متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے. ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے یوٹی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے راجوری اور پونچھ میں بارشوں کے بعد آئے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد اور مرکزی سرکار کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دونوں روایتی راستوں بالتل اور پہلگام سے عارضی طور پر معطل ہے. صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ یاترا کے راستے خراب موسمی صورتحال کے تناظر میں یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور لیا گیا ہے. یاتریوں سے کہا گیا کہ وہ جموں، ادھم پور اور رام بن میں اپنے مقررہ قیام گاہوں پر ہی رہیں اور حکام کی جانب سے مزید ہدایات کا انتظار کریں. واضح رہے سنیچر کی شام تک 4.25 لاکھ کے قریب یاتریوں نے پوتر گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے. کٹرا اور تریکوٹا ہلز میں خراب موسم کے مدنظر شری ماتا ویشنو دیوی یاترا اب بھی معطل ہے. ناموافق موسم کے تناظر میں شردھالوؤں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی خاطر احتیاطی اقدام کے طور یاتریوں یاترا عارضی طور پر روک دی گئی ہے. یاتریوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ یاترا دوبارہ شروع ہونے کے تعلق سے سرکاری وسیلوں کے توسط سے تازہ جانکاری حاصل کرتے رہیں. اسی دوران کٹرا کی سب ڈویژنل انتظامیہ نے بارش کے موسم کے دوران تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے اور بہتر تال میل کے ساتھ دن رات کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے. عوام کنٹرول روم سے رجوع کر کے ایمرجنسی صورتحال کی اطلاع دے سکتے ہیں یا مدد حاصل کر سکتے ہیں. کنٹرول روم کا نمبر ہے 01991295681. ادھر بیج بہاڑا کے ہٹی گاؤں میں تیز بارشوں کے بعد آئے اچانک سیلاب کی وجہ سے دودھی کنال کو زبردست نقصان پہنچا ہے, جسے علاقے کی ہزاروں کنال کی زرعی زمین آبپاشی سے متاثر ہوئی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی سربراہی میں متعلقہ افسران کی ایک ٹیم کو متاثرہ جگہ کا معائنہ کرنے کے فوراً بعد بحالی کے کام کو شروع کرنے کی ہدایت دی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج بارہمولہ میں مہایجنا سمیلن میں شرکت کی. سماتن روایت میں یاجنا بیلوس قربانی اور مشترکہ ذمہ داری کی نمائندگی کرتا ہے, جس کا مقصد عالمی امن کو فروغ دینا ہے. ایل جی نے سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمیلن جموں کشمیر اور پورے ملک میں بارہمولہ سے ہم آہنگی اور قومی طاقت کا ایک اہم پیغام کا عکاس ہے. مزید تفصیلات ہماری نمائندگی اس رپورٹ میں.
1: لیفٹنٹ گورنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمیلن خطے میں روحانی بیداری کی نئی علامت ہے اور بارہمولہ سے پورے جموں کشمیر اور ملک بھر میں ہم آہنگی، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کا مضبوط پیغام دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بارہمولہ صدیوں سے ثقافت، روحانی علم اور مختلف تہذیبوں کے ملاپ کا اہم مرکز رہا ہے اور اس طرح کی تقریبات اس عظیم ورثے کو دوبارہ زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ بھارت کی روحانی روایات تمام مذاہب کے احترام، امن، خیر سگالی اور بقائے باہم کا درس دیتی ہیں. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اخلاقی اقدار، ہمدردی، بھائی چارے اور بے لوس خدمت کے جذبے کو اپنائیں. انہوں نے نیچر کے تحفظ، ثقافتی ورثے کی حفاظت اور آنے والی نسلوں تک اپنی زبان، ادب اور روایات منتقل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. کوثر سلام، بارہمولہ.
0: صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. میٹنگ میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور آئی جی پی کمشنر کشمیر کے علاوہ سبھی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. میٹنگ میں تقریبات کے بہتر انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، بین محکمہ جاتی تال میل پر زور دیا گیا. ڈویژنل کمشنر نے مرکزی تقریب کے انعقاد کے لیے مختلف محکموں کو ذمہ داریاں تفویض کیں. اس موقع پر ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں یوم آزادی کے تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے مربوط اور جامع انتظامات کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں مالڈووا، میسیڈونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہوئی ہیں. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالڈووا پہنچیں گی, جہاں وہ اپنے ہم منصب مائیا سندو کے ساتھ وفود سطح کی بات چیت کریں گی۔

سمین آپ پنجابی پروگرام سماعت کر رہے تھے، پیشکش سمین آشا، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔

اگر جی انیسہ کریم کی آواز ماں سیارفی سنو واسطے ہمیں ایس ایم ایس کریں کمل کوٹ اڑی تے سید مختار حسین شاہ اور تے ان کے نال سید زائد حسین شاہ بھی اس سے سیارفی نہ سنو واسطے ہمنا ایس ایم ایس کر رہے ہیں۔ گوش بک پٹن تے غلام حسن یتو، صدام حسین یتو تے محمد رمضان یتو بھی ہمنا ایس ایم ایس کرنے لگا۔ ٹوک برجن کھوری دودھ پتھری تے ہمنا ایس ایم ایس آئی ہے اور اس ایس ایم ایس میں جڑا فرمائشی نہ آئیں وے اس طرح آئیں حاجی سیف الدین، پروینہ بانو، ثانیہ، عامر تے عاشق۔ والٹنگو ناڑ قاضی گنڈ تے ہمنا ایس ایم ایس کریں، مارا مستقل سامعین ہے، ہمیشہ ہمنا ایس ایم ایس کرتا رہیں۔ ماسٹر محمد حشمت دیدڑ صاحب اور ہمنا ایس ایم ایس کر رہے آئیں اور ان کے نال باقی فرمائشی نہ آئیں حاجرہ بیگم، نسرینہ اختر، محمد اعظم دیدڑ، مریم جان، گلا دیدڑ، بگی بیگم، مختار دیدڑ، نسرین اختر، مرتضیٰ احمد، عاشق حسین دیدڑ، تاجبی بیگم، مولوی غلام دین ٹینڈا، غلام حسین شملیا تے ان کا اور مجھ سارا سنگی ساتھی۔ ملک پورہ ترگام تے فیروز احمد کھانڈے، نذیر احمد راتھر، محمد افصل کاوا، غلام رسول وازا، بشیر احمد وانی، غلام احمد صوفی، ظریفہ بانو، حاجرہ بیگم، لطیف احمد کمار، پرویز احمد کمار، محمد عبداللہ نجار، سلیمہ بیگم، محمد شفیع، بشیر احمد تے علی محمد حجام۔ تم سارا دوستاں کی پسند پر جی انیسہ کریم کی آواز ماں پیش ہے یا سیارفی۔

سمین آپ آج کا گوجری پروگرام سماعت کر رہے تھے. آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم میں 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر.

آداب یو آکاشوانی سری نگر ہے 5:55 وائیں ہوں تم گوجری ماں خبر سنو پہلا آج کی اہم خبروں پر ایک نظر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس تو پہلا بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ کی صدارت میں آل پارٹی اجلاس منعقد اپوزیشن پارٹیاں

نقصان کو تہمینو لاگے متاثرین نہ بھرپور مالی امداد فراہم کی جائے۔ انہوں نے انتظامیہ کو اپیل کی کہ جڑا لوگ آفات کی وجہ کے نال پے گھر ہو گئے یا پھر جن کا گھر ناقابل رہائش ہو گئے ان کا قیام تے تمام کو بندوبست چنگی بنیاد پر کیو جانو چاہیے۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر سے سنیں، خبر تم آکاشوانی کا موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے۔ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دو روایتی رستہ بالتل تے پہلگام تو عارضی طور پر معطل کر چھڑی ہے۔ صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ یاترا کا رستہ پر خراب موسمی صورتحال کا تناظر ماں یاتریوں کی حفاظت نہ یقینی بنانے واسطے احتیاطی اقدامات کا طور پر لیا گیا ہے۔ یاتریوں تو کیا گیا کہ وہ جموں ادھمپور تے رامبن ماں اپنا مقررہ قیام گاہوں پر ہی رہیں تے حکام کی طرفوں مزید ہدایت کو انتظار کریں۔ واضح ہے کہ بار کی شام توڑی پونا 400,000 کے قریب یاتری نے پوتر گپا ماں حاضری دی کے شیولنگم کا درشن کیا ہے۔ کٹرا تے ترکوٹا ہلز ماں خراب موسم کی مدنظر شری ماتا ویشنو

0: ؤلِو ؤلِو بِلال صٲب.
1: السلام علیکُم فِردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اَہن حظ شُکُر خۄدا ؤنِو.
0: صحت اوسا ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدا ؤنِو کٔرِو. آز چھُو تُہۍ ایڈوانسٕے پیٚمٕتۍ وٲتِتھ.
0: یہِ چھُ واتُن بوزن والٮ۪ن ہِنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر آسان سَپدُن وقتہٕ برونٛہٕے حظ، تِکیازِ تِم چھِ آسان پراران تہٕ سون فرض تہِ چھُ، أسۍ تہِ واتو وقتس پٮ۪ٹھ.
1: بہٕ تہِ اوسُس أتی
0: سَپدو ہم کلام تِمن سۭتۍ.
1: بہٕ تہِ اوسُس کوٗشِش کران، بہٕ تہِ اوسُس دِوان یَتھ گرِ کُن نظر، نہ خبر مےٚ ما گوٚو ژیر تہٕ اَتہِ پیٚیَم نظر، نہ فِردوس صٲب چھُ آلریڈی ییٚتہِ.
0: بِلکُل بِلکُل بِلکُل. تہٕ ؤلِو أسۍ کرو گۄڈٕ رٕژ مجلِس، تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدِ عقیٖدت بحضوٗر رحمت اللہ العالمیٖن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ سٹھارس محفل اللہ تعالیٰ پوشنتن یمس مجلسی یمو سے شوب یوان اکس انسانس حض پریت کان کام ہیکان چھس پتہ زبر پٹھن کرت آرام سان کرت حض آسائش سان کرت تہ مگر کل ہم پٹھن چھ انسانس سو وقت اختیار کرن یم سیتن تم سند رچر باسی بیس تہ نا یا چھ رچ کام کران حض
1: چھس یلی رچ کام انسان چھ کران تہ امس چھ گڈنتی پنس دلس مز خوشی گسان
0: بالکل
1: تہ یلی یہ اطمینان حاصل سپدان یلی ام سند یہ رچر پتہ برو کن چھ یوان تہ باقی تہ چھ مطمئن گسان امس تہ چھ پتہ پنہ آئی دپان ہے نسا یہ ہسا عزت کرن لائق
0: بالکل صحیح
1: یمس انسانس پن عزت آس پن ویکار آس قائم تاون تمس رچرسی ساتھ دن
0: تو کلوم پٹھن جو زن کام کر انسان کران یہ امی غرض کران زی مے گھس آسائش واتن مے گھس سہولت واتن تو مے گھس فائدہ یون زیادہ کھت زیادہ حض اس یم سات باغن ہز کت کران یت یم زن اس میو باغ لگت یت خاص پٹھن چونٹن ہن زیادہ پہن کت کران تکیاز امی چونٹن ہن مقدار زیادہ پہن نیران تو یہ چونٹ یم سات تیار گسان ون یت اس کشیر مزن ہائی ڈینسٹی کل حض اس بڑ بڑ یم زن نئی نئی اقسام کلین ہند تم لاگان سہ میو ہنا سلے پہ گسان تیار حض اگست مز گسان سہ تیار
1: حض فردوس صاحب اس اگر وچو یہ سن اکانمی ات پہ
0: دارمدار تک
1: تاز تمام اگر وچو اس یتنس یہ وادی ہے اکہ نت بیک رنگ امس ات کارس ست منسلک
0: بالکل سدی سدیا ورگ پہ پریت کھان وابستہ
1: تاز ات کارس اہس لول بر
0: بالکل
1: لول بر یہ انسان کوشش کران یہ نیران ہرد پہ ات کٹائی پتہ دوا پتہ گڑ
0: مرحلہ
1: وتھ پتہ آسان محکمن ذمہ داری
0: تو ونکن اس زیادہ پہن ذمہ داری یو زن اس مارکیٹنگ فیسلٹی امہ خاطر سو گھس یاف آسن حض صحیح پاٹھ چاہے یم سات یہ میو تیار گسان یہ چھ اک دو اک کل گسان تیار تو بیو بیاک کل گسان تیار کی یہ یکوٹے گسان تیار
1: میو
0: تو پتہ یم سات یہ چونٹ میو کل پہ والو یم اگر اس کرو کت یم زن ہائی ڈینسٹی میو کل تہد میو یم سات وسہ تو منڈین مز گھس تیت انتظام آن کہ امس گھس معقول ریٹ ہن ات حض وچ حض یہ گھس نس پتہ چور تہ یہ باغ وول کی امس گھس نتنس یہ ات منڈی مزن پتہ ات للن یون ات مالس کی ہے ات نسا چھ یوت باؤ کی ات ہسا یہ یوتھ باؤ امس گھس فائدہ یون
1: تہ ضروری مگر یپر بیاکھ کت تہ ضروری اس یہ باغ وول اس یہ گروور امس تہ خیال تاون وچ حض اس ونکین اگر اس وچو اس پیکنگ تہ گریڈنگ پہ تہ زیادہ زون دن
0: بالکل
1: خیال اہم اگر اس کان چیز شوبدار مارکیٹس

0: منٛز اَنو تہٕ تَتھ چھُ پَنُن ویلیوٗ الگٕے آسان. تہٕ اگر وٕچھ حظ مال چھُ یہِ آسان مگر اَتھ چھُ یہِ زٔمیٖندار پَتہٕ وٲتِتھ کوٗشِش کَران ہے نہ وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ یہِ کَرٕ ہا بہٕ رَلہٕ کوٗشِش, یہِ چھُ لۄکُٹ تہٕ بوٚڑ تھاوان یا یہِ چھُنہٕ اَتھ تَمہِ آیہِ پیکِنٛگ کَران, وٕنکٮ۪ن چھِ یِوان ماڈٲرٕن پیکِنٛگ.
1: تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن
0: تَتھ کُن تہِ یہِ باغہٕ وول زوٚن دِیہِ مخمان زان آسہِ اَتھ کُن زِ نہ أسۍ ہَسا کَرو ماڈٲرٕن طٔریٖقہٕ یہِ برونٛہہ کُن اَنو پیش, پیکِنٛگ کَروس تہٕ اَتھ بَڑِ پَنُن ویلیوٗ پَنُن.
1: تِم طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ استعمال کَرٕنۍ. تہٕ یُس زَن مارکیٹِنٛگ ہٕنٛز کَتھ چھِ حظ, اَتھ منٛز چھُ دِقت یِوان أکِس باغہٕ وٲلِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مٔنٛڈی منٛز مال چھُ نِوان, تہٕ اَتہِ چھُ وٕنہِ تہِ واریاہَن جایَن شِکایت یِوان سُے پرٛون سِلسِلہٕ چَلان نیٚبرِم باپٲرۍ اگر مٔنٛڈِیَن منٛز آسان چھُ تہٕ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ ریٹ وَنان چھُ تَتہِ چھُ آسان کٲشُر باپٲرۍ اَتِنَسَن, سُہ چھُ پَنُن طرفہٕ وَنان ریٹ تٔمۍسٕے, سُہ باپٲرۍ چھُ وَنان پَتہٕ ہُمِس خٔریٖدارَس. اگر اَتھ منٛز یہِ کَتھ گژھِ ہا سیٚدِ سیوٚد کَرِ ہا یہِ اعلان اَتہِ نیٚبرِم باپٲرۍ, ہَتہٕ سا یَتھ میوٕ پیٹہِ ہَسا دِمہٕ بہٕ یوٗتاہ پونٛسہٕ تُہُنٛد, گوٚو اَتھ منٛز گژھِ ہا یُس زَن کٲشُر اَتِنَسَن باپٲرۍ چھُ آسان یہِ چھُ اَتِنَسَن درمیان دٲری ہُنٛد اَکھ رول کَران اَدا, تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. ہاں جٲیِز یُس مُنافہٕ آسہِ اگر تٔمِس وَننہٕ یِیہِ باغہٕ وٲلِس, ہَتہٕ سا بہٕ ہَسا یِمَے اَتھ منٛز یوٗتاہ پَنُن کٔمِشَن, مےٚ ہَسا چھُ مےٚ تہِ چھُ کامہِ دۄہ کَرُن تہٕ بہٕ ہَسا رَٹہٕ أمِس نِش یوٗتاہ, مگر یُس زَن یہِ رُمالہِ تیٚلہِ چھُ گژھان حظ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن
0: کینٛہہ.
1: ایٖماندٲری
0: ٲسۍ کٲم, تِکیازِ وٕچھن وول چھُ آسان خۄدا ؤلی کٔریٖم
1: اللہ تعالیٰ,
0: تہٕ دِلن ہٕنٛز راے تہِ چھِ تٔمسٕے پَتہ.
1: بِلکُل,
0: مگر اَتیٚتھ نَس چھُ أمِس یُس یہِ منٛزباگ چھُ کٔمِشن ایجنٹ آسان, أمِس گژھِ یہِ خیال آسُن یہِ زٔمیٖندار چھُ آسان گرِ کارَس سۭتۍ آوُر, یہِ چھُ کوٗشِش کران نہ اگر مےٚ آز پیٹیس زٕ ہَتھ سوٗزۍ بہٕ گوٚژھُس بیٚکہِ دۄہ سوزُن بیٚیہِ زٕ ہَتھ, یہِ چھُنہٕ آسان أمِس اَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ آسان پَنٕنِس کارَس سۭتۍ گرِ لٔگِتھ. مگر ہُمِس کٕنن وٲلِس, أمِس کٔمِشن ایجنٹس چھُ یہِ خیال تھاوُن نہ أمۍ چھِ محنت کٔرمٕژ ؤرۍ یَس, أمِس گوٚژھ بَرپوٗر اَتھ فٲیدٕ,
1: أمِس گوٚژھ پَنُن مول.
0: اگر أمِس آو فٲیدٕ سُہ چھُ ڈایریکٹلی پَتہٕ أمِس کٔمِشن ایجنٹس.
1: بِلکُل صحیح, أمِس تہِ واتہِ فٲیدٕ تہٕ فٲیدٕ دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ. تہٕ آز چھُ آتھوار حظ, آتھوارِ دۄہ چھِ رٕژ مجلِس جٲری تھاوان أسۍ, گُروٗ گرٛنٛتھ صٲبُن پاٹھ چھُ آسان, بیٚیہِ چھُ آسان اَمہِ پَتہٕ شَبَد.
2: سَتنام سری واہے گُروٗ صاحِب جی, سلوک شیخ فرید کے, ایک اونکار ستگر پرساد, جت دہاڑے تنوری

0: دیگه بلال صاحب تا خبر بوز وقت بود گر بوز خبر
1: یه چه آکاشوانی شامک شبجت پانس پنچہ منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہے چوز بو تجمل احمد گوڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ پارلیمنٹ کی مونسون اجلاس برو بلو سرکار ہن سارنی پارٹی ہنز میٹنگ مخالف دور کور این سی پی آئی مدو کرنی انس پیٹ علامتی واقع

0: ہن تحفظ سلامتی یقینی بناونے باپت مرکزی سرکار دس پریت ممکن مددک یقین کٹرا تو ترکوٹا ہلزن مچھ خراب موسم کن شری ماتا ویشنو دیوی یاترا ونت معطل ناساز موسم نظر تل تھوت شردالو ہز سلامتی یقینی بناون باپت احتیاطی اقدام رنگ یاترا عارضی پر رکاون آمچ یاترن چھ مشورہ دن آمت دوبارہ یاترا شروع سپدن کے تعلق کرن تم سرکار وسیل نش تاز زانکاری حاصل ات دوران چھ کٹرک سب ڈویژنل انتظامیہ بارش ہندس موسم دوران تیزی سان کاروائی کرنے باپت تو بہترین تال میل سان دورات کام کرن وول اک کنٹرول روم قائم کرمت لوکن چھ ون آمت تم ہیکن کن تہ ایمرجنسی صورتحال مز ات کنٹرول رومس کن رجوع کرت تو یا ہیکن مدد حاصل کرت کنٹرول روم نمبر چھ 0199295688 نمبر بوجھو بے ایک پھر 0199125681 خراب موسمی صورتحال نظر تل تھوت سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دوشوی روایتی وتو یعنی پہلگام تو بالتل کن فی الحال معطل کرنا آمت جمک صوبائی کمشنر رمیش کمارن وون فیصلہ چھ یاترا چی وت پہ خراب موسمی صورتحال نظر تل تھوت یاترن ہز حفاظت یقینی بناونے باپت تلنا آمت یاترن چھ ون آمت تم کرن جم ادھمپور تو رامبنس مز مقرر کرن آمتن قیام گاہن پہ ٹھہراؤ تو کرن حکمو دس مزید ہدایتن ہند انتظار تہ پاؤ چتس زرات شامس تام اوس قریب دون چور لچ یاترو امرناتھ گفائے مز درشن کورمت یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان خبر ہیکو تی آکاش وانی ہند موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گئی آز ترین ملکن مولڈووا شمالی میکدونیا تو رومانیا کس دورس پہ روانہ دور کس گڈنکس مرحلس مز صدر جمہوریہ مولڈووا یہ تم شایا نشان استقبال کرنا آو تم کرن تتہ پنس ہم منصب مائے سندوس سیت وفد سترش کت بات دروپدی مرمو کر اختوی مولڈووا کی پارلیمنٹ کے صدر اگور گروسو ست ملاقات تم کرن بھارتی بری برادری ہند لوکن ست کت بات یہ کسی بھارتی صدر سند امہ ملک ونس تام گڈنک دور برسوار دہ واتن تم دور کس آخری مرحلس مز رومانیا جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت سن روحانی روایت چھ زبان علاقہ ذات پات رسم و رواج کی تفریق نش بالا تر تو بھارت چھ تس اک سرزمین یت تمام مذہب وتواشر پراوان چھ ان کتن ہز باوت کر تمو ورمل منعقد مہا یگ دھرم سمیلن مز شرکت کرنس دوران تمو وون جموں کشمیرس مز یت تمام مذہبن ہند احترام کرنے وان چھ تت تراو یہ یگ سنس روحانی وراثت اندر اک نو زو زت پیش ات سلسلس مز آکاش وانی سری نگر کس نمائند سند یہ رپورٹ
1: ات موقع پہ خطاب کران وون لیفٹنٹ گورنرن زی سمیلن چھ روحانی بیداری ہند اک اہم ذریعہ تو چھ ورمل پہ درس ملکس تو جموں کشمیرس ملژار بھائی بنتک تو قومی یکجہتی ہند پیغام دیوان تمو وون مزید ورمل چھ صدیو پہ ثقافت روحانی علم تو مختلف تہذیبن ہند سنگمک اک اہم مرکز رودمت منوج سنہان وون زم سمیلن سیت چھ ورمل کی تاریخی تو روحانی ورث دوبارہ زندہ کرنا ات موقع پہ دیت تمو نوجوانن پہ زور زم بنوین صبر انسان دوستی ہمدردی تو برداشت پنن زندگی ہند اک اہم حصہ
0: آز چھو عظیم انقلاب پسند رہنما تو مجاہد آزادی منگل پانڈے سند زادو مناون یوان وزیر اعظم نریندر مودی وونمت منگل پانڈے دیت مادر وطن شانت عظمت برقرار تھونے باپت پنے زوک نظرانہ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نریندر مودی وونمت منگل پانڈے سن دلیری تسنز عظیم قربانی چھ آز تہ پریت کنسے بھارتی سند کل فخر سی تھو تلان وزیر اعظم وون حب الوطنی اس منگل پانڈیس مز تسندس خون کس قطرس قطرس مز برت تو تسنز حب الوطنی روز ہمیشہ ان واجن پوین تحریک دیوان

0: ثانوی تعلیم ہند مرکزی بورڈ یعنی سی بی ایس ای این چھ دہم جماعت ہندین زساس شتوہ کن دویمن بورڈ امتحانن ہندین نتیجن ہند اعلان کورمت. طالب علم ہکن ڈی جی لاکر رزلٹ پورٹل دس رزلٹس ڈاٹ ڈی جی لاکر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ انس پہ پن رزلٹ وچت. قومی تعلیمی پالیسی ہندین سفارشن عین مطابق چھ سی بی ایس ای این یوز پہ دہم جماعت باپت ورس مز دوئی لٹ بورڈ امتحان ہن شروع کورمت. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کور آج صبح نئی دل مز تنزانیہ متحدہ جمہوریہ کس زانزیبار کس صدر تو انقلابی کونسل کس چیئرمین ڈاکٹر حسین علی ونیس سیت ملاقات. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ڈاکٹر جے شنکرن زی ملاقات دوران کور دشوئی وی اعلی تعلیم صلاحیت سازی آبچ سپلائی صحت مصنوعی ذہانت ڈیجیٹل تو باقی ترجیحی شعبن مز بھارت تو تنزانیہ درمیان جاری اتواسس اندر ہورر کرنے کس بارس مز خیالن ہند تبودل. تمو وطلو یہ کات زی آئی آئی ٹی مدراسک زانزیبار کیمپس چھو بھارت چھ مستحکم تو پوشونے شراکت داری بی افریقاس مز تعلیم تو ترقی متعلق ترجیحات نسبت بھارت کے پخت عزمچ اک تابناک مثال. بھارتک سرکرد بیڈمنٹن کھلاڑی تو اولمپکس مز دوئی لٹے میڈل زینن ویل پی وی سندھون چھو جاپان اوپن ٹورنامنٹ خواتین سنگلز ٹائٹل زونمت. تم چھ جاپانس مز یہ بوڑ ٹائٹل زینن واجن بھارتی گڈنچ زنان کھلاڑ بنیمس. ٹوکیوس مز گندنامتس فائنلس مز ہارنو سندھون عالمی نمبر ترے جاپانچ اکانے یماگوچی اکو سدا ست. یت کن زون پی وی سندھون دوئی وری کی وقف پت کان ٹائٹل امی برونس تمو وری زساس چووس مز انٹرنیشنل ٹورنامنٹ زونمت زساس کنووس مز عالمی چمپینشپ زین پت چھو پی وی سندھو سند یہ ونس تامک ساروی کھوت بوڑ میڈل. یپر چھ آز شامس سید نیو یارکس مز نیو جرسی سٹیڈیمس مز فیفا ورلڈ کپ فائنل گندن باپت تمام تیاری مکمل کرن آمچ. ات مز کرن موجود چمپین ارجنٹینا تو سپین مقابل. یہ میچ گچھے بھارتی وقت مطابق روتلے ساڑھے بہ بجے شروع. دشوئی ٹیموں چھ پور ٹورنامنٹس مز شاندار کارکردگی ہومت. اجازت ہن برو بوزیو خاص خاص خبر بے ایک فرے. پارلیمنٹ کی مونسون اجلاس برو بلو سرکارن سارنی پارٹین ہز میٹنگ. مخالف دیر کور این سی پی آئی مدو کرنی ینس پٹ علامتی واک آؤٹ. پارلیمنٹ معاملہ مرکزی وزیر کرن ریجیجوہن چھ پارلیمنٹ کاروائی خوش اسلوبی سان پکناؤن باپت سارنی پارٹین اتواسچ اپیل کرمچ. جمو کشمیر مز کن وسط ین تو اچانک سیلاب ین کن کہیا نفر مار گمت یل زن کینچن ہند لاپتہ آسنچ تہ خبر چھ. انتظامیہ چھ سیلاب زد علاقن مز لوکن راحت واتناؤن باپت کاروائی کران. تو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو چھ ترین ملکن مولڈووا شمالی میکدونیا تو رومانیا کس دورس پہ روانہ سپز مز. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدی ون کی کال پت یعنی شام سات بجے تو ترہن منٹن پہ آکاشوانی سری نگر پہ نشر. اس دی اجازت خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان. اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی.

0: چھِ أسۍ پروڈکشن أمۍ سٕنٛز رِپروڈکٹِو
1: ییٚمہِ غرضہٕ أسۍ رَچھان چھِ
0: یِم أسۍ رَچھان چھِ تہٕ گۄڈنیٚتھٕے چھِ اَسہِ زانُن کہِ یُس یہِ رٮ۪تہٕ کول چھُ اَمِکۍ کٕم اَثرات چھِ ییٚتہِ زیادٕ ٹیمپریچر چھُ بَڑان درجہِ حرارت چھُ بَڑان اَمِکۍ کٕم اَثرات چھِ آسان أمِس جانوَرَس پٮ۪ٹھ خاص طور پر سۄ گاو دۄدٕ گاو یۄس دۄد دِوان چھِ أسۍ تہٕ گۄڈنِچی کَتھ چھِ کہِ برونٛٹھ کالہِ اوس نہٕ أسۍ یوٗتاہ گرم لَبان ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز کِہیٖنۍ یوٗتاہ یہِ ہیوٗمِڈِٹی ٲس نہٕ آسان برونٛٹھ کالہِ اگر گژھان تہِ اوس گرم سۭتی اوس روٗد تہِ پیٚوان یُس یہِ کٕلایمیٹ چینٛج گوٚو یُس یہِ ٹیمپریچر بَڑیو یُس یہِ ہیوٗمِڈِٹی بَڑے اَمِکۍ اَثرات پیٚیہِ واریاہ سانٮ۪ن جانوَرَن پٮ۪ٹھ خاص طور اگر أسۍ وٕنکیٚس کَتھ چھِ کَران گاوِ ہِنٛز اَمہِ کِس اَسہِ چھِ گاو چھِ أسۍ رَچھان دۄدٕ خٲطرٕ پَنٕنہِ مُفاد خٲطرٕ چھِ رَچھان دۄدٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ رَچھان یا گُہہ چھِ أمۍ سٕنٛدِس اِستعمال کَران أمِس چھِ گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مُتٲثر گژھان واریاہ تہٕ گۄڈنیٚتھٕے وٕچھو أسۍ یہِ ہیٖٹ سٹرٛس یُس یہِ آز ییٚلہِ ٹیمپریچر چھُ بَڑان یُس یہِ گاو چھِ آسان أمِس پٮ۪ٹھ چھُ آسان أمِس چھُ سٹرٛس آسان أمِس پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ وَنان أسۍ ہیٖٹ سٹرٛس یہِ ہیٖٹ سٹرٛس گوٚو کیٛاہ ییٚلہِ تہِ گاو نیٚبرِم اَسہِ ٹیمپریچر چھُ بَڑان حظ
1: ہیٖٹ سٹرٛس یُس زَن چھُ اَمیُک دَباو یُس زَن چھُ آسان سُہ چھُ أمِس بَڑان مگر کَتھ حَدَس تامَتھ چھِ یہِ برداشت کَران گۄڈٕ کوٚت تامَتھ چھِ ٹیمپریچر برداشت کَران
0: گۄڈٕ ییٚلہِ نیٚبرِم ٹیمپریچر یُس یہِ رایز چھُ گژھان بَڑان چھُ ٹیمپریچر یہِ چھُ آسان گاو چھِ کَران کٲم یہِ چھِ کَران کوٗشِش أنٛدرٕ یُس أمِس ہیٖٹ چھُ پرٛوڈیوٗس گژھان یہِ چھِ یَژھان اَتھ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس منٛز ڈَمپ کَرُن ڈِسِپیٹ کَرُن مگر اَکھ وَق چھُ واتان ییٚلہِ زیادٕ نیٚبرِم ٹیمپریچر چھُ گژھان یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ ہیٖٹ نٮ۪بر کٔڑِتھ کِہیٖنۍ باڈی منٛز یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ یہِ چھِ یِوان سٹرٛسَس منٛز اَمہِ سٹرٛسَس منٛز چھِ کینٛہہ علامت وٕچھ حظ یہِ چھُ سٹرٛس بیسِکلی چھِ أسۍ کَلکُلیٹ کَران تَتھ چھِ وَنان أسۍ ٹی ایچ آی ٹیمپریچر ہیوٗمِڈِٹی اِنڈیکٕس چوٗنٛکہِ کُمِل بوے سون ہیٚکہِ نہٕ یِم وٕچھِتھ یہِ کِہیٖنۍ نہٕ اَتھ چھِ آسان ویلیوٗز اگر اَرہٲٹ زیادٕ آیہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ گاو آیہِ ہیٖٹ سٹرٛسَس منٛز مگر وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ چوٗنٛکہِ چھُ سون کُمِل بوے یِم چیٖز ہیٚکہِ نہٕ سُہ وٕچھِتھ کِہیٖنۍ سُہ
1: چھُ علامت
0: سُہ ہیٚکہِ علامت وٕچھِتھ گۄڈنِچی بٔڑ علامت یُس آسان چھِ ہیٖٹ سٹرٛسٕچ اگر وٕچھو أسۍ سۄ چھِ آسان یُس یہِ جانوَر چھُ أمۍ سٕنٛز چھِ یُس ریسپایریٹری ریٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ برٛیٖتھِنٛگ ریٹ یہِ چھُ بَڑاوان
1: شاہ
0: کھالُن والُن أمِس چھِ گژھان شیٖتہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ پٔر مِنَٹ مقصد چھُ آسان اَمیُک
1: یہِ شانٛش
0: بِلکُل یہِ چھِ کھڑا اَمہِ سۭتۍ اَتھ چھُنہٕ یہِ چھُ اَکھ پرٛوٹیکٹِو میکینِزم یہِ چھُ آسان میکینِزم یہِ ہیٖٹ چھُ یہِ گژھِ نٮ۪بر نیرُن نمبر اکھ دوٚیِم کَتھ وٕچھو یُس یہِ لال چھِ آسان آلریڈی چھِ یہِ لال کَم بَنان مگر ییٖژاہَن تہِ بَنان چھِ یہِ چھِنہٕ سُہ اَندَر نِوان کینٛہہ یہِ چھِ سُہ نٮ۪بر نِوان ییٚمہِ ذٔریعہٕ پَنُن درجہِ حرارت چھِ کَران جِسمُک کوٗشِش کَران کَم کَرنُک یہِ لال آسان أمِس نٮ۪بر کُن ترٛاوان چھِ یہِ لال حظ بیٛاکھ چھُ آسان یہِ چھِ کھڑہٕے روزان بیٚہوان چھِ بیٚہنَس چھُ أمِس گرم گژھان زیادٕ حظ آ یہِ چھُ أمِس بیٚیہِ اگر تُہۍ وٕچھِو أمِس أچھ سَنکَن آیہِ دۄب چھُ آسان أمِس أچھَن أمِس میوٗکَس میمبرین چھِ آسان یہِ چھِ آسان خۄشِک یِم چھِ بیٚیہِ أمِس یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ اگر تُہۍ وٕچھو سون کُمِل بوے أمۍ سٕنٛز دۄدٕچ پیداوار تہِ چھِ گژھان حظ کَم تِم چھِ سارے علامتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ باسان کہِ یُس یہِ گاو چھِ سٲنۍ یہِ چھِ ہیٖٹ سٹرٛس یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُس یہِ کَران چھِ یَتھ وَنان چھِ أسۍ پینٹِنٛگ اَمہِ برونٛٹھ ووٚن مےٚ تۄہہِ یُس یہِ شاہ چھِ زیادٕ کھالان یہِ چھُ کاربن ڈاے آکسایڈ نٮ۪بر ژَکہِ زیادٕ کَڑان ییٚلہِ کاربن ڈاے آکسایڈ نٮ۪بر زیادٕ کَرِ أنٛدرٕ چھُ اللہ تعالیٰ اَکھ نِظام بَنومُت خوٗنَس منٛز چھُ آسان اَکھ بَفرِنٛگ سِسٹَم اَکھ پی ایچ ییٚلہِ کاربن ڈاے آکسایڈ نٮ۪بر زاو اَتھ چھُ گژھان کیٛاہ اَتھ پی ایچ ایس منٛز تبدیٖلی اَتھ چھِ أسۍ وَنان ریسپِریٹری الکلوسِس یہِ چھُ ہٮ۪کان اگر نہٕ یہِ ٹرٛیٖٹ یی کَرنہٕ گاو مَرِ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ آ یُتُے یوت نہٕ کہِ یُس یہِ لال چھِ آسان یہِ لال چھُ بَڑٕ اَہم اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ بَفرِنٛگ ایجَنٛٹ بَنومُت یہِ چھِ ییٚلہِ وَسان چھِ چوٗنٛکہِ أمِس گاوِ چھِ آسان ژور میٛادٕ یہِ چھُ رِمِن میٛادٕ چھُ آسان چیمبَر آسان چھُ أمۍ سُنٛد یہِ چھُ آسان بَڑٕ اَہم اَسہِ چھِ فٔرمٮ۪نٹیشَن اَسہِ چھُ پی ایچ وغیرہ آسان مینٹینٕڈ ییٚلہِ یہِ لال اَندَر چھِ گژھان یہِ چھِ أمِس شِکمُک کیٛاہ پی ایچ کَران مینٹین ییٚلہِ وۄنۍ لال اَندَر گٔے کِہیٖنۍ پی اَتھ چھِ گژھان اَتٮ۪تھ أمِس ایسِڈوسِس ہُپٲرۍ گٔے اَسہِ ریسپِریٹری الکلوسِس تہٕ شِکمَس منٛز گٔے اَسہِ میٛادٕ چھُ آسان اَتھ منٛز گٔے
1: ژۄکر
0: گژھان ایسِڈوسِس اگر نہٕ یہِ ٹرٛیٖٹ یی یہِ مَرِ
1: اگر یہِ گوٚو ژۄکر تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرو
0: اَتھ چھِ وَنان أسۍ پنٛنِس ویٹنٔری منٛز رِمِنَل ایسِڈوسِس گوٚو أمِس چھُ پی ایچ گژھان کَم اگر یہِ واریاہَس کالَس روٗد یہِ گژھِ کَرِ خوٗنَس منٛز تہِ مُتٲثر گژھِ یُس پی ایچ چھُ تَتھ منٛز تہِ گژھِ نارمٔلی یُس خوٗنُک پی ایچ چھُ آسان یہِ چھُ آسان 7.2 to 7.4 اگر یہِ 7.2 کَم گژھان چھُ أمِس منٛز چھِ یِوان علامت یہِ ترٛایہِ کھیوٚن چیوٚن یہِ گژھِ بٮ۪مٲلی گژھٮ۪س ڈِپرٛٮ۪شَن گژھِ أمِس یہِ گژھِ بِہِتھ گاو گژھِ بِہِتھ یہِ کھیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَلٹِمیٹلی اگر یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یی کَرنہٕ یہِ گژھِ مٔرِتھ اَتھ چھُ بہتریٖن تہٕ افضل اَتھ چھُ کَرُن گۄڈنٮ۪تھ کٲم کہِ اَتھ چھُ رِمِنَل اَتھ چھُ آسان ڈاکٹر صٲب یی سُہ کَران چھُ اَتھ رِمِنَس پی ایچ چَک سُہ چھُ وٕچھان اَتھ پی ایچ کیٛاہ چھُ چھِ حظ ٹھیٖک اگر أمِس باسہِ کہِ یہِ ہَسا چھُ ایسِڈوسِس کُن چھُ گژھان گۄڈنِچی کٲم چھِ اَتھ کَرٕنۍ یا اِوٕن اگر سون کُمِل بوے آسہِ تٔمِس باسہِ کہِ یِم علامت چھِ سُہ ہیٚکہِ گَرِ سوڈَر چھِ آسان گَرِ بہٕ وَنہٕ گۄڈٕ کٲشُر علاج سوڈَر چھِ آسان
1: چاے
0: سوڈَر سُہ ہیٚکہِ أمِس آرام سان یہِ سوڈَر دِتھ یہِ چھِ ہٮ۪کان أمِس یہِ ہٮ۪کو أمِس دِتھ ایٹ دَ ریٹ 4% چھُ آسان پانٛژھ باڈی ویٹ حِساب چھُ اَسہِ تُلُن یہِ ہٮ۪کو أمِس اَسہِ دِتھ آبَس منٛز ترٲوِتھ یہِ ہٮ۪کو أمِس جَسٹ تَدارُک أمِس جیٖٹ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ڈاکٹر صٲب چھُ سُہ کَرِ أمِس پانے اَتھ چھِ آسان باقٕے سوڈرٕ آب چھُ أمِس دیُن حظ مگر اگر زیادٕ آسہِ تیٚلہِ کَرِ نہٕ سُہ اَثر کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ أمِس باقٕے دَوا تہِ دِنۍ تیٚلہِ چھُ یِوان اَسہِ ایویلیبٕل چھِ آسان مارکیٹَس منٛز ڈاکٹر صٲب دِوان چھُ پانے بَبزوٗن چھُ آسان یا باقٕے
1: چیٖز
0: آ یہِ أتی آسہِ یہِ چھُ أمِس کَرُن پرٛوینٛٹ اِوٕن یِم کیٛاہ چھِنہٕ اَسہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد موقعہٕ ییٚلہِ

0: ژوٗنٛٹھۍ چھِنہٕ حظ پَتھر پیٚوان کُلیو پٮ۪ٹھ، یِم کھیٚوان چھِ سٲنۍ یِم گاوٕ چھِ ژوٗنٛٹھۍ وغیرہ، اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ یِمن گژھان ایسِڈوسِس ییٚلہِ یِم زیادٕ کھیٚوان، کیازِ نارمل چھُنہٕ یِمن آسان یُس خوٗن نارملی چھُنہٕ آسان یِمن کیٚنٛہہ، یِمن گژھِ نہٕ گژھُن ایسِڈ کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ تہِ، اِنسان تہِ ٲسۍ تن، اگر رس کھنٛڈ تہِ چینج گژھِ تبدیٖلی یتھ پی ایچ ایس منٛز یا ڈیتھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ حظ. تہٕ امِچ تدارُک چھُ یِہے کہِ اتھ چھُ اگر یِم علامت باسے أمِس، أمۍ ترٛوو کھیٚون چیٚون چھُ اَسہِ یِمن بَتہٕ چھُ اَسہِ دِوان چھُ نہ بَتہٕ چھُ آسان، بَتہٕ چھِ کھیٚوان، یِم ژوٗنٛٹھۍ چھِ آسان اَسہِ، اَمہِ سۭتۍ چھُ رِمنل ایسِڈوسِس گژھان. اَتھ چھُ تَمہِ وِزِ کران گاو، یہِ چھِنہٕ کھیٚوان چیٚوان کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھِ گژھان ڈِپرٛس، أمۍ سُنٛد دۄدٕچ مِقدار پیداوار چھِ کَم گژھان، بیٚیہِ چھِ یِم بیمٲری روزان، بیٚیہِ چھِ یہِ ڈِپرٛسٕڈ روزان حظ. اَتھ منٛز گژھِ نیُن یُس کُمِل بوے چھُ سون، سُہ گژھِ عموٗمَن جلدی اَنُن سوڈَر، سُہ گژھِ أمِس سوڈَر آب دیُن اَمہِ وِزِ چَنہٕ خٲطرٕ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ تھوڑا بہت ییٖتِس کالَس یہِ ڈاکٹر صٲب یی پَتہٕ کَرِ سُہ علاج. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یُس أمۍ سٕنٛز أنٛدرٕ قوتِ مُدافعت چھِ یَتھ اِمیوٗن سِسٹَم چھِ أسۍ وَنان، سُہ چھُ مُتٲثر گژھان حظ. کِتھ پٲٹھۍ؟ کیٛازِکہِ ییٚلہِ یہِ أمِس سٹرٛس چھُ یِوان، أمِس منٛز چھِ أنٛدرٕ ہارمونٕز نیران، تِمن چھِ وَنان أسۍ کاٹِسول ہارمونٕز. تِم کیٛاہ چھِ کَران؟ تِم چھِ کَران تِمن سیلَن یِم اَسہِ اِنفیکشَن لَڑنَس منٛز مَدَتھ چھِ دِوان، تِمن چھِ وَنان أسۍ وایِٹ بٕلَڈ سیلٕز، تِم تہِ چھِ یِم سَپرَس کَران
1: اِنفیکشَنَس خِلاف، یِم
0: خلاف یِم لَڑان چھِ. تِم ییٚلہِ سَپرَس گٔے، ہورٕ یِم نارم اوٚتامَتھ ٲسۍ تِم کیٚنٛہہ جراثیٖم آسان، تِم ٲسۍ تِم بٮ۪مارِ کَران کیٚنٛہہ، وۄنۍ چھِ تِمن موقعہٕ مِلان بٮ۪مٲرۍ
1: کَرنُک،
0: کیٛازِ اِمیوٗن سِسٹَم گوٚو ہورٕ
1: کَمزور
0: کَمزور. گوٚو یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وۄنۍ چھُ وٕچھُن اَسہِ دۄد، دۄدٕچ پیداوار چھِ کالٹی تہٕ کانٹِٹی منٛز چھِ مُتٲثر گژھان، مطلب یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ 10-35% چھُ دۄد گژھان کَم اَمہِ سۭتۍ،
1: کالٹی منٛز تہِ گژھان.
0: گۄڈٕ کانٹِٹی ہِنٛز کَتھ کَرٕ بہٕ،
1: مقدار تہِ گژھان،
0: مقدار چھُ گۄڈٕ گژھان أمِس کَم تقریٖباً. گوٚو اگر کانٛہہ گاو 10 لیٖٹر ٲس دِوان، یہِ دِی وۄنۍ 6 لیٖٹر، یہِ دِی 5.5 لیٖٹر. گوٚو یہِ چھُ اَمیُک نۄقصان تہِ چھُ کٔمِس تُلُن؟ سٲنِس کُلۍ بٲیِس. اچھا پَتہٕ اگر أسۍ کالٹی ہِنٛز فرق وٕچھو، اَتھ منٛز چھُ فیٹ تہِ کَم گژھان، اَتھ منٛز چھُ پروٹیٖن تہِ کَم گژھان، اَتھ منٛز چھُ آسان اَکھ سیلہٕ، تِمن چھِ وَنان سومیٹِک سیل کاوُنٛٹ، سُہ چھُ بَڑان نارمٔلی اِنفیکشَنَس منٛز. گوٚو یہِ چھُ آسان پرون تہِ اِنفیکشَن، أمِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ یا تھَنَس تہِ اِنفیکشَن، یَتھ میسٹایٹِس چھِ وَنان، نہ یہِ چھُ روزان ییٖتِس کالَس سٹرٛس أمِس آسہِ، أمِس چھِ سیل، یہِ چھُ آسان نارمَل تہِ سیل، اَکھ کاوُنٛٹ آسان نارمل، مگر ییٚلہِ سٹرٛس منٛز چھُ یہِ کاوُنٛٹ چھُ یہِ بَڑان حظ. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، اگر أسۍ وٕچھو أسۍ، یہِ چھِ تۄہہِ چھو پاے کہِ گاو چھِ ہایوٲنہِ، ہر اَکُے دۄہ چھِ یِوان یہِ ہایوٲنہِ تٔمِس، أمِس چھِ یہِ ہایوٲنۍ چھِ سایلنٹ روزان. سایلنٹ مطلب گوٚو یہِ سون کُمِل بوے اوٚتامَتھ ییٚلہِ أمِس ہیٖٹ ٲس یِوان، یہِ اوس نِوان، أمِس کَرناوان اِنسِمنیشن، یہِ ٲس لَگان، أمِس اوس بَچہِ زیوان، أمِس اوس فٲیدٕ یِوان. وۄنۍ چھِ روزِ نہٕ أمِس یہِ پاے کِہیٖنۍ اَمہِ ٹیمپریچر کہِ وجہ سۭتۍ یہِ ہیٖٹ آیا کِنہٕ نہ، یہِ چھِ سایلنٹ
1: یِوان،
0: چھَس یہِ چھِ سایلنٹ روزان، یہِ چھِنہٕ تِم علامت ہاوان کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کُمِل بٲیِس پاے لَگہِ کہِ ہیٖٹ آیہِ. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، اگر وۄنۍ اِنسِمنیشن کَران تہِ چھِ أمِس، أنٛدرٕ چھُ آسان بَچہِ دانہِ منٛز تیُتھ ٹیمپریچر، تیُتھ ماحول آسان، سُہ چھُ کَران کٲم، ایمبریونِک ڈیتھ گژھان چھِ أمِس. مطلب اگر بَچہِ لَگہِ تہِ، یہِ چھُ 3 ہفتَس منٛز چھُ یہِ گژھان اَتھ، یہِ چھُنہٕ گژھان. گوٚو یِم چھِ اَمِکۍ مٔٹۍ مٔٹۍ یِم اَثرات
1: چھِ
0: ؤٹھۍ پوٗٹھ وَنہٕ بہٕ، یُس مطلب سٲنِس کُمِل بٲیِس فِکرِ تَرِ، عام لیولہِ پٮ۪ٹھ أمِس فِکرِ تَرِ
1: حظ. یُس زَن رَچھان چھِ، وٕچھ حظ لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ رَچھان سٲری کیٚنٛہہ، بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ بٔڑۍ بٔڑۍ گٲو فارَم چھِ ییٚتہِ، یا لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چھِ گٲو فارَم حظ، تہٕ تِمن اگر یُتھ مُتٲثر یِتھ پٲٹھۍ گَرم گژھِ حظ گٲو فارمَس منٛز، تہٕ تِمن گژھِ واریاہ نۄقصان
0: گژھِ.
1: أکِس یُس زَن گاو رَچھان آسہِ، اَکھ گاو آسہِ رَچھان، تٔمِس باسہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ حظ، مگر ہُمِس فارَم وٲلِس گژھِ واریاہ نۄقصان، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس اِقتصٲدِیاتَس پیٚیہِ حظ. تہٕ أتھی تہِ تَدابیٖر کیٛاہ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ یُس زَن أمِس یہِ گٲو فارَم آسہِ، بوٚڑ فارَم آسہِ حظ؟
0: وٕچھ حظ، گۄڈنِچی کَتھ چھِ یاد تھاوٕنۍ، روزنٕچ جاے یَتھ ہاوسِنٛگ وَنان چھِ، یَتھ گان چھِ أسۍ وَنان، چھُنہٕ حظ ٹھیٖک؟ یہِ گژھِ آسُن بَڑٕ کَمفٲٹیبٕل، کَمفٲٹیبٕل گوٚو اَتہِ گژھِ ٹیمپریچَر آسُن ایمبِیَنٹ. اَتھ ایمبِیَنٹ ٹیمپریچَر کوٗتاہ گوٚو؟ یہِ چھُ نارمٔلی 18-23 ڈِگری سینٹِگریڈَس تام، اَتھ منٛز چھِ گاو روزان بَڑٕ کَمفٲٹیبٕل. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو أسۍ
1: 23-27
0: تام چَلہِ، ییٚلہِ زیادٕ گژھِ یہِ چھِ یِوان پَتہٕ سٹرٛسَس منٛز، دین اِٹ کَم، یہِ چھِ یِوان سٹرٛسَس منٛز. اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یُس یہِ گان چھُ، اَتھ گژھِ پرٛاپَر وینٹِلیشَن آسٕنۍ، گوٚو اَتھ گژھِ کرٛاس وینٹِلیشَن آسٕنۍ، اَتھ منٛز گژھن ایٚگزاسٹ فین آسٕنۍ، یُس تہِ اَتہِ گیس ویس آسہِ سُہ گژھِ نٮ۪بر، بیٚیہِ چھِ اَتھ صفٲیی وفٲیی سُہ چھِ ٲسِتھ، کیٛازِ اگر نہٕ صفٲیی گژھِ تہِ اَتہِ چھِ جرٲسی اِنفیکشن، سُہ چھُ عام پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بارٕ چیٖز، اَتہِ گژھِ کوٗلِنٛگ سِسٹَم آسُن، کوٗلِنٛگ سِسٹَم مطلب گوٚو فین گژھِ اَتہِ آسُن، سُہ فین یُس اَتھ سِپرِنٛکٕل آسہِ کَران، سِپرِنٛکٕل منٛز چھَکان آسہِ آب، چھُنہ أسۍ اگر تُہۍ وٕچھو أسۍ خاندرَن منٛز چھِ گژھان فین آسان آب چھَکان حظ، تیُتھُے گژھِ آسُن سِسٹَم اَتھ گانَس منٛز تہِ، یُتھ یِمَن کیٛاہ مویسٹ کَرِ، یُس یِمَن آب چھِ، نیٚبرٕ چھِ واٹر فاگِنٛگ سِسٹَم تہِ آسان، تِم چھِ اَتھ بِلکُل کیٛاہ تھاوان، ٹھنٛڈٕ تھاوان،
1: ییٚمِس بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھُ تھاوُن
0: ضروٗری. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بارٕ چیٖز، یُس یہِ میٹیٖریل چھُ ییٚمیُک یہِ آسان چھُ بَنیومُت یہِ شَڈ آسہِ، یہِ گژھِ آسُن اِنسُلیٹِنٛگ، ہیٖٹ اِنسُلیٹِنٛگ میٹیٖریل، مثلاً ایسبیسٹَس چھُ یا باقٕے چیٖز، کیٛازِ اگر سُہ ہیٖٹ اَتھ پٮ۪ٹھ سَن لایٹ ڈایریکٹ پیٚیہِ تَتہِ، یہِ سٲری ہیٖٹ کوٚت واتہِ گانَس منٛز، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ أمِس سٹرٛس. گوٚو أمِس چھُ بَناوُن شَڈ، ییٚلہِ یہِ بَناوِ، یہِ چھُ بَناوُن أمِس تَمہِ میٹیٖریلُک یُس ہیٖٹ اِنسُلیٹِنٛگ آسہِ، اَکھ چھُ
1: تھاوُن سیٖمٹِڈ آز بَناوان،
0: سیٖمٹِڈ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕ، بہٕ چھُس پَشِچ کَتھ کَران، یُس پٮ۪ٹھٕے آسان چھُنہٕ حظ، سُہ چھُ تھاوُن اَسہِ، تَمیُک چھُ تھاوُن دھیان. بیٚیہِ چھُ تھاوُن دھیان، اگر أسۍ سفیدی کَرہو، اَتھ منٛز چھُ سفید مطلب لَبَن کَرہو سفیدی وفیدی، سُہ تہِ چھُ زیادٕ بہتر.

0: یہِ چھِنہٕ ریڈیشن ایبزارب، یہِ چھِ رِفلیکٹ کران، ہیٖٹِنٛگ اِفیکٹ چھُنہٕ دِوان گژھنہٕ یہِ کِہیٖنۍ اگر سفیدی وغیرہ تہِ تھاوو أسۍ. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بارٕ اہم چیٖز آب، یُس یہِ آب چھُنہ یہِ گژھِ أمِس روزُن 24 گٲنٛٹہٕ ایویلیبٕل،
1: مطلب
0: یُس یہِ صاف شفاف ٹھنٛڈ ترٛیش گژھِ أمِس روزٕنۍ 24، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ صُبحس دِمو شامَس دِمو، یہِ گژھِ روزُن 24 گٲنٛٹہٕ أمِس ایویلیبٕل. یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اگر آب تھاوو اَمہِ سۭتۍ چھُ ہیٖٹ سٹرٛسٕکۍ اِفیکٹ گژھان کَم، چھُنہٕ حظ تہِ. یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ 24 گٲنٛٹہٕ یِمن ایویلیبٕل. بیٚیہِ چھُ کَرٕنۍ کٲم، بیٚیہِ چھُ اَتھ اَہم چیٖز، یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اگر یہِ آب چیٚیہِ نہ برابر، یہِ دی پروڈکشن تہِ دی یہِ برابر، دۄد تہِ مقدار دی برابر، کیازِ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ 5 لیٖٹرن آبَس چھُ 1 لیٖٹر دۄد بَنان، گوٚو یہِ گژھِ دۄہَس چیٚنۍ کَم سے کَم نارمَل اگر ایوریج 0.5 لیٖٹر گژھِ، گوٚو 5 گیلن گژھِ آب أمِس ایویلیبٕل آسٕنۍ. یِم ہاے پروڈیوٗسِنٛگ کاوز چھِ آسان، یِم واریاہ دۄد چھِ دِوان، 40 لیٖٹر دِوان، تِم چھِ 50 لیٖٹر دِوان، تِم ہٮ۪کن 2 لیٖٹر تہِ دۄہَس چیٚتھ. گوٚو مقصد چھُ کہِ آب
1: ہُے کیلکولیشن کرو أسۍ 5 لیٖٹرن 1 لیٹر
0: تھاوُن یِمن ایویلیبٕل ایڈلِبڈم، مطلب اَسہِ چھُ آب گژھِ یِمن روزُن ایویلیبٕل. یہِ بیٚیہِ چھُ بیاکھ چیٖز کہِ ییٚلہِ أسۍ یِمن فیٖڈ دِمو

0: تِم ہٮ۪کن زٕ ہَتھ لیٖٹر تہِ دۄہَس چٮ۪تھ. گوٚو مقصد چھُ کہِ آب
1: ہُے کیلکُلیشن کرو أسۍ پانٛژن لیٖٹرن اکھ لیٖٹر
0: تھاوُن یِمن ایویلیبٕل ایڈلِبڈ، مطلب اَسہِ چھُ آب گژھِ یِمن روزُن ایویلیبٕل. یہِ بیٚیہِ چھُ بیاکھ چیٖز کہِ ییٚلہِ أسۍ یِمن فیٖڈ دِمو یِم چھِ کیاہ چھِ کران کٲم، یِم چھِ ایوایڈ، یِم چھِنہٕ فیٖڈ کھٮ۪وان کِہینۍ، کیازِ یِم چھِ آ تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ ییٚلہِ یِم کھٮ۪وان چھِنہٕ یِمن چھِ أنٛدرٕ گژھان ہیٖٹ جنریٹ، تَمہِ سۭتۍ چھُ یِمن فٔردر سٹرٛس گژھان. فیٖڈ گژھِ یِمن دِنہٕ یا صُبحٕکہِ ٹایمہٕ ٹھنٛڈٕ ڈیمِز آسہِ ٹایم یا شام کہِ ٹایمہٕ ژیٖرۍ، تَتھ منٛز گژھن آسٕنۍ مِنرل مِکس مِنرلز وغیرہ چھِ آسان، زِنک چھُ آسان، سِلینیم چھُ آسان، تِم تہِ گژھن تَتھ منٛز ایڈ آسٕنۍ. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وایٹمِنٕز تہِ کیٚنٛہہ، یِم اینٹی آکسِڈنٹس لایک وایٹمِن ای چھُ، سی چھُ، اے چھُ، سُہ گژھِ تَتھ منٛز آسُن اَتھ منٛز ایڈ کٔرِتھ. سُہ چھُ پروٹیکٹ کران یِمن اَمہِ سٹرٛس تَل. اَمیُک چھُ تھاوُن خاص طور دیا. بیٚیہِ ییٚلہِ دُپہارَس أسۍ نِمہوکھ أسۍ یِم گریزِنٛگ خٲطرٕ، یِم چھِنہٕ تاپَس چھِنہٕ تھاوٕنۍ ڈایریکٹ کیٚنٛہہ، یِم چھِ تھاوٕنۍ ژھایہِ ہیٚلۍ یا کُلِس تَل. اَتٮ۪تھ چھُ یِمن پرووایڈ کَرُن گاسہٕ، خوٗب گاسہٕ اگر یِمن تُہۍ دِیو سُہ چھُ یِمن کَرُن پرووایڈ یوٗتاہ تہِ ایڈلِب آسہِ. چھُنا ٹھیٖک، یِم چھِ 10-15 کِلوٗ چھِ یِم دۄہَس گاسہٕ کھٮ۪وان، کیٛاہ چھُ ایویلیبٕل تہِ آسان، مگر سُہ گژھِ آسُن شیڈِ منٛز. بیٚیہِ گژھِ آسُن تَتٮ۪تھ آبُک پرٛووِجن تہِ، مطلب آبہٕ ہٕنٛدۍ تہِ گژھِ یِمن آسُن لگاتار. مگر وۄنۍ چھِ تھوڑا تہِ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ، مگر یُس یہِ گریزِنٛگ چھُنہ، ییٚمہِ سۭتۍ چھِ تھوڑا ایٚکزرسایز گژھان، یہِ چھُ أمِس جسمہٕ خٲطرٕ آسان.
1: ییٚمِس
0: تاپھ زیادٕ آسہِ تَمہِ وِزِ چھُ سُہ ایوایڈ کَرُن.
1: اگر صُبحَس یا شامَس
0: تہِ کَرٕ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ بِلکُل. اگر نٮ۪بر تھاوَو سُہ گژھِ ژھایہِ ہِلِس آسُن،
1: رَچھان چھِ گٲو حظ، وٕنکیٚنَس چھِ تِمن ترٛاوان حظ، تِمن چھُ کَمٕے آسان ضوٚرَتھ، تِمن چھِ ترٛاوان حظ سَبٕز گاسہٕ سیوٚدُے اَنان، ہُتہِ بیرَن وَٹھٮ۪ن لٔنِتھ گاسہٕ ترٛاوان سیوٚدُے یِتھٕے پٲٹھۍ، سُہ چھا تِتھٕے پٲٹھۍ ترٛاوُن کِنہٕ تھوڑا چھُ ژَمُن سُہ حظ
0: بہتر؟ تہٕ افضل گوٚو اگر تھوڑا ژَمہِ ہا سُہ، کیازِ اگر اَتھ منٛز چھُ آسان آب واریاہ، اگر یہِ کھٮ۪وان یِم نیوٗل کھٮ۪ن یِم زیادٕ، اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمن گژھان یا ہٮ۪کان چھُ اکھ ڈہیریا تہِ گٔژھِتھ، چھور یَتھ وَنان چھِ، بیٚیہِ چھُ یِمن پھۄکھ تہِ ہٮ۪کان کھٔسِتھ. بہتر گوٚو اگر أسۍ ژَٹو گاسہٕ، سُہ ہۄکھناوو تھوڑا، تَتھ منٛز چھُ مویسچر کَنٹینٹ کَم گژھان، نٔمی کَم گژھان، پَتہٕ ہٮ۪کو سُہ فیٖڈ یِمن دِتھ أسۍ.
1: کٔژ کِلوٗ لگان چھِ أمِس یہِ سَبٕز گاسہٕ وٕنکیٚنَس؟
0: وٕنکیٚس یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کران أمۍ سٕنٛدِس وَزنَس پٮ۪ٹھ. نارملی چھِ 15-20 کِلوٗ آرام سان دۄہَس اکھ گاو کھٮ۪وان، 10-15-20 کِلوٗ چھِ کھٮ۪وان آرام سان. سُہ چھُ آسان دۄدٕ حِساب یِمن فیٖڈ دِنۍ، مطلب دۄد کوٗتاہ دی تَمہِ حِساب چھِ فیٖڈ. مثلاً یہِ چھُ تھم روٗل، اگر 3 کِلوٗ یہِ 3 کِلوٗن دۄدَس پٮ۪ٹھ چھُ 1 کِلوٗ فیٖڈ دِنۍ أمِس. مطلب مانو أسۍ اگر 9 کِلوٗ دۄد چھِ دۄہ گاو دِوان، أمِس چھُ 3 کِلوٗ فیٖڈ دِنۍ، بیٚیہِ چھُ أمِس 1 کِلوٗ دیُن کَمہِ خٲطرٕ، بیسِک میٹابولِک ریٹہِ خٲطرٕ. گوٚو أمِس سۄ گاو یُس 9 کِلوٗ دۄد دی، تٔمِس چھِ اَسہِ کَم سے کَم 4 کِلوٗ فیٖڈ دِنۍ، صُبحس 2 کِلوٗ، شامَس 2 کِلوٗ، یہِ چھُ تھاوُن.
1: بیٚیہِ گوٚو 9 کِلوٗ دی،
0: یُس 9 کِلوٗ، یہِ چھُنہٕ دۄدَس پٮ۪ٹھ ڈِپینٛڈ کَران فیٖڈ، یُس یہِ فیٖڈ دِمو أسۍ یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کہِ دۄد کوٗتاہ دی. یُس گاو دۄدٕ گاو یُس 20 لیٖٹر دی، تٔمِس چھُ فیٖڈ زیادٕ دیُن، یُس 30 لیٖٹر دی، تٔمِس چھُ تَمی حِساب فیٖڈ دیُن حظ.
1: گوٚو 9 کِلوَن چھُ 2 کِلوٗ فیٖڈ.
0: نہ، تھم روٗل چھُ اَتھ شاٹَس منٛز 3 کِلوَن دیُن 1 کِلوٗ.
1: اچھا، 3 کِلوٗ دۄدَس دیُن، 1 کِلوٗ فیٖڈ.
0: آ، یہِ چھُ تھاوُن تھم روٗل.
1: یِتھٕے پٲٹھۍ 6 کِلوٗ،
0: تَمی ایٚکاڈِنٛگلی چھُ اَسہِ ایڈجسٹ کَرُن
1: حظ. یہِ گاسہٕ 4 کِلوٗ دِنہِ أکِس کِلوَس تقریٖباً؟
0: نہ، گاسہٕ چھُ ہٮ۪کو أسۍ دِتھ، گاسہٕ چھِ ایڈ گاسہٕ، وٕنکیٚس چھُ اَسہِ وفوٗر ایویلیبٕل آسان. وَندَس چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ، وَندَس گوٚو ہوٚکھ گاسہٕ تہٕ سایلیج.
1: وَندَس چھِ میٖنِتھ تُلِتھ ترٛاوُن،
0: وَندَس چھُ آسان میٖنِتھ تُلِتھ ترٛاوُن ہوٚکھ، تَتھ منٛز چھُنہٕ طاقت تہِ آسان کیٚنٛہہ تیوٗتاہ أکِس گاسہٕ، مگر رَفہِ، مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ سایلیج ہٮ۪کو أسۍ ایڈ کٔرِتھ، سُہ آنچار یَتھ وَنان چھِ.
1: گوٚو أکِس دۄدٕ لیٖٹرَس چھُ اَسہِ 1 کِلوٗ، 3 دۄدٕ لیٖٹرَن چھُ اَسہِ 1 کِلوٗ فیٖڈ دیُن کَم سے کَم،
0: کَم سے کَم.
1: تہٕ گاسُک چھُنہٕ سہلٕے، سُہ ہٮ۪کو أسۍ کَم زیادٕ تہِ دِتھ،
0: سُہ ہٮ۪کو دِتھ أسۍ.
1: 5 کِلوٗ آب چھُ ضوٚرَتھ 1 لیٖٹر کھۄتہٕ،
0: 1 لیٖٹر. گوٚو تَمہِ حِساب چھُ وٕچھُن، أمِس چھُ وۄنۍ ہٮ۪کو
1: باقٕے حِساب،
0: باقٕے.
2: آکاشوانی سرینگر، اپنی گھڑیاں ملائیے، شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں.
3: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
2: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: راجوری پونچھ میں قہر انگیز بارش، 11 افراد کی موت، 7 لاپتہ، 50 سے زائد زخمی، درجنوں گاڑیاں تباہ، بچاؤ کاروائیاں زوروں سے جاری ہیں. وزیر داخلہ نے راجوری پونچھ سے سیلابی ریلوں اور مٹی کے تودے گرانے کے باعث پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایل جی منوہر سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے کی بات، ہر ممکن مدد کا دلایا یقین. 23 جولائی تک جموں کے بعض علاقوں میں انتہائی تیز بارش کے کئی دور ہوں گے، لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت، محکمہ موسمیات. لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا نے آج بارہمولہ کا کیا دورہ، مہا یگ میں کی شمولیت. بگلیار اور سلال پاور پروجیکٹ صفائی کی وجہ

0: ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی کو پولیس نے روک دیا, جس دوران جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا سمیت متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لیا گیا. کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ صدر ہند دروپدی مرمو کے نام ایک یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے, جس میں جموں کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. طارق حمید کرا نے کہا کہ کانگریس گزشتہ دو برس سے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مہم چلا رہی ہے اور یہ تحریک آئندہ بھی پرامن طریقے پر جاری رہے گی. انہوں نے پنچ اور راجوری کے سیلاب متاثرین کے لیے جامع امدادی اور باضابط کاری پیکج کا بھی مطالبہ کیا ہے. دنیا سا جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم اور پینشنرز یونائیٹڈ فرنٹ کے چیئرمین عبدالقیوانی نے راجوری, پنچ اور کشتواڑ میں حالیہ آپات سماوی سے ہوئے جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہلاک ہوئے افراد کے لواحقین سے تعزیت کی ہے. عبدالقیوانی نے لیفٹنٹ گورنر انتظام اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو فوری امداد دی جائے اور متاثرہ علاقوں میں ایس ڈی آر ایف, این ڈی آر ایف اور دیگر ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ پر رکھا جائے. بحر ادب تلگاہ پٹن کے زیر اہتمام آج بابا رشی ٹنگ مرگ میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے تعاون سے ایک مشاعرے کا اہتمام رہا. مشاعرے کی صدارت معروف بزرگ شاعر اور ادیب شاد درد پوری نے کی, جبکہ ادبی مرکز کمراج کے جنرل سیکرٹری شبنم تلگامی سمیت متعدد شعرا اور ادبا نے اس تقریب میں شمولیت کی. اس موقع پر شعرا نے اردو ادب کے فروغ پر زور دیا. سب ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں نے جموں ڈویژن کے سرمایہ زون میں واقع سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں میں جاری موسم گرما کی تعطیلات میں 22 جولائی تک توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے. محکمے کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری سطح تک کے تمام تعلیمی ادارے 23 جولائی 2026 کو دوبارہ کھلیں گے. اب ایک اور موضوع. سامعین, معروف ادبی تنظیم مراز کمراز کا اجلاس آج سری نگر کے ایک ہوٹل میں منعقد ہوا, جس میں تنظیم سے وابستہ ارکان, عہدیداران اور مدعو ادبا, شعرا اور قلمکاروں کی خاصی تعداد نے شمولیت کی. اس موقع پر حال ہی میں منتخب کی گئی نئی باڈی کی حلف برداری کے ساتھ ساتھ کئی قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی, جبکہ تنظیم کے کام کاج کا بھی خاکہ پیش کیا گیا. واضح ہے کہ جموں کشمیر کے نامور شاعر, اداکار, افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بشیر دادا کو حال ہی میں تنظیم کا چیئرمین, جبکہ راجہ مجید کو جنرل سیکرٹری کے طور منتخب کیا گیا ہے. آج کی تقریب کی صدارت تنظیم کی سرپرست اعلیٰ شہزادی سیمن نے کی. تقریب میں جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد کرمانی, مظفر حسین عطار, ظفر اقبال منہاس, بشیر عارف, شبیر مجاہد, عیاش عارف, نذیر جوش, ایاز رسول نازکی, رخسانہ جبین, صحافی یوسف جمیل کے علاوہ وادی کے دیگر قلمکار اور صحافی موجود تھے. اب ایک اور موضوع. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج بارہمولہ میں منعقدہ مہایگ دھرم سمیلن میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سناتن روایت میں یگ اسار باہمی ذمہ داری, عالمی امن, ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کی علامت ہے. تفصیلات کرامت قیوم سے.
1: میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ مذہبی اتحاد, ہم آہنگی اور مشترکہ ملاپ کے موضوع پر بات کر رہا ہوں. میں آپ کے بیچ نشہ مکت ابھیان کے موقع پر آیا تھا اور جو پیار یہاں کے لوگوں, جن میں خواتین, نوجوان, سول سوسائٹی کے ارکان شامل تھے, جس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان خیالات کا اظہار آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بارہمولہ میں ایک سرکاری تنظیم سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کی طرف سے ملاقات کے عنوان کے تحت منعقد ایک تقریب میں کیا. اس تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے مذہبی رواداری اور کشمیر کی روایتی ثقافت کو محفوظ کرنے اور اس کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس موقع پر کہا کہ کل نشہ مکت ابھیان کے 100 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں اور یہ امن قانون کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ اس وبا نے جموں کشمیر کو اندر سے کھوکھلا کیا تھا. اس مہم کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ سماج کے ہر طبقہ کے لوگ اس کو اپنا مشن بنائے اور اس مہم کو جاری رکھیں. نشہ مکت ابھیان میں پد یاترا میں تمام ضلعوں میں گیا اور ہر جگہ پر لوگ اس مہم کے ساتھ جڑ گئے اور ہر جہات, ہر قصبہ میں والنٹیئرز, رضاکار اور خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہا ریشی کشپ مائیگرنٹ امپلائیز کالونی خوشباغ میں مہا یگی میں شرکت کی. آج کے اس دورے کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ڈیگر ڈویژن جنرل آفیسر کمانڈنگ سیکرٹری کلچر آر آئی جی کشمیر, ڈپٹی کمشنر بارہمولہ, ایس ایس پی بارہمولہ اور سیو یوتھ سیو فیوچر کے چیئرمین وجاہت فاروق ہمراہ تھے.
0: آپ نے

0: قیم کی رپورٹ سنی. اب ایک اور موضوع. سمن کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے کہا ہے کہ بگلیار اور سلال پن بجلی منصوبوں کی وقت بندش کے باعث آئندہ چند روز کے دوران جموں کشمیر میں بجلی کی فراہمی متاثر رہ سکتی ہے. کارپوریشن کے مطابق بگلیار پن بجلی منصوبہ فلشنگ آپریشن کے لیے آج رات سے اگلے 4 سے 5 دن تک بند رہے گا, جبکہ سلال پن بجلی منصوبہ پہلے ہی سالانہ دیکھ بھال کے لیے 10 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کے پی ڈی سی ایل نے کہا ہے کہ بجلی کی کمی پورا کرنے کے لیے متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں, تاہم صارفین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بجلی کا محتاط استعمال کریں اور ممکنہ لوڈ شیڈنگ کے دوران تعاون کریں. سمن انندا کے ممتاز سماجی ادبی اور علمی شخصیت منظور احمد خاکے ساکن ہیون کالونی اشاجی پورہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں. ان کی وفات پر ساؤتھ کشمیر سول سوسائٹی, اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن, مراز ادبی سنگم, آل ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن, ساؤتھ کشمیر فیڈریشن آف انڈسٹریلسٹس, رائٹرز گلڈ اننت ناگ, آل پینشنرز ایسوسیشن اور مختلف سماجی اور ادبی انجمنوں نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت کی ہے اور مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی ہیں. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا. چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر, شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
2: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
3: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
4: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
5: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں, جہاں ملیں گی انگلش, ہندی, اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس, بچوں کے لیے لٹریری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی, SKICC شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ, ٹوگیدر وی lead.

0: سپز تسند خاندار تو دوی پیٹ شوری وانسی ہند تسند ترے بچے چھ بچاون آمت تم ساری چھ علاج باپت ہسپتال سوزن آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے راجوری تو پونچھ ضلع مز بار رود پین کن ان سن زو زائ سپدنس پیٹ دکھ تو افسوس باوان سہلاب پت کے صورت حال سام تمو لکن باندھ باندھ کورم تم روزن پرسکون تو سرکار وسیلوں تو جاری احکامات پیٹ کرن عمل
1: مریض بھاگیہ پورن دکھ سماچار آئے ہیں جہاں سے پوری مسکردی سے لگا ہوا ہے اور نظر ہم لوگ بنائے ہوئے ہیں سب لوگ راحت بچاؤ کے کارے میں ہیں اور جو کچھ بھی انمن سہایتا ہوگی اس سے گرد سے پہنچانے کا نردیش دیا گیا
0: اتھ دوران چھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ان سن زو زائ سپدنس پہ دکھ تو افسوس باوان غم زدہ عیالن ست تعزیت کورمت تمو چھ نئی دلی ہند پن دور مخصر کران یمن ضلعن اندر تازہ صورت حالس جائز ہیوتمت تو چھک متاثر سپدن والن لوکن یقین دیتمت انتظامیہ تھاوے تمن پریت ممکن مدد آیتن ہپر پونس تو راجوری ضلع اندر بنمو علاقوں پہ ہت بد لوک محفوظ جائن کن منتقل کرنا آمت اچھ شدید سہلاب ین کن درجن واد گاڑی آبس پھچم ہپر سرکار کیو پرائیویٹ جائیداد تہ نقصان ووتمت دشوین ضلع اندر فوج پولیس تو سول انتظامیہ بچاؤ تو راحت رسانی ہزن کاروائی مز لگت ات دوران کر مرکزی داخلہ وزیر احمد شاہ جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ٹیلی فونس پہ کت تو ہیچک یمن دشوین ضلع اندر سہلاب ست پید سپدمتس صورت حال سام تمو دیت لوکن ہند تحفظ تو سلامتی یقینی بناونے باپت مرکزی سرکار دس پریت ممکن مدد یقین خراب موسمی صورتحال نظر تل تھے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشوئی روایتی وتو یعنی پہلگام تو بالتل کن فی الحال معطل کرنا آمت جمک صوبائی کمشنر رمیش کمارن ون یہ فیصلہ یاترا چہ وتہ پہ خراب موسمی صورتحال نظر تل تھے یاترا ہز حفاظت یقینی بناونے باپت تلنا آمت یاترا ون آمت تم کرن جوم ادھم پور تو رامبنس مز مقرر کرنا آمتن قیام گاہن پٹی ٹھہراو تو کرن حکمہ دس مزید ہدایتن ہند انتظار تہ پاؤ چتس رات شامس تاموس قریب دون چور لچھ یاترو غفائی مز شیولنگ مک درشن کورمت قانون ساز اسمبلی مز اپوزیشنک لیڈر سنیل شرمان ونمت تہذ پارٹی بی جے پی این پونس تو راجوری ضلع مز سخت بارش ہندس نتیجس مز ان سن زو زائ سپدن کن پگہ احتجاجی پروگرام ملتوی کورمت سری نگر وون اکس پریس کانفرنس خطاب کران تمو پارٹی پگہ احتجاجی پروگرام موخر کورمت تکیاز موجود صورتحال سیاسی سرگرمیوں بجائے انسانی ہمدردی ہند تقاض کران پریس کانفرنس مز ایم ایل اے شام لال شرما تو بی جے پی سٹیٹ نائب صدر شہناز گنائی بیئی کی دویم سینئر عہدیدار شامل یپر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پونس تو راجوری ضلع مز بہر رود پین تو سہلاب ین کن ان سن زو سائ سپدنس پہ دکھ تو افسوس بومت تمو سرکارس اپیل کرم متاثر لوکن گچے بھرپور مالی مدد دن یون تو بےگر گمت لوکن باپت گھن روزن جائے تو کھین چنک انتظام کرنا آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت سن روحانی روایت زبان علاقہ ذات پات رسم و رواج کی تفریق نش بالا تر تو بھارت تھی سرزمین علامت یہ تمام مذہب وت واشر پراوان ان کتن باوت کر تمو ورمل منعقد مہایگ دھرم سمیلنس مز شرکت کرنس دوران تمو وون جموں کشمیر مز تمام مذہبن ہند احترام کرنے تت تراوی یہ یگ سنس روحانی وراثتس اندر اخ نو زو زیت پیش سنس نمائند کوثر سلام سندی رپورٹ
2: ات موقع پہ خطاب کران وون لیفٹنٹ گورنرن زی سمیلن روحانی بیداری ہند اخ اہم ذریعہ تو ورمل پہ دورس ملکس تو جموں کشمیرس ملژار بھائی بنتک تو قومی یکجہتی ہند پیغام دیوان تمو وون مزید زی ورمل صدیوں پہ ثقافت روحانی علم تو مختلف تہذیبن ہند سنگم اخ اہم مرکز رودمت منوج سنہا وون زم سمیلن ست ورمل کی تاریخی تو روحانی ورث دوبارہ زندہ کرنا ات موقع پہ دیت تمو نوجوان پہ زور زم بنوین صبر انسان دوستی ہمدردی تو برداشت پنن زندگی ہند اخ اہم حصہ ورمل پہ کوثر سلام
0: منشیات کاربار کرنس مز ملوث نفرن خلاف کاروائی جاری تھاوان کر پولیسن اننت ناگ تو وود پورس مز ترے منشیات سمگلر گرفتار پولیسن کور اچھول اکس ناکس دوران تیلوین روزن وول زبیر مجید لون ناوک اخ

0: نفر چرس پاؤڈر ہیت گرفتار یل زن دودناڈ وجبریر یتھے اکس کاروائی دوران واگہ امک روزن وول عمران نذیر داس گرفتار کرنا آو یل زن تسند ساتھی ارشاد احمد داس فرار سپدنس مز کامیاب سپد گرفتار شخص نش آئی ست کلو فکی برآمد کرن یپر کور پولیسن منپورہ کھریو کراسنگ پیٹ چیکنگ دوران خرمو سری نگر ثاقب بشیر بٹ ناؤ کا شخص ہیروئن ہیو کستام چیز ہت گرفتار پگہ پیٹ شروع سپدن والے پارلیمنٹ کی وہرز اجلاس برہ بلو سرکار نا سارنی پارٹی انزاک میٹنگ یت بچاو وزیر راجناتھ سنگھن صدارت کر پارلیمنٹ معاملن ہند وزیر کرن رجیجو تو راجیہ سبھائی مز ایوانک لیڈر جگت پرکاش نڈا تھی ات میٹنگ مز موجود میٹنگ برہ کر نام نگارن ست کت کران کرن رجیجو سارنی جمعزن اپیل زی پارلیمنٹ اجلاس زبر پٹ چلاونے باپت تین تم سرکار پن اتواس آئتن
1: میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو کافی چلانے میں دقت آئی تھی کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا ہنگامہ ہونے سے کوئی لابھ نہیں ہوتا ہے اور لوگ پسند نہیں کرتا ہے لوگ چاہتے کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے اس میں سب لوگ یوگدان کریں اور ہم بھی وپکش کے بات سنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات سنیں
0: یپر کور مخالف درچو پارٹیو میٹنگ شروع سپدن پتہ کی کال پتہ میٹنگ مز واک آؤٹ ترنمول کانگریس لیڈر تو ممبر پارلیمنٹ مہوا مویترہن ون زی کانگریس سماجوادی پارٹی ڈی ایم کے جھارکھنڈ مکتی مورچہ ترنمول کانگریس عام آدمی پارٹی سان کور ساروی اپوزیشن پارٹیو احتجاجن واک آؤٹ بابا ریشی ٹنگمرگو مز سپد از بہار ادب تلگام پٹن دس جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہند اتواس اکہ مشاعر سنس مشاعرس کر ناماوار ادیب تو شاعر شاد درد پوری صدارت ات موقع پہ ادبی مرکز کمراز جنرل سیکرٹری شبنم تلگام موجود موسم موسمیات محکم چی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن چوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن گگرائن ست ہلک پیٹھ درمیان درجک رود پینک امکان سری نگر اس آز دھوک زیادہ کھوت زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس یل زن راتھ رس ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمع اس آز دھوک زیادہ کھوت زیادہ درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس یل زن راتھ رس ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر صبح آفتاب کھسن وقت 5:34 یل زن آفتاب شام 7:31 منٹن پہ لوس اجازت ہین برہ بوزیو خاص خاص خبر بیک پھر راجوری تو پونچھ ضلع من شدید رود پین پتہ کن وسط ان سہلاب ان کن کان نفر مار واریا لاپتہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند راجوری تو پونچھ ضلع من انسانی زو زائ سپدنس پہ اظہار افسوس سانہ روحانی روایت سے ذات پات رسم رواج کی تفریق نش بالاتر ایل جی سند ورمل مہا یگ دھرم سمیل مز اظہار خیال ات سی ووت خبروں ہند یہ بلٹن اند اس دیو اجازت خدا حافظ
2: یہ دیکھ کیسے
3: ہیپی برتھ ڈے بھائی
2: دیکھا ہاں میرا فیورٹ کلر
3: ہمیشہ شاپنگ
4: آئی نو ماں بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ
5: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے
6: آئی نو پا سیو کرو صحیح جگہ نویش کرو رقم پر بیاج ملے گا جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا
7: آئی نو نا
6: آر بی آئی کہتا ہے
8: کرو صحیح شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، شام کی 7:40 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ راجوری اور پونچھ اضلاع میں شدید بارشوں کے بعد چٹانیں کھسکنے اور اچانک طوفانی آنے کے نتیجے میں 11 افراد انجان، متعدد لاپتہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ کا راجوری اور پونچھ میں ہوئی اموات پر اظہار افسوس۔ مرکز کا UT کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ہماری روحانی روایت ذات پات اور

عوامی ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب اپنے اعلان کردہ لانگ مارچ کو 21 جولائی تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بتایا کہ یہ فیصلہ کور کمیٹی کے متفق مشورے سے کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان سے آنے والی ایک اہم شخصیت کے نمائندے نے اور مطالبات کے حل کے حوالے سے یقین دہانی کرائی، جس کے بعد لانگ مارچ کو وقتی طور پر مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عابد شاہین کا کہنا تھا کہ اسے قبل تنظیم نے اپنے مطالبات کے حق میں مقامی حکومت کو بدھ کی دوپہر 2 بجے تک کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ لانگ مارچ کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، تاہم راولہ کوٹ کے مختلف مقامات پر جاری دھرنے بدستور برقرار رہیں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جن مطالبات کی منظوری کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہے، ان میں پاکستان میں مقیم مہاجرین کشمیر کے لیے مختص اسمبلی نشستوں اور حکمران اشرفیہ کی مراد کے خاتمے، وزراء اور سیاسی تقرروں میں کمی اور سرکاری وسائل کے کفایتی استعمال جیسے معاملات شامل ہیں۔ سمین عوامی ایکشن کمیٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیے جانے کا حکومتی فیصلہ ظلم کے مترادف ہے۔ ان کے مطابق یہ تحریک جائز معاشی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ خطے کے مختلف حصوں میں 1 ماہ سے بھی زائد عرصے سے دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ حکام نے ایکشن کمیٹی کے مرکزی دفتر کو سیل اور اس کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سمن اس ہمالیائی خطے میں گزشتہ سال ستمبر میں بھی کئی روز تک احتجاج جاری رہا، جس کے دوران جھڑپوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کئی مقامی گروپوں کا اتحاد ہے جو گزشتہ ماہ سے مختلف مقامات پر دھرنے دے رہا ہے۔ اس گروپ کا مطالبہ ہے کہ علاقائی قانون ساز اسمبلی کی 12 مختص نشستیں ختم کی جائیں۔ گروپ کا موقف ہے کہ یہ مخصوص نشستیں خطے سے باہر رہنے والے افراد کو غیر متناسب سیاسی اثر و رسوخ فراہم کرتی ہیں، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ان نشستوں کو مقامی پارلیمان میں اپنی عددی برتری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ سمن پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں آئندہ علاقائی انتخابات رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ وہاں کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں اور حکومتی کریک ڈاؤن میں اب تک 5 پولیس اہلکاروں سمیت مجموعی طور پر 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے رابطہ کیا ہے، جو بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اسی تناظر میں وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ایک بار پھر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ فی الحال کسی بھی اگلے اقدام سے گریز کریں اور چند روز مہلت دیں، تو اگر اس حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو پیش رفت ہو سکے۔ سمیں پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والے ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ سمین، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جوائنٹ

ملاقات کو خاندانی معاملات کہہ کر گھر کی چار دیواری سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا، جس کا نتیجہ وہاں زیادہ تر عورتیں بھگتتی ہے اور کئی بار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف لاہور میں پولیس نے رواں برس یکم جنوری سے جون تک جنسی تشدد کے 113 مقدمات درج کیے تھے۔ اسی عرصے کے دوران پنجاب کے دارالحکومت کی پولیس نے اجتماعی جنسی تشدد کے 32 مقدمات درج کیے۔ اس ہفتے کے اوائل میں خیبر پختونخوا میں 3 خواتین کو ان کے خاندان کے افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ سمیت پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے ایک جامع ریسرچ شروع کی ہے، جس میں 2140 اسٹیک ہولڈرز کے خیرت کے نام پر جرائم کی اقسام اور ان جرائم کے خاتمے میں انصاف کے رسمی اور غیر رسمی اداروں کے کردار کے بارے میں تاثرات کو شامل کیا گیا ہے۔ اس ریسرچ کی بنیاد مقدار اور تعداد دونوں طرح کے ڈیٹا کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے، جس کے سامنے آنے والے نتائج ناقابل بیان حد تک افسوسناک ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو وہاں سماج اور ریاستی قوانین کی جانب سے تحفظ حاصل ہے، جس کی وجہ سے ایسے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ آج 21ویں صدی ہے، لیکن آج بھی پاکستان میں فرسودہ رسم و رواج کی جڑیں قانون سے مضبوط ہیں، جس کا شکار وہاں کی عورتیں روز ہو رہی ہیں۔ وہاں عورت کو غیرت کے ساتھ جوڑنا کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے جائیداد بچانے، انہیں دبا کر رکھنے کے لیے اور ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے صدیوں سے غیرت کے نام پر انہیں تشدد اور ظلم سہنا پڑ رہا ہے۔ مقامی روایات اور رسم و رواج کو جواز بنا کر پاکستانی خواتین کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ سمجھیے تھی چند باتیں پڑوسی ملک پاکستان کے حوالے سے۔ اب پروگرام کے آخر پر یہ نغمہ سنتے ہیں۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے میزبان کو اجازت دیجیے، آپ خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

سمین آپ نے فلم روٹی کپڑا اور مکان سے نغمہ سنا لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آواز میں. اب آئیے سنتے فلم گیت گاتا چل کا یہ ٹائٹل سانگ جسپال سنگھ اور ساتھیوں کی آواز میں. گیتکار و موسیقار رویندر جین.

سمین فلمی نغمے آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے تھے. آخر پہ آپ نے فلم گیت گاتا چل سے یہ نغمہ سنا جسپال سنگھ اور ساتھیوں کی آوازوں میں. آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 8:45 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. ذرا سا انتظار فرمائیں.

شش رنگ پروگرامک تازہ شمارہ ہس بہ ستیش ممل تہندس خدمت مز حاضر سامعین اکس الزن پلزن تو اخ بیاکھ پانس ست پکناون چھشرن ہند پتھ کل وصف رودمت کشرس ثقافتس تو کشرس ملژارس چھنے وصفن ہند ویوہار زن تو مہرن پراؤ کرت ناماواری ہز ڈولہ بران تو ویکارک تو وزجارک بہار ہاوان کشرو اجتماعی زندگی گزارنک کی سادہ مگر سرہدار طریقہ پت وت پہ تمہ آئہ اختیار کرمت زمن پہ ازیک نپ نپ کرون زمانہ تہ فخر کران حل شری کرن کاد کرن بج وٹ تھاون تشر ثقافتی تو سماجی ابر گوبرک ڈگ ٹکہ یتھ ہو پرزلون تو پرتھ وول طریقہ کھنڈرن کھنڈرن لفظ بوزت اجتماعی ذمہ داری ہند ہیس وتلان تو کن فلاحی تو پاپر جائی ہز کام ہند زون پیوان کھنڈرن کرن یا چھل سومبراون کشیر مز ون تہ باضابطہ چلان وگو یہ پزر کھنڈرن کرنک کمی موقع اتھان پت کال اس گامو شہرو مز کہ پختہ سرکاری نظام یت زن بسکین درن خاطر کہ بہبودی تو بجائی ہز کام سپدہ پت اس تمن زمانن مز یہ کھنڈرن کرنک طریقہ اد محل پٹ گام پٹ کا بڑ کام کرن یوان یم سیت سرسی بستی آرام تا آسائش واتان اس امی کامی خاطر لاگت لوازمات اس محل وال پانے برداشت کران محل وال اس امی کامی ہز لاگت تشخیش کران یہ رقم محل کس پرت گرس نش بحثی مساوی جمع کران پرت گرس یا پرت گرکس پرت بچس کوتاہ رقم اس جمع کرن یت زن یہ سوری رقم

اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناگالینڈ میں آج سے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ مون ضلع میں اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھر بہہ گئے۔ ناگالینڈ کی قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی ریاستی اتھارٹی کے جوائنٹ سی ای او جونی رنگمے نے آکاش وانی کے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ 3 خواتین اور 1 شخص سمیت 4 متاثرین کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور بقیہ 5 کی تلاش کی جا رہی ہے۔ نگینی بوڑا میں 4 افراد کو جو ملبے میں دب کر شدید زخمی ہو گئے تھے بچا لیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا ہے کہ غیر متعدی امراض ملک میں صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبے کے سابق سینئر مشیر ڈاکٹر اکھیلیش گپتا کی تصنیف ان بروکن مائی بیٹل وتھ کینسر اینڈ دا ول ٹو لیڈ کے اجرا کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ مولدووا اور رومانیا کے سفیر ڈاکٹر منوج کمار مہاپاترا نے کہا ہے کہ صدر دروپتی مرمو کا ان دو ملکوں کا دورہ تاریخی نوعیت کا ہوگا۔ ڈاکٹر مہاپاترا نے پرسار بھارتی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور مولدووا کے درمیان گرم جوشی پر مبنی اور دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ دورہ ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا جس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات ایک وسیع تر شراکت داری میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیا یورپی یونین میں ایک قابل قدر شراکت دار ہے اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے بعد دو طرفہ اقتصادی شراکت داری سے آئندہ برسوں میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو آج 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدووا پہنچیں گی۔ یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدووا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دوران صدر جمہوریہ مولدووا کی صدر مائی سینڈی سے ملاقات کریں گی اور وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو مولدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ مولدووا بھارت بالمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں محترمہ مرمو 21 سے 22 جولائی تک شمالی مقدونیا میں رہیں گی، جبکہ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وہ 23 سے 25 جولائی تک رومانیا کا دورہ کریں گی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج سماجی کارکن سونم وانگچک کے صفدرجنگ اسپتال میں علاج کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ انہیں جنتر منتر سے اسپتال منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو منمانا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس منی پشکرنا نے کہا کہ وانگچک کو فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کے کسی فوری حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز ان کی حالت پر قریبی نظر رکھ رہے ہیں اور ان کا علاج معالجہ ان کی مرضی کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ عدالت وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں انہیں کسی پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ امریکی فوج نے آج ایران پر فضائی حملے کیے جن میں ایران کے نیم فوجی دستے سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق حملوں میں ایران کی ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی کارروائی کا خصوصی نشانہ IRGC تھی، جو ایران کے مذہبی نظام میں ایک طاقتور ادارہ ہے اور ملک کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ایران نے امریکی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ امریکی فوج مہم اب 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے بھارت کی سرکردہ خاتون بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کو جاپان اوپن کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کے طور پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے کہا کہ بھارتی بیڈمنٹن کی تاریخ میں یہ کامیابی ایک اہم سنگ میل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن نے سندھو کی اس حصولیابی کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کامیابی سے قوم کو فخر حاصل ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جاپان اوپن 2026 کے خواتین کے سنگلز کا خطاب جیتنے پر PV سندھو کو مبارکباد دی ہے۔

فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام آپ کی فرمائش لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اندرابی. کہیے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، صحت مند ہوں گے. آپ ہی کے بھیجے گئے خطوط اور ای میلز پر مبنی اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج بھی حسب معمول آپ کے من چاہے اور پسندیدہ نغموں کی سوغات لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس محفل کے آغاز میں ہی ہم ان سامعین کے لیے پتہ بتانا چاہیں گے جو اس پروگرام میں پہلی بار شرکت فرمانے کی خواہش رکھتے ہیں. پتہ ہے انچارج پروگرام آپ کی فرمائش، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی سری نگر، پن 190001. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے akf10pm@gmail.com. تو کرتے ہیں آپ کے بھیجے گئے خطوط اور ای میلز کے پڑھنے کا سلسلہ شروع. یہ پہلا خط ہمیں چندی گڑھ سے موصول ہوا ہے. فرمائش کرنے والے ہیں ستیش انوجا اور بملا انوجا، یادو محلہ سناور ایم پی سے دلیپ ملاکر، یوگیش ملاکر، سنیتا ملاکر، مرکن ملاکر، جتیندر دھرمیندر مالاکار، بوٹیا کلا فورٹ سے سنجے ساہو،

پروگرام کے آغاز میں آپ نے کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں نغمہ سنا، فلم تھی مافیا. اب جو گیت آپ سنیں گے اسے محمد رفیع نے گایا ہے، فلم ہے ایک پھول دو مالی. یہ نغمہ ان دوستوں کی پسند ہے. یہ ہیں بامرادا خاک سے غلام قادر وانی، شاہینہ، انیسہ، سمینہ فرقان، رضوان، زینہ بیگم، آسیہ مقبول وانی، حفیظہ اور نزہت. یہ میل ہمیں ملا ہے پدما ٹاکیز نیپا نگر ایم پی سے. یہ ہیں سدرشن شاہ، پلوی شاہ، برکا شاہ، کشل شاہ، نیتی شاہ، سربی شاہ، اشوین شاہ، منگلا بن شاہ اور راجندر شاہ. دمدم ایئرپورٹ کولکتہ سے یہ ہیں ہمارے سامعین بسنت کمار سنہا، ریکھا دیوی شاہ، اجے کمار اور ننی منی پوتی انوکھا تانوشری. پہرا بازار جمری تلایا سے ابھی کمار سناتنی، گڈو کمار، شوانی کماری، پریانکا کماری، منی دیوی، جے پرکاش سا، ریا، جیا، توسی، آیوشی، انوراد بابو، وسنت لال ساؤ، ڈائمنڈ پرل پنا لال، بی کے سنہا، بانکے بہاری، بابو موسائی، مہندر کپور اور کلکتہ بابو. تو پیش ہے آپ کا پسندیدہ نغمہ، فلم ایک پھول دو مالی. گیتکار ہیں پریم دون اور سنگیتکار روی. لیجیے سماعت کیجیے.

ایک پھول دو مالی، آپ نے اس فلم سے نغمہ سنا محمد رفیع کی آواز میں. اب آئیے محمد عزیز کی آواز میں ایک نغمہ سنیں، فلم ہے آخر کیوں. اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے توسمادان براز سے بلال عاشق اور شائستہ اسلم بھٹ نے، چٹی بانڈی بانڈی پورہ سے اشتیاق وانی اور ان کے دوسرے ساتھی اشتیاق شفیع، سمیر الاسلام، آزاد حسین، عاقب تیلی، ڈار منظور، فردوس احمد ڈار، منیب احمد خانڈے، شوکت احمد ریشی، حیات افضل گنائی اور امتیاز احمد نجار. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں یہ دوست بھی، یہ ہیں شیواجی چوک کٹنی سے انل تامراکر، امر تامراکر، دلیپ برما، سنجے سونی، ارون کنوجیا، پون یادو، سنجیو ورما، سنیل جین، راجن راجک، لالو، سونا، مونا، ہنی، یس اور ان کے ممی پاپا. آپ سبھی کی فرمائش پر پیش ہے آخر کیوں فلم سے نغمہ محمد عزیز کی آواز میں. گیتکار ہیں اندیور اور سنگیتکار راجیش روشن. یہ رہا آپ کا فرمائشی نغمہ.

0: پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پیش ہے محمد رفیع کا گایا ہوا نغمہ فلم شہنائی سے. گانے کے بول ہیں، نہ جھٹکو زلف سے پانی میرا دل ٹوٹ جائے گا. اس نغمے کو سننے کے لیے فرمائش کی ہے شام بازار کولکتہ سے مس منی دیوی سا، جے پرکاش ریکھا دیوی سا، وسنت لال سا، ریا، جیا، تسی، آیوش، انرودھا بابو اور انوکا تانوشری گپتا. برارا ٹاؤن ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل، پرینکا پریئر، گرکیت راہل اور گرشبت سنگھ راہل. آپ سبھی دوست فلم شہنائی کا گانا سننا چاہتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں. گیت لکھا ہے راجندر کرشن نے اور اس نغمے کو سنگیت دیا ہے روی شنکر شرما نے. تو لیجیے سماعت کیجیے.
1: نہ جھٹکو زلف سے

پروگرام آپ کی فرمائش کے آخر پہ جو نغمہ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے وہ فلم نام سے ہے، منہر اداس اور محمد عزیز کی آوازوں میں۔ سننے کے خواہش مند ہیں آریزال براس سے اسلم بھٹ، طاہر بھٹ، ماگرے ہلال اور ماگرے شفیع۔ گاؤں ہانڈی کیڑا ضلع سرسا سے یہ ہیں رادھے شم شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما۔ یہ میل آیا ہے پریا درشنی آکاشوانی شوتا سنگھ کے اراکین کی جانب سے۔ یہ ہے سنتوش کمار سونار، رویندر سونار، نریندر دند گوہال، سنی منا اور بنڈو دادا۔ رات چوک بہادر پور سے ونود جورشیا اور شنکر۔ پروگرام کا آخری گیت پیش ہے منہر اداس اور محمد عزیز کی آوازوں میں، فلم ہے نام۔

پروگرام آپ کی فرمائش کا آخری نغمہ آپ نے سنا، فلم تھی نام اور آوازیں منہر اداس اور محمد عزیز کی تھی، گیتکار تھے آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔ اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اب

0: سمینہ فرمائش فرمین اگمو کا پروگرام سماعت کر رہے تھے. آپ کی فرمائش پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جاوید اندرابی, آکاش وانی سری نگر کی آواز.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے

سمین رات 9:30 تیس منٹ پر نثار سکڈ افریقہ تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا بٹلج نوکری۔ شب 10 بجے پارلیمنٹ میں مونسون سیشن کی کاروائی کا احوال نشر ہوگا۔ ہماری معمول کی نشریات کا آغاز 6:30 پر ہوتا ہے۔ 6:35 پر پروگرام پیش ہوگا صبحگاہی۔ 7:10 پر لائیو مارننگ شو سماعت کریں پیام صبح۔ 12:45 پر آیوش کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا صحت بدن۔ مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9 بجے۔ 9:30 پر کشمیری موسیقی پیش ہوگی۔ صوفی بزرگوں کی زندگی اور ان کے صوفی ورشی کارناموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا صبح 10 بجے۔ پروگرام میں صوفی شاعر فقیر احمد بٹ سے متعلق گفتگو نشر ہوگی۔ لائیو انٹریکٹیو شو سماعت کریں صبح 10:30 پر رفعت آرا کے ساتھ۔

حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین اب تک پہنچے گا شام 7 بجے. پروگرام وادی کی آواز براڈ کاسٹ ہوتا ہے 8 بجے.

سمین اپنے اپنے ریڈیو سیٹس پہ ٹون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم نے 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. اس کے علاوہ ہماری نشریات اب تک پہنچ رہی ہے ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ سے. سمین اس وقت ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑی کے مطابق شب کے 11:15 اور 24 سیکنڈ ہو چکے ہیں. ہماری آج کی نشریات اب برخواست ہوتی ہے. معمول کی نشریات لے کر کل 6:28 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان شوقین ہلال کو اجازت. اللہ حافظ. شب بخیر. جے ہند.

یہ وہ دور تھا جب پریم کا اظہار شور سے نہیں بلکہ نگاہوں، مسکراہٹوں اور معصوم شرارتوں سے ہوتا تھا۔ ایسا ہی یہ نغمہ ہے دم بھر جو ادھر منہ پھیرے، اسی خوبصورت احساس کا آئینہ ہے۔ گیت میں روٹنے منانے کی مٹھاس ہے، عشق کی چنچل ادا ہے اور دو دلوں کے بیچ چلتی ایک پیاری سی گفتگو کا رنگ بھی۔ مکیش صاحب کی سادگی بھری آواز اور لتا منگیشکر کی مدھر تان اس گیت کو ایسا جادو بخشی ہے کہ آج بھی سنتے ہی سنہرا دور آنکھوں کے سامنے زندہ ہو اٹھتا ہے۔ یہی وہ دور تھا، یہی اس دور کے سنگیت کی اصلی کشش تھی۔ تو آئیے انہی شبدوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور فلم آوارہ کا یہ بہت خوبصورت نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں۔ یہ فلم آئی تھی 1951 میں۔